0: jūs nepatikėsite, bet Liepa jau praktiškai pabaiga, paskutinę Liepos savaitę atidarome, Liepos 27-oji. Labas rytas, truputėlį po šešių, Saulius Žvirgždas kalba, šalia ir Gedas Saročka.
1: Labas Lietuva, krepšininkų, manekenių ir Marijos žemė. Turim šviežią visoms radijo stotims siūstą kūrinį, gal nuo jo šiandien ir pradėkim laidą. Šitą ne mes, bet jis mūsų susirado. Įkrito rupužokas į pašto dėžę, spustelių mygtuką play ir pasigailėjau. Nebeliko vietos kitoms dainoms. Kelias dienas jau kamuojusi galvą ritmą linguodamas pagal Ben į Valenciją dainą Home. Jei patiks, duokit žinių, kartosim. O kur ieškot? Visose muzikos klausimosi platformose. Ben į Valenciją Home. Tegul gera muzika jūs pagauna ir nepaleidžia visą šį rytą. When you say-

0: Artėjom prie pusės septintos, yra pirmadienis, Liepos 27 ir pakalbėkime apie technologinės naujovės. Šiandien įdomybėse apie elektroninės apykojas.
1: Beje, neseniai mačiau savaitgalį kepiklėlį žmogus su apykoje, reiškia elektroninė, nesu gyvai matęs tik per žinias, kai rodo sulaikytusius. Tai yra teisėsaugos naudojamas stebėjimo prietaisas skirtas užtikrinti, kad įtariamasis ar nuteistasis laikytųsi teismo nustatytų judėjimo apribojimų, nu, pavyzdžiui, namų arešto. Nesiartintų prie kažko. Kartais tai yra alternatyva suėmimui arba užtikrinimas, kad asmuo neišvyks iš šalies. Nusimti jo negalima, turi nešioti net ir miegant ar būnant duše.
0: Galimai žymiausias Lietuvos pilietis šiuo metu dėvintis elektroninė apykoje, Seimo narys Saulius Skvernelis. Lyg už bajeriukus prisidirbo kažkokius.
1: Beje, sako, jau nuėmė. Laikinai, matyt vėl uždės. Apykojas yra dėvėjusios ir garsesnės asmenybės negu Skvernelis. Pavyzdžiui, aktorė Lindsay Lohan ir dainininkė labiau turtuolė nei dainininkė Paris Hilton.
0: Lindsay Lohan apykoje dėvėjo kelis kartus. Viena iš jų matavo alkoholio kiekį per prakaitą. Uždėta jį buvo po to, kai jį pažeidė įstatymą dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio bei narkotikų.
1: Vau, kokia moderni, ne? Už panašius reikalus antrą kartą prigauta neblavių žvairo apykoje dėvėjo ir Paris Hilton. Esą dėl sveikatos sutrikimų negalėjo sėsti į kalėjimą, todėl buvo priversta dėvėti apykoje. Aišku, išsuko ją advokatai turtingi.
0: Jeigu galim, nebūkim kvailiai, nedarykim per didelių nesąmonių. Gintaro karoliukai ant čiurnos, man atrodo, geriau nei elektroninė išmanioji apykoje.
1: Arba tatuškė.

čia mano radijas, čia mano muzika.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderą su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
2: M1.
3: Nu, jeigu žadinam, tai žadin pradedam nuo 6, o jau 6.32, gali būti, kad pusė Lietuvos pabūdus ir niečia ką žadint.
4: Nu, gali būti, labas rytas, gedai, sveiki klausytai. Žaibs, žaibs, reklama tokia, kažkada girdėjau, tai mačiau žaibą šį rytą važiuojant į darbą, va taip va. Grumoja debesis, žinai, žaibuoja, lietus sukasi aplink Vilnių, aplink centrą. Aplink Pilaitę, nu, vienur nulyta, va čia kitur dar tik kaupiasi, tai bus čia to lietaus, sulauksim jo šiandien. Apie orus toj pat, bet dabar apie savaitgalį. Labas gedai, nu pasako, kaip tavo savaitgalis, kaip ta Klaipėda, kaip ta jūros šventė.
3: Tobulas, ko gero, nu nieko nebepridursi, klausyk, gaila tik, kad net buvom visą šventę, buvom penktadienį vakaropo, šeštadienį išsiskirstėm.
4: A, supratau. Nu ir ką, aš buvau palangojęs šeštadienį, sekmadienį. Tai irgi gyvas velnio žmonių, žino, kiek visko vyksta. Wow, čia tas vajus vyko, žinai, ar esi matei dabar kažką socialinės tinkluose, ne? Tavo burbulė nėra?
3: Mačiau, kad
4: tūsas prie jūros.
3: Dūko.
4: Dūko, ne ta žodis. Realiai visą naktį bumsė, sen, atsibundu trečią. Ketvirtą ten, šeštą, whatever. Daužo.
3: Ir vienintelis man klausimas, ne kas daužė, o kodėl tu prabundi 6 kartus per naktį?
4: A, kažkaip, žinok, naktinis matyt kažkoks tai, nežinau, sapnas ar tiesiog atsibudimas nuo to, kad penktą ryto žadintuvas, tai savaitgalį mėgojo ilgai. Tiesiog prasibundu, išgirdu su tubom seimą. Paskui ten vieną bičią girdėjau kalbant, sako, blemba, visą naktį dunksėjo, žinai, palangoj. Ir atsidarau, nu, tą programą vakarėlio, žinai. Tai didžėjus A, 4 ryto, didžėjus B, 5, 6, 7, nu, tipo, kas valandą iki pat ryto groja vis kitas didžėjus. Tai fainai, smagu, nebuvau, bet šiaip gerai praleidom laiką su žmona.
3: Taip, o kad buvo tikras vajus pajūryje, šį savaitgalį išdavė ir vakarykštės eilės kamščiai į Vilnių, palėkėm vakar su mažąja, galvoju, ai, pažvejojom truputėlį, paskui pasimaudysim, įkalbėjau, žinai, aišku, mes vėl nieko nepagavom nerytin, žinai. Ir aš važiuoju iš Vilniaus ir matau, kad praktiškai iki Vievio, nu, tokia beveik stovintėlė, bet paskui, nežinau, tik šiek tiek devintos jau važiavom link namų, tai viskas buvo gerokai išsisklaidę.
4: Jo, daug remonto, daug siaurintų juostų, tai vakar irgi avarija netoli Kauno, 4 automobiliai susitrenkė, lyg ir viskas tarkoja, bet žmonės jo apie valandą stovėjo ir laukė, kol jie bus patraukti. Tai tokios realios, viskas, jūro šventė baigėsi, savaitgalis baigėsi, grįžtam į vėžes, 27 Liepos, atidarom paskutinę Liepos savaitę.
2: Šiandienos orai.
3: Nu, savaitgalį mus palepino iš Vilniaus, tokio rudeniško praktiškai nuvažiavom į pajūrį ten, o vyruti, Havajai,
4: sakė, ne? Nu, vakar buvo šilta Vilniuje labai, o sekmadienį palangoj, pažiūrėjau, jau buvo apsiniaukę ir net lietaus šiek tiek, tai vat keista. Žiūrėkim, karšta savaitė įsibėgės, šiandien daug kur trumpi lietus, superkūnė, vietomis markus, gūsingas vėjas tiesa, na ir temperatūra 22-27, prašom, vakarinėse rajonuose 19-21, matai, vat yra skirtumas, ar ne, palei jūrą.
3: O griaustinis daužėsi šiandien paryčiais, daužytis gali ir visą dieną. Vilniuje dienojus 24, labai debesuota, daug kaip
4: ar labai
3: parodyta. Labai, labai.
4: Itin.
3: Kaune šiandien tik 20, irgi debesuota, bet kitulių šiek tiek mažiau. Klaipėdoje 19, debesuota. Lietus, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22. Šiauliuose pliaups, Panevėžyje truputėlį mažiau.
4: Gerai, trumpai ryt antradienis, diena trumpas lietus, daug kur numatomas, na, diena 17-22 laipsniai, va taip, o trečiadienį irgi 19-24 laipsniai ir kai kur trumpai palis.
2: Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
2: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
1: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
2: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
1: Meliva.lt.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Nu gerai, yra proga papasakot, kaip atrodė viskas iš vidaus. Ilkutė gi buvo pralaimėta, atiduota, padovanota penktadienį vakare Klaipėdoje.
1: Taip.
0: Nu tai pradėkim nuo to, kad minio žmonių ėjo prie jos fotografuotis, kai transliavom iš Klaipėdos. Buvom skersai, realiai idėja, skersai padėjom automobilį ant biržos tilto.
1: Geriausiai vietai. Transliavom,
0: fotkinosi, selfinosi, ten nežinau, šniūrai žmonės ėjo. Tai parodė, kad ji didesnė žvaigždė negu bet kuris jėmieno laudų vedėjas.
1: Nu tai va, gedas žinai pasitaiso, jau tą kombinezoną mato ateina fotografuotis toks jau duliukas viduj. Ir tada pro Gedą ir Arnoldą praeina žmonės ir stoja prie silkės.
0: Sako, nemaišykit.
1: Ponas, praeikit biškį šonę, pasitraukit, ką berniuką, eikit šonin. Nu va, tai taip yra. Tai
0: nu ir galiausiai paskui 9 valandą gerai, ten truputėlį užsivėlino viskas pusė gal 10 vakaro. Kitoje scenoje, nepagrindinėje, ten buvo daug benzingalvių, automobilistų, visokių dragsterių ten privažiavę ir lenktyninių mašinų, visokių, žinai, senobiškų mašinų. Lipam ant scenos. Ir ištraukim iš 35 finalistų vieną. Ir šį kart pasisekė, kur čia tos fanfaros, pasisekė Aurimui iš Šilalės.
1: Opa. Žmogus laimėjo. Tai kaip buvo, traukiami burtai, ar ne? Tiesiog
0: tikrinot,
1: ar visi atvyko, nes sąlyga buvo atvažiuoti.
0: Taip, jeigu atvykai, tai reiškia, tu finale, nu, tai visus atvykusius, sudėjom į akvariumą vieną, sumetėm.
1: Taip.
0: Ištraukėm, paėjo jam, atvyko su draugais, išvažiavo tiesa, dar nesu Silkute, su Silkute grįžo mes dar į Vilnių, nu, bet šiandien rytoj matyti.
1: Formalumai,
0: ten dokumentacijos ir taip toliau ir panašiai.
1: Taip, super, apsidžiaugė žmogus, nu, tai va, tai kieno laiminga ranka čia išplėšė.
0: Tegul tas ponas nesupyksta, bet man atrodo, Klaipėdos automobilistų muziejaus vadovas kažkas tokio. Mes, kaip sakant, nusiplovėm rankas.
1: Nusiplovėt, labai gerai.
0: Mes savom rankom ištraukėm burtus.
1: Teisingai, jo. Tai vat, nu fainai, gražu, vat, nuotraukos portale 15 min galite pažiūrėti ir nuotraukas vieno Facebook'e, Instagram'e, kaip viskas atrodė, ar ne, kaip atrodo.
0: Gedo Saročkos Instagram'ą galite aplankyti, ten irgi pilna visko.
1: Jo, tai vat, pasižiūrėkit ir pamatysite. Gerai, laukiam skambučių, dabar 18:30, gal kažkas jūros šventė buvo, gal matėt Silkė eisenui, gal šiaip prie jūros buvo savaitgalį, tai pasikalbėkim, Gedas buvo, aš buvau Palangoje, gal ir jūs buvo, tai visi grįžę iš pajūrio, suktelkit 1830, arba esantis prie jūros pasikalbėkime.
0: Mes taip ir neįbridom į Baltijos jūrą, planas buvo šeštadienį,
1: nelabai, ne?
0: po visko galvom važiuojant namo, prieš važiuojant kažkur palieksim, bet ai, užtinusiais veidais, žinai, galvom, ką ten paskui gazintos ruonius.
1: Na gerai, atsiliepkim ir pasikalbėkime.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Adolfas, iš Klaipėdos.
1: O iš Klaipėdos. Nu va, klaipėdėtis pats, ar važiuojat nuo ten?
2: Taip, klaipėdėtis, bet važiuoju iki Klaipėdos apie 30 km ir dabar pakeliu į Klaipėdą.
1: Super, nu tai
0: Adolfai,
1: jūro šventė, ar buvo savaitgalį?
2: O taip, nuo ryto iki vakaro visas dienas.
0: Ką veikia tenais, prekiavot ar pramogavot?
2: Ir prekiavau, ir pramogavau, visą programą turėjau.
0: Kas paliko didžiausią įspūdį?
2: Didžiausią įspūdį, simboliškai gal sakyčiau, fejerverkai, pagrindinis akcentas. Aišku, žinoma, mačiau ir Silkės akcentas buvo irgi neblogas eisenoje.
1: Super. O klausykit, ar paliko įspūdį uždarbis po jūros šventės? Kaip vertinat vat, verslo prasme šių metų jūros šventę? Ar pirko žmonės, ar dosus?
2: Žmonės, gal daugiau lankėsi žmonės negu pirko.
1: Aha, pažiūrėt daugiau.
2: Pirkimas lyginant su praeitais metais tikrai mažesnis, bet lankomumas didesnis. Labai stipriai. Turiu išskirtinę tokią parduotuvę, tai senamestį, kur daug porcelianinių lėkščių, tai aha. Ir turistai, ir vietiniai tiesiog smaginausi.
1: Nu, super, labai fainai, geras įspūdis. Puiku, tai ką, pirmadienis, grįžkime į realybę.
0: Taip, Adolfai, Vilniuje plus 16 lyje, griaudi, kokia situacija pajūryje?
2: Pajūryje, pakeliu į pajūrį, dabar 16. Saulė debesyse, bet horizonte irgi yra prošvaisų. Šiaip prognozuoja Klaipėdą į lietų, mačiau visą į dieną, jau vakare stiprų vėją.
1: Taip, teisus, jūs esat šiuo metu. Netgi va, griaustinį išgirdom už lango, nu, kol kas skiriasi orai, bet suprantama. Gerai, klausom jūsų pipsiuko, jeigu galit, piptelkit.
2: Dar atidarau langą ir...
1: O, prašau, galingai, nu super. Ačiū Jums, geros dienos, geros savaitės, pradžios, smagu pabendraut. Nu ir viskas, einam prie muzikos gal, ar ne?
0: Konstatuojam, kad yra 6:50. Jūs visi įsijungę, vieną esat šaunuoliai. O čia Nombeko Augustė. Ašarom laš.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31.

0: Žinios?
1: Jau žinios?
0: Už žinios.
1: Oho, klausykit, kiek čia įvykių įvairiausio atsitiko. Tai pirmosios M1 žinių tarnybos žinios informacija. Na, atsibūdom, reikia sužinoti, koncentruoti ir aiškiai, kas nutiko Lietuvoje ir pasaulyje per savaitgalį arba per praėjusią parą. Taigi paklausykite.
2: You know...

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Berlyne policija nušovė teroro aktu įtartą vyrą. Operacijos metu Berlyno priemiestyje 21-erių įtariamasis puolė pareigūnų spėliu, tuomet buvo nukautas. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, jog dabar grėsmės gyventojams nebėra. Šeštadienį vakare teroristas automobiliu įsirėžė į žmonių minę, po to puolė juos spėliu. Vienas žmogus žuvo, 29 sužeisti. Teisėsauga tragediją laiko islamistiniu teroro aktu. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam paskirtos kardomosios priemonės, tai yra apykojės dėvėjimo. Saulius Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, jog anksčiau paskirtą rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis sulaužė. Skvernelis taip paskundžiasi, jog apykoje trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Skvernelis įtarimo sulaukė augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Teisėsauga įtarė, kad Skvernelis galėjo priimti kyšį, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų ustatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų, finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami saugumo bei skaidrumo reikalavimai, praplečiamas rinkimų stebėtojų ir komisijų narių patikros mechanizmas, įvedamas draudimas agituojant skleisti dezinformaciją, patikslinamos kandidatų deklaracijos ir ryšiai su sovietinėmis tarnybomis. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimasi į Lietuvoje vyksančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausių rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiamis lėšomis tai asmo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiamis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų trečiųjų suinteresuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausių rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištiesti, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynes. Policija praneša apie aukas ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Daugiau detalių kol kas neskelbima. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: minučių Vilniuje pliaupė, apsiniaukė, migdo kars nuo karto, trenkė.
1: Migdo.
0: Perkūnas, nu, tai bet ne iš giedro dangaus. Saulius sako, aš nenoriu.
1: Aš nenoriu.
0: O tu nenori, aš nenoriu. Žygiuojam į prastų tempų.
1: Ne. Ne.
0: Komedija, o ne duetas.
1: Tikrai. Mano sūnui metais, 3 mėnesiai prasideda ne etapas. Po truputėlį, tai aš mokausi iš jo. Ne. Ne.
0: Klausykit, ponai ir ponios ankstinų budeliai. Turim du kūrinius, du nauji reikalai mūsų grojaraštyje.
1: Taip, dar neapdžiūvęs sūris jūsų šaldytuve, naujienos, kūriniai, kurie patiks, jų klauso visas pasaulis. Taigi įvertinkite pirmąjį.
0: Elderbrook kartu su Rules, starring Addison. Kitoks dangus, norisi nebent pledo, kavos ir va tokios dainos. Patvirtinkit arba paneikit, 18.30.
1: Ir moters šalia, arba vyro čia.
0: Šaunios.
1: Priklausimai. Šaunios. Gerai, tai tokia naujiena, yra dar ir kitas naujas kūrinys. Jeigu šitas per lėtas, per ramus, pasižiūrim, kas dar.
0: Va, čia tempas tikrai didesnis. Medūza kartu su Kalidu. Weekend. Ką reikia daryti? Skambint 18.30 ir pareikšti savo nuomonę. Darom taip šiandien. Pirmasis prisiskambinės, vat ims ir nutars, kurį pirmą ar antrą kūrinį grojam.
1: Gerai, laukiame skambučių. Dvi naujienas. Kalidas garsusis jo ir vėl sugrįžta su nauju kūriniu. Tarkit žodį ir viskas, to ir užteks mums. Labas rytas.
2: Tu kas labas?
1: Labas, kas paskambino?
2: Evaldas.
1: Na, Evaldai, šiandien jo jūs nuspręsit, ką klausom, tai kuri daina?
2: Pirma linksmesnė.
1: Nu ką, geros kelionės į darbus, kaip suprantam?
2: Atostogauju.
1: Atostogaujit. O, nu tai tada dar poliso gero palinkėsim ir pakaus pirmadienio. Ačiū Jums.
0: Ok, Evaldas pagidavo pirmos dainos, pirmą ir sugrosim.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
4: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Vieno ryto šou. Lavinam protą. Lavinam Lietuvą. Gero tono ženklas yra ryte, anksti ryte sužaisti. Didelį mažą, pirmiausia, mums reikalingas mažylis.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
3: Didelis. Mažas.
0: Trumpai apie prizą. Prizas yra M1 kojinės, nauja, švari, graži, gamykla kvepianti pora, jeigu reikia.
4: Prašom, pradėkime nuo mažo, turim surast net pačiam vasaros vidury. Mažiuką, labą rytą.
5: Labas.
4: Labas, labas, ko vardu?
5: Arnas.
4: Arna, kiek to metų?
5: 8,
4: nu,
5: oi 9.
4: 9 jau, ar ne? Kur važiuojat taip anksti?
5: Į Mažeikius.
4: Į Mažeikius. Kas Mažeikiuose bus? Stovykla? Kokia nors? Ne? Kažkas tokio.
0: Pasivažinėt gal tiesiog.
5: Pastet.
4: Pastet.
0: Linkėjimus. Gali perduoti tetai nuo M1?
4: Kuo vardu teta?
5: Betas.
4: Tetai, betai, linkėjimai Mažeikis. Gerai, pradėkime žaidimą. Nemanau, kad tau bus sunki užduotis. Aš klausiu, ar šis automobilis važinėja su mėlynai švyturėlis. Nu, pavyzdžiui, policija, ar ne, turi mėlynus švyturėlius, kad visi praleistų. Gerai. O dabar vardinsiu visokius automobilius, pažiūrėkim, ar atpažinsi, gerai?
0: Arnai, 3, 2, 1, go.
4: Varom. Medžiotojų automobilis?
5: Ne.
4: Dujų avarinė tarnyba?
5: Taip.
4: Šiukšliavežė?
5: Ne.
4: Ugnegesiai gelbėtojai?
5: Taip.
4: Karo policija?
5: Taip.
4: Taip. Nu va, 16 sekundžių ir 5 taškai, paprasta ir nesunku. Ačiū tau.
0: Linkėjimai tetai, betai, Mažeikius, o mes dabar ieškom jau šiek tiek ūktelėjusio vieno klausytojo.
4: Nu jo.
0: Labas rytas.
4: Surasim čia.
6: Labą rytą.
0: Kogi jūs vardu?
4: Sunkumų nekils.
6: Aleksas.
0: Aleksai, norėtumėm sužinoti jūsų ūgį.
6: 1,94.
4: Aha, nu
0: tai... Savo, tai peraugęs net truputėlį.
4: Ir pėda bus kem penkto kokio, kem šešto, ne?
6: Krepšininkas
4: busit. Nu gerai, tai mausim kojines, jeigu laimėsit žaidimą, dabar varom prie užduoties.
0: Aleksai, aš vardinsiu dalykus, daiktus visokius, kurie kažkada buvo išrasti, nu, sugalvoti, užpatentuoti. Jums reikės pasakyti, ar jiems yra bent 100 metų. 100 mečiai ir daugiau, ar jaunesni, gerai?
4: Mhm.
0: Jeigu yra 100, sakot taip, jeigu nėra 100, sakot ne. 3, 2, 1, go. Coca-Cola.
6: Taip.
0: Metalo detektorius.
6: Ne.
0: Lego.
6: Ne.
0: Šratinukas.
6: Ne.
0: Lipni juosta, skočias.
6: Ne.
4: Viskam ne, sakot beveik 14 sekundžių.
0: Nu, klausykit, viena klaidelė buvo pastebėta, metalo detektorių jau taip yra, žinokit, 100 metų, 100, ką žinau, beveik 50, išrastas 1881. Visur kitur buvo teisus, Coca-Cola daugiau negu 100 metų, Lego, šratinukas ir lipni juosta dar nėra 100 mečiai senukai.
4: Gerai laikėtės, laikas geresnis, na, pritrūko vieno tą tašką, būtumėt laimėjęs, bet ačiū Jums už žaidimą, Aleksai. Geros dienos, krepšininkas Aleksas šiandien parvirto ant menčių ir jį nukautavo Arnas. Jam M1 kojines.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: M1! O visiems kitiems Free Finga daina pavadinimu Liūdna.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Berlyne policija nušovė teroro aktu įtartą vyrą. Operacijos metu Berlyno priemiestyje 21-erių įtariamasis puolė pareigūnus peiliu. Tuomet buvo nukautas. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, jog dabar grėsmės gyventojams nebėra. Šeštadienį vakare teroristas automobiliu įsirėžė į žmonių minę. Po to puolė juos peiliu. Vienas žmogus žuvo, 29 sužeisti. Teisėsauga tragediją laiko islamistiniu teroro aktu. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam paskirtos kardomosios priemonės, tai yra apykojės dėvėjimo. Saulius Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, jog anksčiau paskirta rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis sulaužė. Skvernelis taip pat skundžiasi, jog apykoje trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Skvernelis įtarimo sulaukė augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Teisėsauga įtarė, kad Skvernelis galėjo paimti kyšių, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Brazilija atšaukė savo ambasadorių Argentinoje dėl Argentinos prezidento Javier Milei retorikos. Milei dalyvavo Brazilijos San Paulo mieste vykusime politinėme renginyje, kur opozicinė dešinio flango partija paskelbė savo kandidatą į prezidentus Flavio Bolsonaro, tai yra buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnų. Taip pat politinėje dešinėje esantis Argentinos prezidentas Milei pareiškė palaikymą Bolsonaro ir pavadino dabartinį kairiųjų Brazilijos prezidentą Lula de Silva nuteistuoju ir vagimi. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynes. Policija praneša apie aukas ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Daugiau detalių kol kas neskelbiama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Portalas 15min.lt rašo apie saugumą internete, tai gal pavartykim ir paskaitykim.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Pavartom, panaršom.
2: Taip, portale 15 min galite skaityti tekstą apie tai, kas yra saugiau, mobilioji programėlė ar interneto bankas naršyklė. Žodžiu, kaip jungtis, pavyzdžiui, prie savo bankinių duomenų, naudojant appsą, programėlę ar ne, ar vis dėlto per naršyklę. Tai vis dėlto abiem būdais gali būti kažkokiu būdu nulaužtas ir apgautas. Bet programėlės mažina tikimybę patekti į sukčių sukurtą interneto banko puslapį. Na, programėlė sunkiau yra suklastoti, bus pastebėta, kad tikrai akivaizdžiai atrodo kitaip ir visas meniu kitaip išdėliotas, spalvos gali netitikti ir panašiai. Tai puslapyje, na, naršyklėje jungiantis yra vis dėlto mažesnis saugumas, nors pavojai tyko ir ten, ir ten. Tai apie tai straipsnis kalba informacinių technologijų ekspertai ir bankininkai. Paskaitykit ir sužinokit daugiau.
3: Vienas. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdan 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
9: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
8: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Šviežia.
11: Šviežia.
10: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
10: Be priedų.
11: Be priedų.
10: Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
0: Reklama.

0: 7 valandos 47 minutės, o čia sena kaip žemė vieno rubrika pavadinimu Superklausimas, beje rubrika tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Superklausimas.
0: Būsim konkretus, paskambins mažas, nu žinokit, kažkas negero laukia. Gal sūrus saldainiai, gal ledai be cukraus.
2: Nu taip, rupušės nudai stiklinė. Gazdinam visaip kaip, bet turbūt vasarą to daryti ir nereikia, vaikai ir tai mūsų mažiau klauso. Gerai, pakalbėkime apie švedų buvusį karalių Adolfą Frederiką. Jis pasižymėjo tuo, kad turėjo žvėrišką apetitą. Nu, valgė tai valgė žmogus. Reiškia, vienos vakarienės metu sugebėdavo suvalgyti omarus, ikrus valgė, rūkytas silkės dar paimdavo, raugintų kopūstų, virtos mėsos, ropės, kaip daržovė šalia pasidėdavo.
0: Sumaišyk ropės su raugintais kopūstais ir...
2: Bus, kaip sakant, reikalų. Bet čia viena vakarienė, neblogai. Na, viską, aišku, nuplaudavo šamponu, kitaip ir būt negali. Dėja savo gyvenimą, jis baigė irgi beveik prie stalo. Ta diena vienu įpū suvalgė 14 šių dalykų ir tą pačią dieną pasimirė.
0: Iškeliavo pas šventą Petrą.
2: Jo, taigi klausiame, ko tokio suvalgė arba ką suvalgė Švedijos karalius 1771 metais.
0: 14. Tai gal į Lietuvą atvažiavo, klausyk, sako, dėkit man tų skanių apvalių pailgų. 14 cepelinų ir netlaikė.
2: Nu, gal 14 stintų šventėj gal buvo, žinai, valangoj, kas ten žino. O suvalgė 14 stintų, tada jam pasakė, kiek kainavo stinta, kad viena stinta 5 eurai ir pasimėrė širdis sustojom.
0: Labas rytas.
2: Sako, nu ir kainos pas jūs Lietuvoj, pas mus Švedijoje pigiau. Kas paskambino?
3: Julius.
2: Nu, Juliau, taip jau atsitiko tam švedų karaliui, Frederikui. Kaip galvojat, ko čia jis įvaliojo suveikti 14?
3: 14, tai gal, nežinau, gal kokių bandelių.
2: Bandelių.
0: Kokių bandelių.
2: Aha, Omarą.
0: Kiek pats įveiktumėt, kaip galvojat, bandelių? Max.
3: Tikriausiai tiek pat, bet gal nepasimirčiau.
2: Nepasimirtumėt. Nu jo, atlaikė.
0: Rytas Julius paskambino.
2: Omar atlaikė ikrus irgi rūkytą silkę su ropėm. Jokių problemų čia prie bandelės ir viskas nukalė mūsų karalių. Gerai, ačiū jums. Bandelės gali būti.
0: Taip arba ne, netrukus paaiškės. Labą rytą, kas paskambino.
2: Iš vaikystės prisimenu, kad bandelės nenužudė manęs mokykloje. Sveiki, Nerijau, klausom jūsų.
4: Nu, aš galvoju, gal kiaušinio.
2: Kiaušinių 14.
0: Kiaušinių.
2: Aha. Nu, atrodo, nėra daug, gal čia velykas
0: šventinė. Jeigu šventinėm. Be majonezo, nu, tai, žinokit, sunku praryti tiek. Pritariu.
4: Gal. Čia tiesiog spėjimas.
2: Tiesiog spėjimas.
0: Ties aštuntų jau pradėjo springti, bet dar vis tiek šeši susigrūdo, nes karalius.
2: Nu,
0: ačiū, Nerijau.
2: Arba tiesiog suvalgė didelį šakočio gabalą, ten 14 kiaušų tikrai buvo. Gerai, tai turime bandeles, turime kiaušinius ir klausytas nei vienas nebuvo teisus. Gedas spėjo, kad tai cepelinai. O iš esmės gal pirmas klausytas iš dalies buvo teisus, nes tai buvo 14 švediškų riebių kremais įdarytų eklerų. Vat, toks dalykas.
0: Juokis negražu, bet...
2: Bet taip nutiko, jo. Eilinis švedas suvalgo, nu, sako, max 2, nu, gal 3 labai pasistengęs ekleriukai. Ir jie bus ten, kaip sakant, sotus viską. Tai apetitas buvo didžiulis, prisivalgęs visko, dar 14 tų eklerų, vienu prisėdimu sukapojo ir viskas jau išėjo napilin vakare.
1: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.
0: Gera radio stotis, geras ir Justinas Jarutis, čia jo kalbėsimės, mėlėsimės.

0: Reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
7: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą šokio aikštelės.
8: Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance.
7: Live. Andy Rose ir Snickeris garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose į šokio aikštelėje.
8: O po koncerto

Vienu eterė Alok ir Jennifer Lopez, gražiai skamba, 7 valandos 57 minutės, visai netrukus Jennifer pakeis Džiugas Lapienis, 200 sekundžių informacijos lygiai 8 valandą. Džiugas tarp kitų naujienų papasakos, ką per pirmąjį savo kadencijoje užsienio valstybės lyderio vizitą Londone priims britų premjeras Andis Burnamas. Toliau lekiam su Lietuvės Sky, M1 eteryje Sky, Rabi Piano ir jų 10

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Londone šiandien lankysis Volodymyras Zelenskis. Tai bus pirmasis naujojo Britų premjero Andžio Burnamo priimtas užsienio lyderis. Burnamas pranešime teigia, jog Jungtinė karalystė stovi kartu su Ukraina petys į petį ir Britanijos parama išlieka tvirta. Londonas taip pat skelbia, jog pasidalys su Kyjivu intelektinę nuosavybę susijusią su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį socialinės apsaugos ir darbo ministeriją mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisių. Parengti darbo kodekso pakeitimai, kur numatyta, kad žmonės turėtų būti įdarbinti platformose, jeigu negalėtų patys laisvai pasirinkti, kuriuo laiku ir kiek paslaugų teikti. Taip pat, jeigu negalėtų savarankiškai teikti tretiesiems asmenims tokių pat ar panašių. Paslaugų. Anksčiau numatyta, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį, tačiau naujai registruotame projekte to nebeliko. Ministerijos atstovė Rūta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti nebeliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų. Ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasiekimų. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygas, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profsąjungos pirmininkas Emilis Tarobudov sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilė.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuotė leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. Ta derybinė galia dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Brazilija atšaukė savo ambasadorių Argentinoje dėl Argentinos prezidento Javier Milei retorikos. Milei dalyvavo Brazilijos San Paulo mieste vykusiame politinėme renginyje, kur opozicinė dešinio flango partija paskelbė savo kandidatą į prezidentus Flavio Bolsonaro, tai yra buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnų. Taip pat politinėje dešinėje esantis Argentinos prezidentas Milei pareiškė palaikymą Bolsonaro ir pavadino dabartinį kairiųjų Brazilijos prezidentą Lula de Silva nuteistuo ir vagimi. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynės. Tarnybos praneša, jog 2 žmonės žuvo, 5 sužeisti ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Anot Sietlo merės sulaikyti 2 įtariamieji. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 10 minučių. Labas rytas visiems, sako dar kartelį vieno ryto šou. Pabudome ir kelkimės. O atsikelės sužaiskime neurobiką.
1: Kokią dovaną padovanosime, tik paklausykite. Žaidimo laimėtojų Novaturas dovanoja priz, ne prizą vieną, o prizų rinkinį. Dėmesio įkvėpkime ir skaitykime. Lagamino užvalkalą, Novaturo maišelį, saldumynų ir...
0: kitų dalykėlių mislingų.
1: Mislingi, jo mistika lieka, taigi tikrai turime ir siurprizą jums palikti kažkokį. Novaturo akcija, pratęsk vasarą, rudenį laukia jūsų.
0: Taip, ten laukia ypatingos kainos, rudens išvykoms nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo neįtikėtinų 69 eurų. Visa tai tik iki Liepos 31-osios.
1: Ištarkite savo šeimai, statau atostogas, varom, kad tokios kainos tikrai galima net ir nedaug uždirbančiam žmogui sumokėti už visus keliaujančius. Gerai, daugiau apie Novaturą jau po antros dalies pakalbėsime. Nu dabar pulkime prie telefonų, žiūrėkim, kas mums skambina. Pirmas raundas, aš esu pasiruošęs ir galim iškart paguosti, nebus sunkus klausimai. Pirmadienį būkime gailestingi.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Tadas.
0: Tadai, Saulius paruošęs krikščioniškus klausimus, sako, viskas bus gerai. Tikit juo? Aš nelabai.
1: Šiaip žiūrint į istoriją pasaulio, tai krikščionys žudė žmonės, ta prasme, ir gan gausiai Europoje ir visur įvesdami krikščionybę.
0: Visos religijos tai darė.
1: Tai nežinau, krikščioniški klausimai gali būti ir tie, kur paskutiniai. Gerai, pradėkime, Tadai, žaidimą. Na, išsigandot. Gerai, važiuom. Kaip taisyklingai pakeistumėt žodį špižius, kaip reiktų taisyklingai sakyti?
2: Ketus.
1: Kaip vadinamas vyno žinovas, kokiu žodžiu prancūzišku?
2: Nepasakysiu.
1: Kuri savaitės diena bus žolinių laisvadienį šiais metais? Tadai?
2: Nežinau, šeštadienį.
1: Kokių spalvų vėliava pleže reiškia, kad gelbėtojai budi? Šios dvi spalvos reiškia gelbėtojų būdį.
2: Raudona ir geltona. Darau.
1: Argentinos sostinė. Kas?
2: Nežinau, nepasakysiu.
1: Nežinot, aha, prastas ryšys, šiek tiek sunkiai jūs girdim, dėl to čia vis tenka perklausti. Kem 5 sekundės, taip, ketus, pirmas taškas yra somelie, neatsimenit šito žodžio, vyno žinovas, šeštadienį žolinės, taip, teisingai.
0: Sako, nežinau, šovė, labai kibibė gerai. Vienas į 7 ir jūs pataikėt.
1: Išskaičiavot ar pataikėt puiku, taip, laisvadienis, kuris nieko nekeičia dirbantiems įprastas dienas, 2 taškai. Bravo dėl vėliavų, irgi gelbėtojai būdi geltona ir raudona. Pavojinga maudytis, bet gelbėtojai būdi, tai čia esat saugomi. 3 taškai, na ir Buenos Aires yra Argentinos sostinė. Neatsiminėt. 3 iš 5, ekstra klausimą turim, gal bus 6.
0: Tad, jeigu galima telefoną arčiau burnos ir imam ekstra klausimą.
1: Ar neimam?
2: Ai, imam, pabandysim.
1: Pabandot. Na gerai, ką? Linkim sėkmės ir važiuojam. Turit šunį, Tadai, auginat kokį nors šuniką?
2: Ne, turim katiną.
1: Katiną, o aš irgi turiu katiną, dabar apie šunį. Gal išmastysite, o gal žinosite. Yra toksai Lagoto Romanolo, vadinasi jo veislė šito šuns, lietuviškai tai yra Romanijos vandens šuo. Ir ši šuo garsėja kaip geras pėdsekys, bet netiesioginė prasme, na, ne pėdas jisai sekioja, šuo kai ko labai gerai ieško. Taigi klausiu, ko šis šuo labai gerai ieško? Jis pasižymi turintis gerą uoslę kam?
0: Tadai, atsakinėčiau, aš tai sakyčiau, kad panų.
1: Gal panų, jo.
2: Neįsivaizduoju, žinokit, bandom spėti kokių grybų, tų trumų ar kažko, net neįsivaizduoju.
1: Grybų, trumų, sakote, ar ne? Gerai, pažiūrėkime, ar jūs esate teisus. Taip, visiškai teisingai, Tadai, bravo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir laistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
10: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.

0: Pirmas raundas ėjo ir praėjo visai neskausmingai, krikščioniškas buvo Tadas. Paskambino, surinko 3 taškus, jame ekstra klausimą, atsakė, pasidvigubino, jo sąskaitoje 6 taškai, užfiksuotas laikas 45 sekundės. Sakyčiau, rezultatas atkartojamas, gal netgi pagerinamas. Pabandykit.
1: Taip, turime dovanų Novaturas, prizų rinkinys teigia lagamino užvalkalą. Na, kad apsaugotumėt savo lagaminą kelionės metu, Novaturo maišelį, saldumynų ir kitų smagių dalykėlių gausite. Na, daugiau apie Novaturo akciją pakalbėsime jau po antro raundo. Na, bandykime aplenkti Tadą, tai yra įmanoma, tai reikės, aišku, jau akivaizduimti jau ir ekstra klausimą gedo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vaidas.
0: Vaidai, kaip gyvenat? Iš kur skambinat? Matau, kad numeris įdomesnis.
2: Įdomesnis iš Norvegijos. Puikiai gyvenam, ačiū.
1: O, super. Norvegijai klausot. Ką veikiat Norvegijai? Kuo užsiimat?
2: Dirbam.
1: Dirbat. Aha, koks jūsų darbas?
2: Statom naujus namus.
1: O, super. Ir klausot M1?
2: Taip.
1: Nu, fainai. Tuo ir įsitikinom, pavažiavę su Silke Norvegiją, tai dar vienas įrodymas, jog esam ten girdimi. Gerai, tai pradėkim žaidimą tada.
0: Vaidai, jeigu pasiruošęs, 3-2-1, laikrodukas tiksi. Robinzono Kruzo draugo vardas negyvenamoje saloje.
2: Penktadienis.
0: Kirtis yra kairinis, dešininis arba?
2: Riestinis.
0: Slovenijos sostinė.
2: Bratislava? Bratislava.
0: Baibokas krepšinio rungtynėse linksminant į žiūrovus.
2: Žalgirinis.
0: Steponos, Darius ir Stasys. Kuris iš įvardintuos manvardžių yra garsaus lakūno pavardė? Steponas, Darius, Stasys. Kuris...
2: Stepon...
0: Pavardė.
2: Steponas, Darius ir Stasys Girėnas buvo.
0: Tai kuri pavardė, sakykit greitai?
2: Darius.
1: Gerai, 40 sekundžių.
0: Kol Vilnių nenudaviau.
1: Supiko net apibarę klausytoje, siaubingai įžeista, bet nieko.
0: Nieko, tai buvo, kaip sakant, įspirta į minkštąją ir taip finišuota sėkmingai. Kiek laiko užtruko?
1: 5 sekundžių laikas yra geresnis.
0: Geresnis, gerai. Robinzono Kruzo draugelio vardas negyvenamojo saloje penktadienis. Pirmas taškas, kirtis yra karinis, dešininis ir riestinis. 2 taškai, Slovenijos sostinė yra... Liublijana, Bratislava, Slovakija.
1: Slovakija, tai...
0: Galio nėra, Baibokas krepšinė rungtynėse, šiaip turėtų būti talismanas.
1: Talismanas, jo.
0: Jūs pasakėt Žalgirinis. Nu, ne tai turiu omeny, taškelio nėra.
1: Ne, bendrai reikia talismanas, jo.
0: Va ir taip, Steponas Darius pavardė ir Stasys Girenas. Tai su Darium buvot teisus. 1, 2, 3, 3 taškai per 3. Geresnį laiką.
1: O, geras, žiūrėkit, imkite ekstra klausimą, atsakykit viskas, laimit žaidimą. Va tokia istorija. Imam. Taip. Taip, tik norim patvirtinimą.
0: Ir kur traukti, Svaidai. Nu dabar laikykitės. Vardinu žodžius.
1: Nu dabar tai bus.
0: Astakologas. Mildakologas. Ritakologas. Laurakologas. Vienas iš šių pavadinimų yra zoologo, kuris specializuojasi vėžių ir vėžiagyvių tyrinėjime. Vėžių mokslininkas, tai kuris? Astakologas, mildakologas, ritakologas ar laurakologas?
2: Čia tik tai įspėjimo būdu.
0: Aišku.
2: Mildakologas.
0: Mildakologas, sakot, nes mildos patinka, fainos?
2: Ne.
1: Gal, ne, matai, čia greičiausiai reikia jo mąstyti, kaip lotiniškai bus vėžys, ne? Nes nuo to yra turbūt kilmė.
0: Taip, žiūrėkit. Senovės graikų kalboje astakos... reiškia vėžį, logos, mokslą. Šį graikišką žodį vėliau perėmė ir mokslinė lotynų kalba. Taurusis vėžys, astakus, astakus, astakologas yra biologas, kuris specializuojasi vėžiagyvių tyrinėjime. Nepataikėm, Vaidai. Iš trijų lieka pusantro.
2: Pirmas blinas prisvydės, nieko, kitą kartą bus geriau.
1: Nieko tokio, visai netoli buvote, tai ačiū jums, geros dienos. Na dabar apie tai, jog vasara tikrai dar nesibaigė, Novaturas kviečia pratęsti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką.
0: Kylam.
1: Italiją. Tunisą bei Turkiją jau kyla lėktuvas. O kurgi jūs? Ar turit biletą? Nuo 299 eurų skrydžio bilietai nuo 69 eurų. Mes žiūrėjome tekstą, čia gal klaida kokia, nu ne, nuo 69 eurų.
0: Jūsų laukia ypatingi viešbučių pasiūlymai ir garantuoti išvykimai. Kelionė tikrai vyks, o tu keliauji ramia širdimi. Bet netidėliokit, šios kainos galioja tik iki Liepos 31 dienos. Rinkitės kryptį novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasiimk vasaros tęsinį. Darykite dabar arba visai netrukus. M1.

0: Klausotėm vieno ryto šou, ne veltui turim ką papasakot. Ne tik žiniose galima girdėti naudingos informacijos, bet ir iš mūsų. Buvom kaip kurmičia sukišę nosis į žemę ir suradom porą žinučių, kurios bus naudingos jums.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Pavartom, panaršom.
0: Gedas, kaip visada, apie sportą.
2: Pradėkim naujieną apie karalių. LeBronas Jamesas nustebino šeimą, savo agentą ir visą krepšinio bendruomenę. Ko gero girdėjot, kad užbaigti karjerą vienas geriausių visų laikų planetos krepšininkų pasirinko Filadelfiją. Su 76ers, karalius, The King, pasirašė 2 metų 8 milijonų vertės sutartį. Nu, apie tai kalbėjo visi jau penktadienį. Ir čia klausimas, kas nutiko. Nutiko 3-4 gal esminiai dalykai. LeBronas tapo ilgiausiai NBA rungtyniaujančių krepšininkų, ateinantis sezonas jam bus 24. Tada jis tapo krepšininko labiausiai susimažinusio algą rekordo autoriumi. Pernai The King uždirbo beveik 53 milijonus, šiemet algelė nesieks net 4 milijonų. Matematika paprasta, nuo algos minus 48 milijonai. Ir dar, Filadelfijos komanda po mainų yra įvardyjama kaip viena pagrindinių kandidačių laimėti NBA titulą, o bilietų kainos net į priešsezoninės rungtynes brango 5 kart. Va tau ir senuko su žila barzda efektas.
0: Na, o dabar apie valstybinės mokesčių inspekcijos sugalvotą nesąmonę, kaip kai kas sako. Valstybinė mokesčių inspekcija siekia individualiai dirbančius gyventojus priversti naudotis kasos aparatu. Nu, įsivaizduokite, grožio paslaugų tiekėja, ar ne, manikiūrininkės, grožio specialistės, ar ne, kirpėjos, statybininkai, automobilių remonto meistrai. Na, ir kiti paslaugas patalpose arba kitose stacionariose vietose teikiantis gyventojai turės naudotis kasos aparatai.
2: Nu, aš truputėlį pritariu, klausyk, nugi, nori čia kuti gaut ar nenori? Ar viskas kešu, Sauliau?
0: Statybininkas sako, ne, tai čia ne apie tai, čia apie tai, kad apskaita vyktų, žinai, ir taip žmonės, na, išrašo sąskaitas, tai tiesiog statybininkai, ne, sako.
2: Nu, ne, neišrašo, kai neturi aparato, kai turi, tai tada privalės išrašyti.
0: Tai, ne, čia apie individualią veiklą, tu gali išrašyti sąskaitą, bet kasos aparatas kam, kad tu čekį gautum, supranti, čia skirtingi dalykai. Dabar statybininkas sako, tai kad įgedai dar, va, sumušiu į kasos aparatą ir imsi čekį. Taigi šiuo metu galio išimtis leidžia kai kuriems individualią veiklą vykdantiems asmenims dirbti be kasos aparatų. Na ir siūlo naikinti šitą išimtį valstybinę mokesčių inspekciją. Neva bus surenkami mokesčiai. Na, daugiau jų nebus surenkama. Tai specialistai sako, kad tokia papildoma finansinė administracinė našta neturi nieko bendro su siekiamu didesnių mokesčių surinkimu. Kasos aparatų įvedimas fiziniams asmenims teikiantiems paslaugas pagal verslo liudijimą sukursina papildomą finansinę administracinę naštą. Tačiau nėra jokio pagrindo sakyti, kad dėl to padidės surenkamų mokesčių suma.
2: Ai,
0: tai
2: protingis žmonės sako, kad nereikia, ne?
0: Nu, taip, o mai sako, kad
2: tada persigalvojau, jeigu protingai taip šneka, tai gal tada ir nereikia.
0: Gal jo, tada pasitikėkim protingais. Tai tikrai ne mes tą pasakėm.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Internete jau plinta nuotraukos iš buvusios jūros šventės, praėjusios jūros šventės Klaipėdoje nufotografuotas kavinės stendas, kuriame stende parašyta, jog apsilankimas tualete 5 eurai.
1: Aš pro tą stendą praėjau, nereikėjo man tos paslaugos pirkti nieko, bet taip nužvelgiau, galvoju, iš pačių kažkaip net nesupartau, galvoju, gal kava iš toli. Prie, suprantu, palauk, WC, tai čia ir, ai, sisiukas 5 eurai.
0: Taip, taigi klausėme jūsų šį rytą, kaip vertinat tokias kainas už tualetą? Teko apsilankyti, labai norėjot ir susimokėjot. Na, aišku, kainus galioja ne kavinės lankytojams. Man teko matyti tokį užrašą kavinė restorane, jog ne klientams sysiu 20 eurų. Didesnis
1: kaku,
0: 50,
1: nebijok to žodžio.
0: 50 eurų didesnis reikalas jau arba kaku, tai nu, aš nežinau, bent lukaku nemokamai gal būtų. Ką galvojat, paskambinkit, pasišnekėsim, ar čia verslininkų akiplėšiškumas, ar tiesiog normali kaina, jei esi ne klientas.
2: Dėmesio, dėmesio, Achtung, uvaga, please attention everybody. M1 ryto show.
1: Nu, gerai, pabandykim ir pateisinti. A, žiūrėkit, nemokama reklama nueina dabar per visus portalus, visuose ten, žinai, Facebook ir grupėse ir taip toliau. B, tai yra tokia prevencinė priemonė, kad nesusprogdintų tavo tualeto.
0: Nu taip, nevaikščiotų.
1: Nes ten šimtai tūkstančių žmonių.
0: Šimtai žmonių, taip, tūkstančiai vaikšto jūros šventint, aišku, visi nori užeiti, tualetų nėra ir tada eina į kavinę.
1: Ne, tualetų yra, patikėk, aš tiek buvo, daug dar buvau nematęs, tiesa, matyt, ne visi nori eiti tą viešai, kuris ten, neaišku, ką tu ten rasi.
0: Plasmasinis. Gerai, laukiam skambučių, kaip jūs vertinat tokią didelę kainą už tualetą, viskas čia gerai ir... 1830. Ar vis dėlto nesąmonė? Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Linas.
0: Linai, ar teko susidurti su tokiam kainom? Nuėjot, norėjot į tualetą, žiūrit 10 eurų ar daugiau.
3: Ačiū Dievui, net pasinaudoti tokiom paslaugom, nes, na, pavadinkim, kosmosas, 5 eurai už...
0: Už tuliką. Per daug, ar ne?
3: Ne, tai suprantat, aš supinku žmonių, kiekis, rautas, viskas gerai, bet va dabar, va, kai grįžom iš Italijos, kur tikrai žmonių, ko gero, daugiau nei jūro šventėje, į bet kurią kavinę, restoraną nuėjęs, tu ten nemokamai gali užeiti į tualetą ir ten niekas nemato jokios problemos dėl to.
0: Nesako, kur čia einat, ar klientas, ar ne, niekam neįdomu.
3: Niekam neįdomu, suprantat. Tai nueini į tualetą, atlikai savo reikalus, ar mažą, ar didelį, taipogi niekas neklauso, suprantat, ir nieko mokėti nereikia.
1: Nu gerai, Linai, dabar žiūrėkit, apverskim viską iš kitos pusės. Jūs turit kavinukę. Nu ir kasdien jūro šventė nevyksta. Ir ateina per dieną tūkstantis, nejokauju, tūkstantis, kuris tiesiog į barą net nežiūri. Eina didelio arba mažo.
0: Jo, jūs to geroje vietoje tokio, žinot.
1: Nu, blemba.
0: Prie jūros, pakrantėj.
1: O jums reikia prižiūrėti, remontuoti, ten valyti ir taip
0: valyti,
1: toliau.
0: Nuolat.
1: Apmokestinot, sumažėjo iki 100, tik tais, kurie susimoka po penkis euriukus. Gal verslas visai, ką?
3: Bet jeigu pas, tarkim, aplinkui kaimynai visi ima tą 5 eurų mokestį, o aš neimu, tai gal pas mane ir tų sėdinčių, valgančių ar geriančių būtų daugiau.
0: Sakot, nu, aš galvoju vis tiek, jie užeidu tik į tualetą, bet kokiu atveju, nes jų tikslas vienas toks.
3: Manau, kad čia kol kas mentalitetas gal yra mūsų tas toks, suprantat, kad kuo daugiau paimti, kaip sakant, apmokinat, nežinau, nesakau, bent tiesose tokių reikalų tikrai nėra, kad kažkur už tualetą reikėtų mokėti, aš nesu girdėjęs, nesu matęs pats asmeniškai.
0: Nu jo, atsiima kitais būdais. Gerai, ačiū už skambutį. Taip, turbūt verslininkai įtraukia, žinai, paslaugų ar ten tiesiog meniu kainą, ar ne, ir valgantys sumoka už tuos, kurie nemoka, užeina ir ten pasidengia tą valytą. Žinoma, srautai didesni ir visa kita. Čia šiuo atveju taip, na, kitas dar buvo baris, mačiau, kur irgi, vat, gal ne temą galėsim padaryti, yra restoranų tinklinių,
1: taip,
0: kur ateini ir tualetas yra su kodu, bet kodą gauni tik tada, kai tu nusiperki. Bet būna, tu ateini ir tu labai nori. Čia ir dabar sysiu, ta prasme, ir tu po to nusipirksi ir tam neduoda kodo, tai vat yra taip buvę.
1: O aš esu studijavęs Danijoje, Sauliau, ir esu Kopenhagoje buvęs naktinėme klube, kur tu įeini, susimoki už įėjimą, alus nemokamai. Viskas kaip ir okei, ne, skamba smagiai, bet tulikas lauke. Nemeluoju, iš tikrųjų.
0: Ir
1: nieko, jeigu tu išeini, nori eiti, vėl turi susimokėti bileto kainą.
0: A, geras, tai va taip pat. Tai, kaip sakant, didelių bakų savininkams baras. Ačiū visiems už laiškus ir skambučius.
2: sezonas. Vasara.

0: vienas.
1: Reklama. Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
9: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
12: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Naujas sezonas. Vasara su M1.
1: Atsukime laiką ir patekime į 2002 metus. Tais metais buvo išleistas šis kūrinys Elvis su JXL, A Little Less Conversation. O 2 minutės lygiai 9 ryto, tuomet ir žinios, Džiugas Lapienis papasakos, kaip Ukrainos dronų grėsmė trukdo Rusijos propagandiniams renginiams.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šaukė vyriausybinį krizės valdymo posėdį dėl miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje. Gaisrai artėja prie Bordo miesto. Ugniagesiai bando apsaugoti jį nuo liepsnų. Prezidentas Macronas teigia, jog nacionalinė valdžia padės paveiktajam regionui tiek, kiek reikės. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl miškų gaisrų jau evakuota daugiau nei 330 tūkstančių žmonių. Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą Sankt Peterburge dėl Ukrainos dronų keliamos grėsmės. Apie tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Sankt Peterburgas jau yra nukentėjęs nuo masinės Ukrainos dronų atakos, kuomet mieste vyko didelio masto renginys. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausioji valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Vytauto didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro Gifted vadovė Dileta Tindžiulienė sako, kad apie šią problemą jau kalbama keletą metų, tačiau ji nesprendžiama.
2: Kursk Lietuvai komanda darė tyrimą, tai tuo tyrimu buvo nustatyta, kad 40% Lietuvoje gabių vaikų yra net pažįstama. Tai yra labai labai daug ir mes negalime pamesti tų vaikų, mes juos turime tikrai atpažinti, jiems padėti.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
3: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokį iš tiesų vientisesnį ir nuoseklesnį ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, o tokių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Šiandien valstybės kontrolė paskelbė dar vieną išvadą dėl švietimo sistemos. Jie teigiama, jog pernai pusėje Lietuvos mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Naftos kainos ėmė kristi po to, kai Jungtinės valstijos sustabdė išpolius prieš Irano objektus, o Donaldo Trumpo pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, jog Trumpas suteikė deryboms šiek tiek erdvės. Savo ruoštu Teheranas pareiškė, kad nutrauks atsakomosius išpolius prieš kaimyninės šalis regione. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

sezonas. Vasara su M1.

0: jumis su Nora Bliu. Vakaras ilgas, kaip širdį man gelia.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. Saulius ir Gedas.
0: O gyvenime, gyvatė, tu nenuspėjamas esi. Iš pat pirmadienio siurprizas Vaido Čeponio studijoje nebus. Telefonu taip pat jis yra nepasiekiamas už ryšio zonos ribų, bet sporto apžvalga įvyks. Kaip čia
2: Vaido Čeponis nuvyko į Porto, prisivalgė daug torto, neliko pinigų atgal į Lietuvą ant transporto.
0: Jo, greičiausiai Porte ir Portveinas dar yra patiekiamas, gal ir su žmona apsipyko, kas ten žino, žinai, tai visaip galėjo nutikti. Taip, tai Vaidas Čeponis vakar susisiekė su tavim Geda, ar ne? Ir
2: Raštu. Bet gal iš tikrųjų klausigavo į dūdą?
0: Ką rašė?
2: Nu, nieko parašė, kad negalės, ar galėtumėm pagelbėti. Nu, tai aišku, kad visada pagelbėsim mes.
0: Nu, tai
2: geram žmogui ten, žinai, tik tai tiek, kad labai vėl atsiuntė rašytą ranka.
0: Ranka, ar ne,
2: o raštas kaip gydytojo.
0: Taip, ponios ir ponai, vertinkite, Gedas Saročka, vieno ryto šou vedėjas, paskaitys sporto apžvalgą, na ir po to, kai ją girdėsite, laukiame jūsų žinučių vieno puslapėje, -1.fm, žinutė vedėjams, įvertinkite Gedo skaitomas žinias, kaip restorane, vat, šipsenėlė ar liudesiukas, ten parašykite, reiškia, emociją.
2: Galite palikti arbatos.
0: Galite palikti jo ir arbatpinigų, tai nuo to ir priklausys Gedo tolimesnė karjera radijoje.
2: Tai, jeigu daug paliksi, nebegrįšiu.
0: Viskas galim pradėti?
2: Važiuojam.
0: Gerai.
3: Labryt, man Svarts ir Kristaps, esu iš Bauskės miestą. Nu ir ką tai es galo jumi pasakyt? Ką aš nu rytų jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką tai ta kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum savo.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
4: M1. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
2: Lietuvos jaunių iki 18 metų vaikinų krepšinio rinktinė nuskynė pirmą pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Mūsiškiai 90-69 nušlavė nuo kelio Bulgarijos komandą. Universalumu išsiskyrė legendinio Sauliaus Štombergo sūnus Ignas Štombergas. Aukšto ūgis pelnė 11 taškų, atkovojo 8 kamalius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, varžovams išrašė net 5 stogus ir surinko 22 naudingumo balus. Pirmame mače lietuviai 76-83 nusileido slovėnams, paskutinėse grupės rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai kaposis su vokiečiais. Lietuvos futbolo top lygoje 3 iš eilės nelaimėtų dvikovo seriją nutraukė Vilniaus rajono Transinvest. Mariaus Stankevičiaus auklėtiniai namie 1-0 nukovė Telšių Džiugą. Transinvest pakilo į 4 vietą, o į 5 nustumė Vilniaus Žalgirį. Džiugas rikiuojasi 3, pirmauja Kauno Žalgiris, 2 žengia Marijampolės Sūduva. Šventė pagaliau atėjo į McLaren komandos kiemą. Formulės 1 čempionato Vengrijos Grand Prix lenktynėse visus priešininkus už nugaros paliko britas Lando Norrisas. Tai buvo pirma ir jo, ir McLaren pergalė šį sezoną. Antras finišavo Red Bull pilotas Maxas Verstappenas iš Niderlandų, o trečias bendroje įskaitoje pirmaujantis jaunasis italas Kimi Antonelli iš Mercedes. Jis yra sukaupęs 219 taškų. Antroje vietoje Ferrari lenktynininkas britas Lewis Hamiltonas, jo taupykloje 169 taškų. 160 surinko Mercedes pilotas kitas britas Džordžas Raselas. Tadėjus Pogačaras patvirtino geležinio žmogaus reputaciją. Slovėnas jau 5 kartą triumfavo prestižinėse dviračių plento lenktynėse Tour de France. Jis šias alinančias varžybas laimėjo jau 3 kartą iš eilės, o šio sezono lenktynėse jis laimėjo 4 etapus. Anthony Joshua buvo prie fiaskos lenkščio, tačiau sugebėjo atsitiesti. Garsusis britų bokso sunkiasvoris, buvęs 2 kart pasaulio čempionas, į ringą grįžo po daugiau nei pusmečio pertraukos. Saudo Arabijoje Joshua jau pirmajame raunde 2 kart į knockdowną pasiuntė

0: kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: M1.
3: Reklama. M1 ryto show.

0: vienas.
1: Reklama.
0: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Užves vasarą. Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31, liko tik 4 dienos.
1: Reklama.
7: Šiandien dienas.
8: Taip.
7: Mes jau
1: M1.

0: Hei visi skrolintojai esantis prie kompiuterio arba laikantis mobilų telefoną rankose, apsilankykite M1 svetainėje, m1.fm, čia yra ką veikti, yra galimybė sudalyvauti konkursą, laimėti va ne 1000 eurų. Pavyzdžiui, kitas dalykas, ką norim pasakyti, jog skambės gal ir keistai Liepos pabaigoje, bet jau reikėtų pradėti ruoštis gruodžio mėnesiui, gruodžio pradžiai, gruodžio 9.
1: Pirmiausia, muzika tokių šūkių šiais metais... Didžiulį įvykį pasitinka M1 muzikos apdovanojimai. Gal pamenat? Jeigu nepamenat, priminsime. M1 muzikos apdovanojimai vyks šių metų gruodžio 9 Kauno Žalgirio arenoje.
0: Taip, čia pirmieji biletai pigiausi. Užeikite į mūsų svetainę M1 puslapį ir įsigykite biletus, suplanuokite savo gruodžio 9 vakarą. O jeigu nebuvote praėjusiu metu apdovanojimuose, nematėte jų per televiziją, viskas yra YouTube, taigi YouTube kanale. Įveskite M1 muzikos apdovanojimą ir pažiūrėsite visą transliaciją. Įsivaizduoju, gedai, sukelta visa kelių, beveik 4 valandų transliacija. Visas failas galima atsisukti ir pasižiūrėti.
1: Kad jau pakvietė užsukti M1.fm. Tai kviečiu visus atiduoti balsą M1 top 40-uke. Nu, jeigu jau nueisit, padarykit ir šitą darbelį ir viskas ramu, visą savaitę jausimės gerai.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto šou.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: Gražus Teddy Svimso kūrinys, Break Up in Reverse, bet toks lėtesnis, galvojom, reikia padidinti ritmą truputėlį, ar ne? Spausti, jungti greitesnį bėgį.
1: Ir... Jūs galit padidinti ir garsą, aišku.
0: Jo, jūs didinkit garsą, mes jungsim aukštesnę pavarą ir pristatom rubriką Šaunam Espresso. Čia labai geras Switch, A Bit Patchy, Eric Prydz remixas. Paklausykite. Puikaus pirmadienio visiems, čia vieno ryto šou.
1: Linkėjimai visiems Panteleonams, būtent šiandien jų vardadienis, Liepos 27.

0: Vienas.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
4: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime kliniko tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
3: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
4: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
3: Meliva.lt.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Kur judesys, ten M1 bets. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance live. Andy Rose ir Snickeris garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rolloje. M1 Dance. Visada judesys.

0: klausimą rubrikoje dedam tašką. Apsilankykite vieno svetainėje, jis jau yra. Tuoj pat pristatysim. Dedam tašką. Tokius nebučius aptarinėjom šitoj rubrikoj, uždarinėjom savo laidą, šios dienos laidą. Taip, dedam tašką, klausimas šiandien toks. Ar išsimaudę upėje, ežere ir grįžę namo, persimaudote iš naujo?
1: Aha, klausykit, ar nusiprausę, persiprausėte? Na taip, ar išsimaudimas jau skaitosi kaip nusiprausimas, čia viskas, pūkštelėti į ežerą, ten, nu, supraskime, be dušo želė, be šampūno, ar ne, jaučiatės gaivus, bet ar jaučiatės švarus, ar grįžę namo, dar vis reikia nusiprausti toliau tą ežerą gal?
0: Jūra čia nesiskaito, nes ne. Ten, žino, druskas, visa kita, dumbliai, žydi vanduo, bet gražu, švarus, skaidrus ežeras arba upė, nu, klausykit, o kodėlgi ne?
1: Nu, va, tai ar persiprausėte grįžę po dušu, po upės ar ežero, ar užtenka tos gaivos, tai galite paskambinti 18.30, trumpai pasikalbėsim, o jeigu ne, tai vieno svetainė yra du pasirinkimai.
0: Aš galvo, kad jeigu įsimaudimas rytinis, tai aš tada nepersimaudyčiau, bet vakarinis dažniausiai lindu į dušą, tas buvo ir vakar. Žvejojau paskui su dukryte, šoko mes į nerį, išsimaudėm, šaltas vanduo po galais. Bet grįžę lindom ir į dušą dar.
1: Nu, va, turbūt tai vis tiek gal braidžiai po dugną prilimpa kokio ten smėlio, dar kažko, žinai, dumblis kur nors, kaip sakant, užsikabino už kokio nors kūno dalies.
0: 18.30 galit paskambinti dabar ir pasakyti savo nuomonę, arba galit užeit ir nubalsuot, atiduot balsą svetainėje m-1.fm.

0: Mantas Brūšas jau studijoje. Labas rytas, Mantai. Sveikas, gyvas. Nu, klausyk, kaip tavo savaitgalis. Va, Gedas buvo su Arnoldu, Silkė atidavė Klaipėdą, aš buvau Palangoj, žinai, buvom prie jūros išimės. Ar tu buvai prie jūros?
1: Aš nebuvau prie jūros, aš buvau Vilniuje, bet šiaip iš tikrųjų labai fainai, nes šeštadienį šiaip tas upės festivalis vyko Vilniuje, visokių renginių daugybė.
0: Daug žmonių, ne?
1: Jo, labai daug.
0: Ten sveikas, Richardai.
2: Laba.
0: O, dar irgi mikrofoną. On. Tai po Vilniuje, ne, reiškia, aš
1: Jo, po Vilniuje.
0: Vaikštai.
1: Panašiai pirmas žodis.
0: Šlavinėjai.
1: Vienur kitur nudrimbi, žinai, pabūnė, tai labai faina toksai.
3: Richardėlis, ką? Sveikas, gyvas.
2: Labas, ne Vilniuje buvo, labai gailiuosi, šiaip norėjau labai tą renginį nuvaryti, kur čia su
0: dviračiais, ar ne?
3: Reikėtų šiaip kitais metais parminti, imam ne dvivietį, o keturvietį.
2: Keturvietį, ten devininkis keturviečiais, ar ne? Tai va, negalėjau pamatyti, tai gailėjausi truputėlį.
0: A ne, super, irgi ežeriuką matėm valti, patyrė gamtos šiek tiek.
2: Po šitą po traku, ten tą ežerą vadinamą teko su šitą
3: Bet koks neįdegęs, Richardai.
2: Ne, man šiaip gėda, aš nesuprantu, kodėl tai pateko į socialinius tinklus, dabar ne, tas video.
0: Kažkas įkėlė.
2: Aišku, pats kėlė.
1: Šiek tiek, ne. Bet
3: kiek už valtį mokėjai? Nenubaudė?
2: Žinok, pas Povilą, toks Poviliukas yra prie trakų, čia pačiuose trakuose, tai žinok, už 2 valandas po 6 eurus paėmė, tai 12 eurų valtelė. Ir,
0: 12 tiktais.
2: Tai žinok, aš buvau dvatskė pasiruošęs.
1: Nes gedas iki šiol paskolą išsimokinėjo po pasivažinėjimo su
3: dviračiu. Valanda 20 kainavo.
0: Realiai tai buvo valties kaina, tu nesusipratai.
3: Apiplėšimas buvo.
0: Pardavė valtį, bet tu ją palikai.
2: Nu, kiek
0: valtis kainavo?
2: 12.
0: 20 eurų, sako, už to valtis apskritai.
2: Bet jisai už dviratį jau šitą mokėjo tiek, ne?
3: Už dviratuką, taip.
0: Nu va, tai nieko.
2: Nu, tai dviratis biškai kitoks dalykas negu valtis, tai.
0: Bet čia gal dėl to, kad dar paprašė painfluencint tavo, ne?
3: O gerai, kas filmavo?
2: Ką?
3: Klausyk, kas? Žmona. O ten fone, kur plaukė...
2: Sustringais ta moteris. Aha,
3: ne, žmona ten?
2: Jo,
3: kaip aš nužiūrinėjau kaip žmona, galvau, o, Ryčka čia.
2: Okay. Buvo komentarų, kad
1: maždaug ten žmona. Aš dabar kažką praleidęs ir reiks eiti pažiūrėti, apie ką jūs kalbate.
3: Richardo Mikavičiaus socialiniai tinklai, bet kur, visur rasti.
2: Kaip Tomas Džiaz reklamuosi mano, kaip savo Instagram paskyrą.
0: Nu, paprastai, jeigu labai reklamuojas, tada būna kaip Tomas Džiaz, tai atsargiai čia su tais...
1: Išskirtinio turinio, nori įdomių reportažų, pasek, žinai, tartą.
0: O, jam,
2: Tai tokie reikaliukai. Tikiuosi ir jūsų savaitgalis geras vyras.
0: Nuostabu, jo, jūra išragauta visom prasmėm, tai puikiai. Gerai, geros laidos vyrai, susitiksim rytoj. Iki.
4: M1 ryto šou.

0: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 7 rytinės ES šalys, įskaitant Lietuvą, kreipėsi į Europos komisiją su raginimais imtis tikslingų priemonių ir skatinti turizmą regione. Tai praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kreipimusi teigiama, jog dėl geopolitinės padėties regionas susidūrė su papildomais iššūkiais, paveikimi investuotojų ir keliautojų sprendimai. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų finansinė veikla, agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami saugumo bei skaidrumo reikalavimai, praplečiamas rinkimų stebėtojų ir komisijų narių patikros mechanizmas, įvedamas draudimas agituojant skleisti dezinformaciją, patikslinamos kandidatų deklaracijos ir ryšiai su sovietinėmis tarnybomis. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausiai rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiomis lėšomis tai asmo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiomis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, tai jūsų interesuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausiai rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištis, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Naftos kainos ėmė kristi po to, kai Jungtinės valstijos sustabdė išpolius prieš Irano objektus, o Donaldo Trumpo pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad Trumpas suteikė deryboms šiek tiek erdvės. Savo ruoštų Teheranas pareiškė, kad nutrauks atsakomosius išpolius prieš kaimyninę šalies regione. Po šaudynių Jungtinių valstijų Sietlo mieste žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3-4 žmonės sužeisti. Policija sulaikė vieną įtariamąjį, kito ieško. Įvykio vietoje vyko gatvės maisto festivalis. Policija mano, jog abu asmenys ėmė šaudyti vienas į kitą, tad tolesnės grėsmės žmonėms nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Nu ką, 9 minutės, po 10. Labas rytas, visiems dar kartelį, orų berniukai.
1: Pradeda darbus.
0: Atvyko.
1: Šiaip ir madrė.
0: Dieve brangu, žinok, aš dabar va pasijungiau ausinės, taip garsiai groja, man priminė per kūną, kurį vėl šiandien girdėjau ryte.
1: Jo, šis rytas buvo įspūdingas, aš nežinau, aš irgi girdėjau, bet toks yra nerealus jausmas, ten vieną kartą drioksteliu, aš pasižiūrėjau laiką, ten apie 6 ryto gal buvo, aš nežinau, ir toksai, gerai, ant kito šonelio, o liūtis tokia kaip duše atrodo, vanduo, žinai, toksai.
0: Aš nuėjau į tūliką, žinai, tipo, nu, kadangi pažadinu, žiūriu, kad jinai abudu palei žemę, eina išsigandę, šiaip jie dažniausiai nebijo tokių dalykų, jeigu kad ausis jau prispaudė, tu po kambarį jau buvo rimta.
1: Kad jinai iš karto po lovos santupų ieškoti, žinai, kažkur jau reiks varyti čia. Prasideda Armagedonas.
0: Jo, aš kadangi šiaip nemažai skrolinu, tai man daug su šitogi dirbtiniu intelektu video su katinais, kur, pavyzdžiui, šuo su katinu su mocu išvažiuojama, aš kartu pasakėjusiu su kanalu kaminus ir žinai, per daug jaus video prižiūrėta yra.
1: Aš iš tikrųjų visai džiaugiuosi tą liūtimi dėl labai tokios praktinės priežasties. Vakar tokiais vieškeliais teko truputėlį pasivažinėti su mašina ir, nu, jau žiauriai tingėjau važiuoti plovyklą. Nes atrodė ten tokie, žinai, kaip tiesiog prasivalai akim, žinai, prie. Tai, žinok, kaip po tunelinės šiandien išėjau, tokia stovi, žinai, blizga. Okei, okay. Nu, vat, tai už tai esu patenkintas.
0: Bet plaukė, kaip gaivu šiandien, kaip gera, toks, žinai, nu, kiek ilgai klausimas, visai šią savaitę galim, nežinau, užmest tą akį. Ar mes dar, palauk, neišaudom geriausių savo programos segmentų?
1: jo, čia yra mūsų vienis programos, orų berniukai papasakoja apie orus, paskaitai iš interneto, tai čia mes, nu, šitą turime savo. Jo. Linija, gal kol kas dar jo, kaip ir sakai, neišaukime, nes nu mažą ką, gal dar kažką gero sugalvosime iki tol, žinai.
0: Išlaukime geriausio momento.
1: Tuo tarpu šiandien skelbiam paskutinės Liepos savaitės pradžią. Ką jūs ir ką šį vasarėlį jums kol kas? Man toks visą laiką atrodo, žinai, auditas turėtų būti atliktas prieš rugpjūtį.
0: Kai baigėsi Liepa? Ar
1: jo, kai baigėsi Liepa, nes nu, lieka paskutinis šansas rugpjūtis, kuris nu, dažniausiai jau galop būna ruduo, žinai.
0: Jo,
1: tai vat, reikia susiskaičiuoti, kiek kartų stovyklavot, kiek kartų baidarėm plaukėt, kiek prie jūros buvo. Ir panašiai ir
0: ar tu
1: daryti išvadas.
0: Kad rugpjūtis į pabaigą labiau ruduot dėl to, kad tiesiog dienos šiaip, nu, tokias kaip pritrumpėja, o visa kita, nu, šiaip rugpjūtis gan gražus yra. Liepa labiausiai išdavikė yra. Apie orus, šiaip, kalbant išdavikė, yra Liepa.
1: Aš nesuprantu, kiek žmonės dar ilgai tikės Liepa, nes aš kiek atsimenu dabar jau daugybę metų, nu, Liepa visą laiką būna tragiškiausia rūpesme, rugpjūtis būna visą laiką geras.
0: Normaliai, jo.
1: Tai, nu, kiek dar kartų šansų duosite Liepai?
0: Su alkoholikė susitari, kad tikrai viskas, prasme, jau gauni lašą ir tada antrą savaitę.
1: Jo, tai keliom dienom sugrįžta, pažada pasitaisyti, bet tada vėl ant kamštelių ir baigėsi. Gera. Nu, tai ką, tai tiek su ta Liepa. Nu, žiūrėsime, gal dar šią savaitę kažką čia.
0: Jeigu yra žmonių, kurie pasitikė ir tiki Liepa, tai galite irgi, nu, parašykit. Jeigu tikit Liepa, kas ėmė atostogas Liepa? Vat įdomu, kiek žmonių. Jeigu yra tokių, kurie ėmė atostogas Liepa, tai vat prisiduokit, parašykit. Pažiūrėsim, kiek yra žmonių tikinčių šito mėnesiu. O ateina rugpjūtis, dar kelios dienos Liepos yra, tai pasidžiaukim vasarą, nes kažkaip graži to vasara, vis tiek, nu, nesakyk.
1: Ką? Ne, tai gražu, kai dirbau, tai kažkaip tai...
0: Va, ta savaitė paskutinė yra.
1: Jo, man yra kelios dienos, tai aš kažkaip viltingai žiūriu tą rugpjūtį, žiūrėsime, kas čia iš to bus.
0: Šiaip galim dabar jau pradėti irgi balsuoti ir išleidžiam man tą atostogų, nes klausytojų kaip ir neatsiklausė man tas, tai reikės kažkaip tada, vat, jau dabar...
1: Nu, bet aš, nu, čia aukščiausių lygmenio susiderinęs viską, tai žinok, nu, kažkaip tai, jo, aš nuo viršaus pradėjau.
0: Supratom.
1: Ne, aš nesakau, kad nėra aukščiausia forma klausytojai.
0: Klausytojai tokie,
1: Ne, mes žinom, kokie čia laiškai tuoj pradės eiti, varykti, nors ir nuo šiandien. Tai ramu, žinok, daug klausytojų.
0: Gerai, viskas, tai judam, gero visiems pirmadienio, manau, bus visai graži, smagi laida.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet.

0: Kazino 7bet lažybos.
1: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.

Kažkas ką tik parašė laišką, sako, dvi savaitės atostogų Liepą turėjau tragediją. Kadangi gyvenam prie ežero, tai vakarais karštom dienom ežeram ir eina maurytis, tai buvo Liepos superinė, nu, tai 50-50, per pusę pasiskirsto, blogo oro matyti nėra. O dabar keliausime prie rubrikos Atsukam senas geras hitas. Atsukam. Balandžio 18 dieną pasirodė šitas Body Rockers. I Like The Way. 2005 metais pirmą kartą sugrojom viename, pasiklausom jo dar kartą.

0: Kadangi labai daug renginių buvo šitą savaitgalį ir Kaune, ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir visur. Tai mes norim, kad jūs dabar paskambintumėte visi tie, kurie buvot kažkokiam tai renginiui, įrodytumėt, kad tų renginių tikrai buvo ir parašytumėt pažymį. Galbūt buvote jūros šventė ir norite parašyti apskritą dvejetą, nes suvalgėt ir apsinuodijot kažką.
1: O gal absoliutus dešimtukas, nes oras džiugino, renginių ir veiksmo netrūko. Gal Palangoje judėjote, ten irgi festivalis vienas vyko, tai vienu žodžiu.
0: O koks Palangoje buvo?
1: Vajus vadinasi toksai.
0: Vajus,
1: jo, ir ten groja tokiuose įdomesnėse erdvėse, didžiai ir panašiai.
0: Okay.
1: Sako, kad tokių kitą dieną ryte zombiaujančių dar netrūko, vienu žodžiu. Nemigusi per visą naktį, jo, čia Sauliukas pasakoja.
0: Gal kažkas atvažiavote iš svetur į sostinę Vilnių pasižiūrėti tendeminių? Čiagi buvo prie Baltojo tilto didžiulis renginys.
1: Apskritai vyko upės festivalis, pirmą kartą Vilniuje rengiamas, kuris galbūt tradiciniu tokia atsvara galbūt jūros šventė, kokios nors neturėjo galimybės iš Vilniaus išvažiuoti arba kaip tik norėjo sostinę aplankyti. Tai nu, aplink Baltą tiltą, aišku, ten visas įvykių epicentras, bet ir prie kitų tiltų vyko veiksmo. Tai gal dalyvavote ir turite savo balą?
0: Taip, reikia pažymę.
1: 18.30 paskambinkite, pasikalbėkime apie praėjusį savaitgalį. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, nemynė tendeminėse tendeminio dviračio?
2: Ne.
0: Kur buvot?
2: Žiūrėjau Skuodė motobolo.
0: O, teisingai, Europos motobolo čempionatas. Kaip jums ten, ar patiko?
2: Labai patiko, truputį orai blogi, bet...
0: O jūs iš kur esate?
2: Iš Skuodų.
0: Iš Skuodų.
1: Viskas vietoje. Supratom, o kaip klausykite? Gerai, aš prisipažinsiu dabar ne visai šitam kontekste. Mūsiškiai buvo, kaip jiems sekėsi?
0: Buvo.
2: Nu, trečią vietą vyresnėlį paėmiau, o jaunesnėlį antrą.
0: Ar džiugina man tai tave?
1: Nu, tai fantastika. Skamba labai gerai. Aš nežinau, kokie lūkesčiai buvo, bet skamba tai įspūdingai. Aš žinau,
0: kaip žaidė vokiečiai, tai ten mums dar truputėlį... Ar sutinkat, kad mums iki vokiečių dar truputėlį trūksta?
2: Nu, trūksta, bet su laiku bus viskas tvarkoj.
0: Ačiū už skambutį, super. Tai palaukit, koks balas motobolui?
2: Kaip?
0: Koks balas motobolui?
2: 10.
1: 10 balų, supratome, ačiū labai. Dėkui, kad apšvietė per renginį vykusi.
0: Jo.
1: Skuodė, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Skambino Onutė.
1: Onutė.
0: Iš balso atrodo, kad niekur nebuvot. Nesudalyvavot niekur.
3: Buvau.
0: Kur buvot?
3: Dalyvavau. Vilkijoj 600 metų buvo.
1: Aha, Vilkija, kaip šventė tokį įspūdingą jubiliejų.
3: Tai buvo nuostabus renginys nuo 12 valandos iki 10. Ir nuostabus pasirodymai įvairūs buvo. Labai graži buvo Vilkijos legenda. Nu, tiesiog pasirodymas buvo...
0: Kas yra Vilkijos legenda? Aš atsiprašau labai. Vilkijos legenda, kas tai yra? Čia Petras iš TikToko.
1: Vilkas? Ne, Vilkijos...
3: Tai buvo,
1: Taip.
3: Tai buvo muzikinis pasirodymas. Spektaklis.
1: O klausykit to, palaukit, Mantas Bartusevičius kilimo iš Vilkijos. Nevedė kokio renginio ten?
3: Šiuo metu turbūt ne.
0: Tai 12 balų duodate, ne?
3: Taip.
0: Nenuvylė Vilkijos šventė. Labai gerai. Nu, džiugu. Ačiū už skambutį. Nu, gerai, kažkas rašo dar Red Bullio tendeminės 10 balų. Tai žiūrėk, niekas neparašė blogo balo. Tai kaip čia dabar gaunas?
1: Nu, žmonės gerai laiką praleido, ar dabar mums reikia kabinėtis dėl to?
0: Niekam nieks netiko? Kaip čia dabar?
1: Lengvai įsiutome, kad visi laimingi, nu, bet ką jau padarysi?
0: Yra kaip yra.
4: Vasara su MVL. Vasara su MVL.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia. Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
8: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
10: Carglass remontas, Carglass keitimas.
8: Ir Carglass kalibravimas.
11: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 4 dienos.

0: ką jau sostiniai toj jūs pasileido iš viršaus, pradėjo lyti, yra kaip yra, tokia ta vasara, siunčiam linkėjimus ten, kur saulė šviečia, jeigu tokia vieta iš vis šiuo metu egzistuoja. Mes su rubriniukose turime rubriką kertam ir ją labai kviečiam.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Jo, norime, kad paskambintumėt. Visų pirma, dviejų žmonių reikia 18.30 pasukyti ir tada mes galėsime pristatyti užduotį. Šiek tiek užuominų, kad apie tai truputėlį kalbėjome, kai mums klausytojai skambino ir savaitgalį įspūdžiais dalinosi.
0: Taip, šiandien laukiam dviejų žaidėjų, kurie pabandys tiksliai pasakyti kie teisingą atsakymą. Ir matau, kad visai nemažai norinčių. Niekas nenori dirbti pirmadienį. Labai džiaugiamės, žinokit. Džiaugiamės, kad jūs nenori dirbti, o geriau paskambinti mūsų laidą. Alo, sveiki, labas rytas.
4: Labas diena.
0: Kuo vardu?
4: Viktoras.
0: Viktorai, kaip savaitgalis?
4: Labai gerai.
0: Norite vieno koinių?
4: Būtų gerai.
0: Gerai.
3: Būtų gerai. Nu, toksai kur, duosit paimsiu. gerai, Viktorai, tuoj varžovą. Atrasim, sveiki.
5: Labas rytas.
3: Labas, kas paskambino?
5: Mantas.
3: Man, tai toks pasikūręs atrodo, kaip pirmadienį gal atostogauji, ar iš kur čia ta nuotaika tokia energinga?
5: Ai, net nežinau.
3: Nu, tiesiog, va toks žmogus visu, ne?
0: Yra kaip yra. Ar girdėjot, vyručiai, šį savaitgalį vyko Europos motobolo čempionatas, kurioje dalyvavo ir Lietuvos rinktinė?
5: Taip.
0: Girdėjo. Kitas pašnekovas tyli. Ai, irgi sako, nu kažką girdėjo.
5: Girdėjau prieš pusvalandį.
0: Ar teko jums matyti gyvai?
5: Ne.
0: Neteko. Gerai, tai gal bus truputėlį sunkiau jums įsivaizduoti teisingą atsakymą, bet jūs pabandykite. Jeigu lyginsim su paprastu įprastu futbolu, įprastu futbolo kamuolys sveria apie 400 gramų įprasto futbolo kamuolys. Jau reikės pasakyti, kiek sveria apytiksliai, kiek sveria motobolo kamuolys. Mantai, pradėkim nuo jūsų.
5: Pusantro kilogramo.
0: Pusantro. Vienas kablelis. Mm-hmm.
3: Gerai, Viktorai.
4: Sakyčiau daugiau, gal apie 5.
3: 5 kilogramus.
0: Viktorai, įsivaizduoja tokį dabar 11 metrų baudinys. Atvažiuoja su motociklu ir 5 kilogramų kamulį spyrė.
3: Ir toks saltą per motociklą iškart.
0: Tai gerai, tai Viktorai, kaip supratot, jau šiandien maršytų koinių nelaimėsit, nes tikrai nesąmonė pasakėt.
3: Tolokai nuo teisingo atsakymo. Mantas nors ir padidino tą svorį motobolo kamulio, bet nebuvo labai toli lankas šauta, nes motobolo kamulys sveria kiek.
0: Šiaip sviruoja, bet apie kilogramą 100.
3: Nu, tai jau čia kur kas arčiau apie kilogramą, bet irgi toks turi, ne, truputį animacijos.
0: Tai dabar kalbėjau su žmogum, kuris vartininkas yra Lietuvos rinktinės, Juliui linkėjimai, jisai bandydamas atmušti smūgį, susilaužė riešą.
3: Aš žinau, kažkada tai su draugais prieblandoje vakare esame žaidę futbolą ir ten realiai buvo akmuo kieme ir draugelis. Ten jau vakarinis futbolas, jeigu užsimojasi iš visų jėgų kalę maždaug į kamulio dydžio.
0: Vakarais turbūt kitoks futbolas žaidžiamas yra.
3: Nu ten jau kurį laiką buvo kitaip paskui.
0: Gerai, tai su 5 kilogramų kamuliu dar pagalvosim ir žaisim motobolą.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Ei, hey, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti, pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums. Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Walton euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: laba visiems, jeigu tik dabar prisijungėte, Uruberiukai kviečia jūs į... Nu, kur mes kviečiam? Nu, kur mes kviečiam? Į Radio Alesą. Nu, ką mes tokiu metu daugiau nelabai kažką tokio, nebent aklą vištą galim žaisti. Jo, šitą.
1: Aklą vištą būtų neblogai. Kažkaip mes tiesiog suriškia, ieškam vienas kito, o jūs kažką.
0: Piloj, žinai, tik va, taip, reikalai vyksta.
1: Au. Au. Au.
0: Čia tu?
1: Čia tai būtų atrakcija. Fantastika.
0: Ofisuose tiesiog girdi, kaip mušasi kažkas. Gerai, o dabar Radio Alesui tikrai laikas.
1: Gerai, tai ieškome pirmojo žaidėjo, 18.30 pasukite ir pabandysime jums kuo daugiau žodžių paaiškinti. M1 koinės padovanosime šiandienos žaidimo nugalėtojui.
0: Gerai, kažkas beldžiasi. Sveiki, jūs jau vėtryje, kas paskambina?
2: Sveiki, Mantas.
0: Mantai, iš kur esat, ką veikiat gyvenime?
2: Esu iš Šiaulių, dirbu.
0: Kokioj srity darbuojatės? Nežinau, kodėl klausiu.
2: Ūkio darbai.
1: Pristatymas kaip ta pažinčių buvo laida iš autobusiukų šlipa. Matas, esu iš Šiaulių, dirbu.
0: 3 punktai.
1: Pamaitink mane, jei išdrysi.
0: Mėgstu greitai. Gerai, tai...
1: Ar esat pasiruošę?
2: Taip, esu.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Su kažkuo, vat, dėl kokio nors objekto kalbėti, vat, ir niekaip nesutarti. Vat, užteks, ką sako vienas su kitu. Teisingai.
0: Du žmonės vienas kitam jausmais prisipažina, jie pačioj pradžioj santykių. Kas įvyksta toks labai stiprus?
2: Meilė, ryšys.
0: Taip, meilė, bet tas veiksmas, kai jie patiria, jie pirmą kartą tai patiria. Aha, bet
1: tai ką padaryti?
0: Ką padaryti?
2: Įsimylėti.
1: Aha. Šefas virtuvės pasiriša ką tokią?
2: Prijuostę.
1: Taip.
0: Storiausia, stambiausia kojos dalis, kaip vadinasi?
2: Lauzda.
0: Ne, dar platesnė.
2: Dar platesnė. Šlaunis.
0: Jo, gerai.
1: Aha, dabar lempos, kas toksai vat ant jo uždėtas yra, ant jos, kad nešviestų ties į akis lemputė?
2: Liustras.
1: Lempos, kas toksai vat užsideda ant jos?
0: Apglebė lempą, toks apglebė. Mhm.
1: Arba per žaidimą būdavo, per taip ir ne. Pasižiūrėkime, kas po kuo tokiu slepiasi.
0: Kas po trečiadienio eina? Kas po trečiadienio?
2: Ketvirtadienis.
1: Nu taip. O ten gaubtas buvo, nepavyko įsiaiškinti, bet bent jau ketvirtadienis. Dar įkrito paskutinę sekundę, tai ginčytis, prijuostė, ketvirtadienis, šlaunys, įsimylėti. Kikenti buvo ar ne?
0: Kikenti nebuvo.
1: 5 taškai. Nu, neblogai visai, sakytume.
0: Man tai bloguoju neminėsi, tikiuosi.
1: Ne, viskas gerai. Ai, ne mane.
2: Tikrai ne.
0: Pasijuto biškį. Gerai, tai kol kas toks pirmas raundas. Paskambinkite į antrąjį raundą. Radio Alias.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikti.

0: you're all I need. Kaip reaguotum, man, jeigu dabar sužinotum, kad dar trys broliai yra tavo gyvenime?
1: Dar plus. Mes čia reaguojame 15 min, dabar pamatėme antraštį apie tai, kad Bertulis sužinojo, kad brolį turi. Tiksliau nesužinojo, o pranešė visiems.
0: Jam, jo, žinutė, paskambino tiesiog. Bet, žinant, man ta, šiaip man, aš nesistebėčiau, kad dar kokias dvi sesės turi.
1: Galėtų būti,
0: apie kurias nieko nežinau.
1: Bet kas įdomiau, kad man to brolis yra Simas Kučas.
0: Jo, dabar
1: ir visai žinoma, žinai, žmogus.
0: Kaip ir.
1: Gerai. Tokia šeiminėlė. Gerai, važiuokime toliau su Aliasu ir antrasis raundas reikia minimum 5 taškų.
2: Radio Alias.
0: Kažkas brolius seseris randa gyvenimą, mes Radio Aliasą toliau.
1: Mes liekam prie bazinių dalykų, čia, žinai.
0: Bet žinai, irgi išsiaiškink, kas kietesnis žaidime irgi labai svarbu yra.
1: Tikrai taip. Paskambinkit 18.30, jei išdrysit.
0: Jeigu jūs turit raumenį. Alo.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Dalį.
0: Dalį. Iš kur esu Dalį?
3: Iš Marijampolės.
0: Nu, taip ir supratom. O mokėtumėt pašnekėti taip, kad neišsiduotumėt, jau esat iš ten?
3: Ne, šiaip aš esu dūkė, bet gyvenu Marijampolėje daug metų jau.
1: Mhm. Supratom, dalykai.
0: Supratom.
1: Gerai. Tai ar jūs pasiruošusi sužaisti tarptautinį žaidimą Aliasas? Gerai.
3: Taip.
0: 3, 2, 1, einam.
1: Jeigu drabužiai susiglamžia, ką tokį naudojame, kad jie būtų lygus?
3: Lygintuva.
1: Mhm.
0: Sako labai
1: Panda, ką tokį graužia toks ilgas augalas?
3: Bambuka.
1: Aha, tai kas toksai, vardininkas, sakom?
3: Bambukas.
1: Taip, žmogus numiršta ir vyksta jo, kas tokios?
3: Laidotuvės.
0: Sako, rūpus keiksmažodis yra, koks antras žodis yra?
3: Miltai.
1: Aha, dabar toksai vilkšunis žinomas iš dviejų žodžių pavadinimas serialo. Ne policininkas, o kas toksai?
3: Komisaras Reksas.
1: Taip.
0: Yra grindis, o kas priešingai viršui virš galvos yra?
3: Lubos.
0: Aha,

0: Ir dar jos būna kokios? Būna toks tipas, lubos tokios, kur...
1: Pakabinamos
0: taip,
1: lubos.
0: Taip.
2: Mhm. Dabar daiktas, jeigu brangiai kainuoja, tai koksai yra? Labai, labai...
1: Brangus.
2: Nu, dar kitaip trupučiuką. Patarimas toksai gali būti, vat labai.
0: Žodis labai yra toks, sako.
1: Nepasakyti.
0: Taip brangus.
2: Vertingas čia buvo.
1: Vertingas.
2: Gerai, paskaičiuokime. Lygintuvas, biškį sumoviau, pačiam gali šaknį paskiau lyginti. Tai gerai, bambukas, laidotuvės, miltai, komisaras Reksas, pakabinamos lubos, ne?
0: Jos.
2: Tad tu šlaitas dar nebuvo. Tai 5 taškai, mes išlyginom rezultatą, tai belieka traukti burtų, žinokite, dalį ir sužinoti, ar jūs, ar kolega Mantas laimės.
0: Kas norėtumėt, kad laimėtų, dalį?
2: Ar jūs, ar varžovas?
1: Ai, nesvarbu.
0: Ai, pasakiu.
2: Gerai. Gerai, tuoj, sekundėlę. Lūktelkį traukiame burtus.
0: Manto ranka, repa.
2: Ir čia yra skaičiukas vienas parašytas, reiškia, pirmas žaidėjas dalį. Nu, bet jums nesvarbu, tai džiaugiamės, kad nuoskaudos nejausite.
0: Mes vien dėl to ir ištraukėm, taip, nes sakėt, kad jums nesvarbu yra. Tai va, dėl to ir priešininką ištraukėm.
2: Nes pirmas sakė, nežino, ką pasidarys, jeigu nelaimės.
1: Tai... Gavau dovanų.
0: Ai, tai jūs turit kojines. Nu, super. Tai dabar...
1: Jo, bet reikia antrų dar.
2: Nu, taip.
1: Savaitėlės visos reikia.
2: Ai, supratau, kiekvienai dienai reikia po kojinių porą, ne, turėti. Teisingai, nepriskalbsi čia žmogus. Gerai, dalė, tai kitą kartą gal pavyks, kol kas ačiū jums, geros dienos ir iki.

0: Premjera.
1: Sam Smith'as pristato naują singlą Oh Mother, įrašytą kartu su 28 narių choru The Two City Chorus. Tai antroji būsimojo penktojo albumo Hazel Eyes daina. Įvertinkit.

0: taip pajutom, kad dabar yra tas momentas, taip kad nu pasigarsinkit radijo imtuvus, nes tai, ką dabar išgirsite, tikėtina, bus jums labai pravartu ir įdomu.
1: Rytojaus orai.
2: Taip, galbūt netikėta, tiesiog orų prognozę perskaitysime dabar. Tai vienu žodžiu, pradėkime gal nuo šiandienos dar. Jeigu nebuvote iškišę nosies į lauką, arba šiaip įdomu, kas antro dienos pusė bus, tai šiandien daug kur šalyje žadamas trumpas lietus, griaudės per kūnyje, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, tai šiaip tai turėtų būti pakankamai šilta, nežinau čia kur, nes Vilniuje šiuo metu 18 yra.
0: Bet tu ir krušą žadėjai man tai?
2: Jo, žinok, pirmadienis, nu, pirmadienis ir kruša, tai kažkaip tai visai nuo pat savaitės pradžios.
0: Tai gal kruša.
2: Jo, ir dar vėjas labai stiprus vietomis iki 20 metrų per sekundę. Antradienį turėsime jau kiek kitokią situaciją, nors gali palyti ir nugriaudėti per kūnę, bet krušos nebebus. O temperatūra bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, tai truputėlį atvės. Trečiadienį kai kur trumpai palis, bet jau mažiau kritulių bus ir 19-24 laipsniai šilumos. Ir taip link savaitės pabaigos, kuo tolyn, tuo gerin.
0: Aš dabar žiūriu, kiek Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Dabar pažiūrėkime, kur vandenyje yra šilčiau negu Vilniuje šiuo metu. Asvejos ežere 21 laipsnių šilumos yra, Lūšių ežere 21, primenu, tiesiog 21 vandenyje.
2: Aha.
0: O kiek prie jūros yra Baltijos jūroje, pavyzdžiui? 17,6 Baltijos.
2: Bet čia nu, tai beveik tas pats, kas ir Vilniuje, ne?
0: Laikomės.
2: Laikomės kažkaip.

0: Reklama.
1: Oho.
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kur judesys? Ten M1 Dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės.
5: Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance.
4: Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje.
5: O po koncerto Kauno Rock'n'roll.

0: kažkaip įsivaizduoju, šį savaitgalį nemažai kilometrų turėjo suminti tie, kurie norėjo pasiekti arba vieną arba kitą kokį nors renginį arba tėviškį aplankyti. Geras savaitgalis, geras oras buvo ir mes nusprendėm su Mantu paklausti jūsų, galbūt tų, kurie vairuoja automobilius ir nebūtinai džiaugiasi vidutinėmis sąnaudomis kūro.
1: Jo, norime, kad jūs paskambintumėt ir pasakytumėt, kiek vidutiniškai jūsų automobiliukas ryja. Ir čia jau norėsime, kad pakalbėtumėt apie kažkokius tai spūdingesnius skaičius. Galbūt ten iki 8 kokių litrų dar ne visai žinai, bet kas jau į viršų įdomu išgirs. Nebent ten visiškas pirgas jūsų mašinytė ir ten, žinai, varo kokie 10 litrų, kas būtų įspūdinga pakankamai.
0: Mašina Rytuvė norim surasti, jeigu yra tokių, kur žiauriai mėla, faina mašina vairuoja, bet blemba, be 20 litrų mieste, be šansų.
1: Na, einas, ar dabar tas pašaras, kaip pabrangęs yra, tai žinai, kažkaip tai ypatingai ten po 15 litrų bilti, tai būtų skaudoka 100 kilų.
0: Taip, bai teisingai pasakyta, pašaras, kitaip jo nepavadinsi, dabar iš vis dieselio vairuotojai, iš vis verkia, žinai, ten dabar apie 2 eurus perots kainos yra, nebent vėl pakrito, nežinau. Alo, sveiki gyvi.
2: Labą, labą.
1: Kuo vardu?
2: Valentas.
1: Valentai, tai ką vairuojat ir kiek 100 kilometrų susrebė?
2: Ai, pasakys, renuką vairuoja, 21 litras
0: kilometrų. Palaukit, labai ryšys teginėja, bet ar išgirdom teisingai, Reno ir 21 litras?
2: 31,
0: sunkia svorė. 30, ai,
1: sunkia svorė, aš ir galvau, kad čia mes apie lengvai nelabai. Tai 31 litras, ko ten, dizelio?
2: Dizelė.
0: Bet palyginus, prasme, daug ar normaliai, čia tiek ryja?
2: Na, daugo, ką šiaip, 26, 27.
1: Nu, bet tai ne iš kišenės vis tiek, ne, taip sakant?
2: Ne.
1: Gerai, tai bent jau tiek, jo, labai trukinė ryšys, bandom dar su kažko pasilabinti.
0: Gal kažkas ne fūrą vairuoja, irgi gali paskambinti, alio. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Eugenijus.
1: Iš balso toks lyg ką tik užsipylęs būtume.
0: Ką tik gazą paspaudyti litro nebėra jau.
1: Nu tai ką vairuojam ir kiek?
3: X5 BMW.
1: Aha.
3: Mieste 15-18 litro dizelis.
1: Okay. Ir
3: mieste kiek važiuojate ir jie.
0: Kiek važiuojate ir jie,
1: ne? Nu, ten giliau įminata, ne, gazą tuo.
0: O kaip jums pačiam su tokia ekonomiška mašina važinėt mieste?
3: Kiek uždirbite, su tuo ir važiuoja.
1: A, tai klausykite, tai baliono dujų dar nėra, kaip čia taisyklė kažkur įvaryto?
3: Į dizelį.
0: Man tas deda, žinokit, viskas gerai.
1: Ne, paraklausiau, kad dizeliukas. Nu, rimta, gerai.
0: 18 litrų šimtui. Aš esu 11, bandžiau pasiskūti, žinai. Gerai, imam dar vieną. Alo, sveiki, labą dieną. Alo, užėkit.
1: Labą dieną.
4: Alo.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Labą dieną. Antanas.
1: Antanai, pristatykite savo plieninį žirgą ir kiek ima.
4: Aš vairuoju Volvo XT70, jisai vidutiniškai valgo apie 10-12 litrų, priklausomai nuo taip, kaip sunki koja. Prieš tai turėjau automobilį, kuris ėmė 5 litrus, tai pakilus dizelino kainą į skaudą.
0: Skauda, ne? Tai dabar nebe taip jau lakstot po miestą?
4: Nu, nuotaikos. Aš kažkaip leidžiu savo tą prabangą paspausti.
1: Klausykite, ar kol kas apie elektromobilį nėra minčių, kas sakot, skauda? Nu, vat, skaičiavim čia su Richardu, kad 5 eurai 100 kilų.
4: 20 procentų kažkur smegenysio yra jau.
1: Po truputėlį. Algatas. Supratome. Gerai, ačiū labai.
0: Nu, super. Mašinoms klausytojų galiu pasakyti. Ar įmam dar vieną, ar jau viskas, kaip ir aišku?
1: Nu, vieną paskutinį dar, gal išgirsim kažką, tai ko negirdėjom ir nematėm. Sveiki.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
0: O, girdim, net kriokia jūsų mašina. Kuo vardu?
5: Kriokia. Mindaugas.
0: Ką vairuojat ir kiek srebia?
5: Srebia nuo 16 iki 20 litrų. Tai čia yra dujos.
1: Aha.
5: Važiuoju Mercedes'u
0: 5,5
5: motoras.
0: O galingesnio motoro neišėjo susirasti jau?
5: Ne, bet jis ekonomiškas.
1: Čia S'as ar čia E dar, kuri šia?
5: Ne, ML'as.
1: Ai, džipukas, supratome.
0: Ir primenu, sako, ekonomiškas 18 litrų.
5: Tai 16-18 litrų, tai...
1: Na, bet žinot, kaip sakėt, jeigu galit leisti savo Mercedes'ą, tai galit ir leisti užsipilti, ne?
2: Taip.
0: Gerai, supratau.
1: Geras požiūris.
0: Dėkui, nu ką, su rytuvais važiuoja mūsų klausytojai. Yra tokių, kurie čia parašė ir su 3 litrais šimtui kažkas su elektromobiliais važinėja. Tai kaip kam geriau, žinai, ką aš žinau.
1: Nu, tai gero kelio.
6: Pirmadienis.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinių Seimo konservatorių ir liberalų frakcijų nariai inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Tam žadama surinkti reikalingus 29 parlamentarų parašus. Tuo metu atsako opozicijai organizuoja ir socialdemokratai. Jie skelbia taip pat pradėję rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingrido Šimonytės kabineto programos patvirtinimo 2020 metais. Pasak valdančių Seimo nutarimo dėl Šimonytės vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta beveik 2 valandomis anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos vyriausybės sudėtis. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad socdemų priešingai nei opozicijos kreipimasis jokios praktinės reikšmės neturi.
1: Jeigu jie įsivaizduoja, kad čia mes politiškai juos tiesiog užsipuolim, tai nori matyti kaip tokį politinį atsaką pademonstruoti, bet jiem reikėjo reaguoti tada, jeigu jau tokie principingi, o ne dabar, kai Šimonytės vyriausybė seniai nebeegzistuoja.
2: O jūsų kreipimasis į Konstitucinį teismą, kokios praktinės reikšmės galėtų duoti?
1: Jis praktinės reikšmės gali duoti, jeigu Konstitucinis teismas išnagrinės kreipimasi dar esant šiai vyriausybei. Jeigu būtų toks Konstitucinio teismo nutarimas, iškilto klausimas, jog vyriausybė tvarkingai programą turi teikti iš naujo. Tai iš esmės būtų kaip ir dar vienos vyriausybės formavimo. Visi ministrai susirinkę, ją atsakingiau parengs. Kokios būtų tos pasekmės praktinės, jeigu programą rengtų iš naujo, man sunku dabar pasakyti, ar jie užsispyrė tą pačią teiktų, ar vis dėlto kažką taisytų.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sako Seimo konservatorių frakcijos narys. Kreipimėsi opozicija prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Lietuva planuoja spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Ambasada veiktų šalies sostinėje, jei šiemet galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Šiuo metu Brazilijoje, San Paulo mieste, veikia Lietuvos konsulatas. Balandį Seimo užsienio reikalų komitetas palaikė ambasados Brazilijoje steigimą. Pietvakarių Prancūzijoje tęsiantis miško gaisrams institucijos neatmeta, jog jie gali tęstis ir iki rudens. Tokį nacionalinės Prancūzijos ugniagesių federacijos leitinanto Davido Antonelio komentarą skelbė laikraštis Le Figaro. Galingi miškų gaisrai net sukėlė didžiulius debesis su žaibais ir vėju. Šiandien vyriausybinį krizės valdymo posėdį šaukė prezidentas Emmanuelis Macronas. Vietos valdžia teigė, jog kol kas nėra planų evakuoti Bordo miestą, kuris yra apie 14 kilometrų nuo gaisro. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: suktis. Su Mantu šiandien tiek daug reikalų, sukiu visokiausių. Čia aptarimai visokie vyksta ir vėl rubrika atėjo. Reikia dar ją spėt pristatyti.
1: Siaubas, o dar visus gipletkus reikia kažkaip tai, žinai, iškalbėti. Tai, nu, kažkaip, dėl jūsų ir jums žengiame į dar vienos rubrikos pristatymą.

0: Mes laida atsakinga už anonsus, už rubrikų pristatymus, bet žinokit, be bairio, dabar labai labai rimtai. Priminsim visiems, kad mes visada laidos pabaigoje, paskutinė valandos laidos valandą kviečiame atrasti žmonių, kurių gimtadienius esat pamiršę.
1: Jo, ir būna labai smagu jos pasveikinti, nes sveikinimų nesitiki ir būna dažniausiai su gera nuotaika išlydimi.
0: Tai... Aš kaip pradžioje nelabai supranta, kas vyksta iš vis. Ką, kur, koks, mano spalio mėnesį gimtadienis buvo. Gerai, bet vis tiek noriu pasveikinti. Ką, kodėl?
1: Nu, gerai, sveikinkit. Ai, ir dovanų dar būna. Gerai.
0: Tai iš kur sakėjo skyrė?
1: Gerai, paimsiu. Kalbant apie dovanas, M1 kojinės, stilingas, kokybiškas ir gražias jums įteiksime. Viskas, ką reikia dabar padaryti per artimiausias 10 minučių.
0: Mums parašyti trumpą po 10 eurų.
1: Taip, taip, tačiau vat, norėjau kaip tik prie rekvizito eiti. Ir parašyti, kieno gimtadienį praleidote, koks žmogaus vardas, jo telefono numeris ir viskas. Tiek tai reikia, ne?
0: Mes galim paskambinti radijo stotį Lietų. Mes pasveikinam jų su gimtadieniu. Su praėjusiu galim paskambinti.
1: Gal pabandom pasveikinti dabar? Ar manai, kad jie dabar netiria?
0: Nu, gal netiria. Nu, pasižiūrim.
1: Nu, gerai.
0: Pradžiai laukiam jūsų numerių, o tada jau žiūrim.

0: prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: šoka. Nu, sunku nematyti, žinok. O kartą pamačius, negalėt matyti.
1: Nu tikrai, tikrai. Čia Justinas Bieberis visai neblogai per tą halftime pasirodė ir tada jau, aišku, Shakiros buvo pasirodymas, kuris įstrigo.
0: Kaip Shakira, būdama 50, atrodo kaip 20 kelių. Man pasakyk.
1: čia klausimas.
0: Kur čia tas kodas nulaužtas?
1: Nieks nežino, o mes varom į rubriką su praėjusiu. Aš jau 20 metų su pilvuku buvau.
0: Pagalvojus. 20, ne? Aš 20 atrodžiau kaip 50.
1: kaip dabar nebeplėtosim. Dabar nebeplėtosim.
0: Nu gerai, klausyk, tai ką, turime buvusius jubiliatus, visą sąrašiuką čionais nuo jūsų laiškų. Tai ačiū labai visiems, kurie parašėt. Bandysime, oho, į praėjusių metų rugpjūčio 3 dieną.
1: Brolis prisiminė sesę.
0: Nu, super.
1: Šiaip gerai juda Viktoras. Mhm. Brolis prisiminė sesį, kad turi tokią ir lembą palavo, kada sesės gimtadienis? Rūpjūčio 3. Ai, na, savo, kaip gerai, kad radijas daro tokią rubriką, galiu, žinai, pasigerinti.
0: Nu, bandom, lygitukui pasu.
1: Nebus užsiraukus, bratkos.
0: Išsiaiškinsime.
1: Žinai, kur atsiliepia, papasakėm viską. Apie jį nieką nenori.
0: Kaip jis brolis prisistat? Nu čia drąsiai, drąsiai. Man jis dabar Viktoras tiesiog.
1: Ne, žinai, dabar jinai gal netgi pasidarius taip, kad tiesiog nebekelia ragelių po to, kai nesveikina, žinai. Na gerai, pabandysim dabar.
0: Nigavosi.
1: Nesigavo. Žmonos gimtadienį praleido. Dabar ligoniniai su dukryte, tai žmona labai liudėjo, kad nepasveikino, tik tai nepasakė vardos.
0: Čia ligoniniai po to, kai pamiršo pasveikinti,
1: išgriuvo, silpną pasidarė. Matai, teisinasi, kad dirbo užsienyje.
0: Mhm.
1: Vyruti, reikėjo kitas Vilma. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Vilma kalbam?
2: Taip.
1: Žinom, kad nelaiku paskambino, bet labai labai trumpai mes norim. Birželio 29 dieną. Kas vyksta jūsų gyvenime birželio 29 dieną?
2: Gimtadienis.
1: Ar visi pasveikino, kas turėjo pasveikinti jūs?
2: Taip, pasveikino.
0: Mhm. Nu, žinokite, mes skambinam iš radijos stoties M1 ir turime informacijos, kad kai kas pamiršo pasveikinti jūs.
1: Ar vis dėlto čia dabar vyras bando jum koją nesuderinti M1? Jis pasveikino jūs.
2: Greičiausiai.
1: Ar jis pasveikino?
0: Ai, gudruolis. Jo, turime rubriką su praėjusiu. Vadinasi, kur žmonės pamiršę savo artimų žmonių gimtadienius, gali mum prisiduoti ir mes pavėluotai pasveikinam ir dar dovanų duodam. Tai
1: mus išdūrė. Tiesiog, jūsų vyras mus išdūrė.
0: Nu jo, nes mes ir galvojom, jeigu būtų nepasveikinęs, tai eksas jau būtų, nelabai vyras gal.
1: O yra buvęs, neduok dievę, praleidęs jūsų gimtadienį.
2: Yra buvęs.
1: Yra?
2: O.
1: Mes labai atsiprašom už jį, žinokit. Ta prasme, mes su juo atskirai pasišnekėsim. Mums labai gaila dėl jo, iš tikrųjų.
2: Nu, jo.
0: Tai praėjusio gimtadienio proga, dar kartą, didžiausi sveikinimai nuo vyro, o nuo M1 dovanojame gražias M1 kojines.
2: Na, ačiū labai.
0: Ir dar labai sveikatos linkime jums.
1: Nu, da,
2: ačiū.
1: Ta dainą padainuojam, kad jums ten ligoniai nebūtų.
2: Na. Su praėjusiu.
1: Būčiau pasveikinęs, bet pamirštau. Beje, kas pietums, girdim, valgot?
2: Taip, pietauja.
1: Kas kanauja? Ką dabar ligoniniai duoda valgyt?
2: Sriubytė, bananą, duonytė.
1: Bet sriuba ten pusę velnio, aš atsimenu, jis negai gulėjo, tu normaliai dar duodai.
2: Normaliai.
1: Nu, tai tada viskas. Grietinės yra?
2: Galima gyventi.
1: Grietinės yra?
2: Kaip?
1: Grietinės yra sriubai?
2: Ne.
1: Nėra. Nu, tai tada...
0: Nu, ir nereikia, jau.
2: Nereikia.
0: Gerai, skanaus jums geros dienos su praėjusiu ir sveikatos. Viską tarp.

jeigu mus girdi šiuo metu Ono Bekovustė, tai norim prisipažinti, mes kartu abudu su Mantu meiliai, didžiuliai meiliai Ono Bekovu šitą dainą. Tiesiog nuostabų hitą yra sukūrusi, po truputį ši daina eina į pabaigą, mes turime vieno topo istoriją, čia irgi kultinis gabalas.

0: Įdėjom savo programą, bet dėje be jūsų pasiūlytos dienos mes negalėsim to padaryti, tai laukim jūsų pasiūlymo.
1: Taip, laimingą pabaigą turėsim po poros dienų, kur jau galimybė jums sužibėti kokiu nors gal primirštų, gal, nežinau, euforiją pakelsiančių visus mūsų klausytojus kūrinių. Kas ant širdies, ko labiausiai norėtųsi, parašykite.
0: Taip, laukiam, o mes savo ruoštu irgi su Mantu po vieną kūrinį pasiūlysim ir pabaigsim laimingą pabaigą ir laimingą.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Kainos krenta. Pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kitas smulkių būtinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.

0: renkasi jau kolegės į savo laidą. Mes jas tuoj pasveikinsim, pakalbinsim jas, o mes turime laimingą pabaigą ir tris dainas tuoj pat jas pristatysime.
1: Laiminga pabaiga.
0: Nu ką, ačiū visiems, kas pasiūlė dainas, čia vat ir Stroma, ką tik dar iššoko, bet jau žinokai pavėluotai, atsiuntė žinutę, galbūt internetų ryšys jūsų prastas yra.
2: Stroma tą norėjo papautai?
0: Na, papautai.
2: Papautai.
0: papautai.
2: nu, netilpo, nei pautai, nei Stroma, bet...
3: Galima juo dabar, ne, negalima juo dabar.
2: Apie Stroma?
0: Ja, papautai. Mikčius, tak, Noriu pautus pasakyti, bet
2: Šiaip jokingai buvo, tikrai.
0: Taip? Visi kvatoja?
2: Taip, taip.
0: Gerai, tai taip ir noriu tikėti. Gerai, trys pasiūlymai. Man tas ištraukia, aš nežinau, kaip pasąmonį pas jį šitą dainą yra. Jis neturėjo dainos ir ją sugalvojo per 2 sekundes. O tai gal the key, the secret tree.
2: Žinok, aš tikrai nežinau, kodėl man išnyra šitas gamalas. Praeito 100-mečio kūrinys, bet gal visai norėtume taip lengvai ir nesunkiai.
0: Klausytojų siūloma daina, dėja iš Miley Cyrus, Used to be Young, taip greit neradau, bet radau Wrecking Ball.
2: Wrecking Ball. Tai tokios dvi dainos yra aiškios ir žinomos, atskleistos. Richardas yra šiandien paslaptingo kūrinio siūlytojas.
0: Taip, nežinau, ką čia...
2: Nepridurti.
0: Daina vadinasi aukštesnė jėga lietuviškai.
2: I have power.
0: tai va, nieks nežino, kokią dainą siūlau. Nieks nesivaizduoja. Gerai, 18.30, paskambinkite, išsirinkite dainą ir mes jau keliausim.
2: Jums leidus.
0: Jo.
2: 18.30, pasukite, pasakykite, ką norite girdėti, o kol jūs skambinate, skaiva po truputėlį, keliasi nuo sofos, eina mikrofono link, kelia mikrofoną nuo palangės, ieško migelio.
0: Neskubėk, skaiva, vis tiek jau.
4: Kur jau čia priskubėsi? Na,
0: vis tiek jau yra, medeliai.
4: Amžius jau.
2: Kaip tavo savaitgalis?
4: Gerai, mano savaitgalis, buvau Alytuje.
0: Parodoje buvai.
4: Ja.
0: Geras oras jūs kilo.
4: Buvo karšta, žinok, iš tikrųjų, kadangi aš buvau sekmadienį vakar, tai buvo pakankamai karšta, bet ačiū, radau palapinę, kurioje prisiglaudžiau, tai išgyvenau.
0: Ok, dar trumpa pauzė. Alio, kas paskambina?
5: Sveiki, Loreta.
0: Taip, Loretėlė, kuri daina labiau?
5: Pirma.
0: Gerai, o mano
5: jo,
0: buvo...
5: Jo, labai senai girdėta.
0: Super, ačiū jums už pasirinkimą, Loreta, netrukus pakrosim. Šita buvo, kur nieks nežinojo, nieks net neįtarė, kokia daina.
2: Šaltas grojimas, aukštesnė jėga.
0: Taip. Nu gerai, tai pratesk, Skaiva. Žodžiu, karšta ir viskas. Ar laimėjai kažką? Aišku, laimėjai viską.
4: Aišku, laimėjau.
0: Pas tavę net nebėra jau šito.
2: Ar tu jau realiai nebeskaičiuoji pinigų, kiek gauni iš laimėjimų parodose ir gali sau leisti viską?
4: Gerai būtų.
2: Ar vis dėlto tas balansas minusinis?
4: Aš prisimenu, prieš kokius gerus 14-15 metų vienas Lietuvoje esantis klubas suorganizavo parodą, kur laimėjęs visą, tu galėjai gauti berods 400 eurų.
2: Nu tais lygiais 400 eurų buvo.
4: Tai ten buvo, wow, kaip visiems, žinok, bet paskui užraukė šitą, nes kažkaip išaiškino, kad negalima taip ir mes vėl liekam prie savo taurių rozečių.
0: Tai jokios finansinės.
2: Neįsilaiko tavo taksija, ne?
4: Nėra, žinok.
2: Bet kažkaip monetizuoti reikia jos, nežinau, gal tu kokį šunų kinkinį žiemą daryk savo kaime.
4: Šunis gali laimėti tarkim didelį maišo šunų maisto.
0: Kas yra neblogai? Kas
4: yra
0: tikrai jau kaip ir pliusas, jo.
4: Taip.
0: Bet žiūrėk, tu nuolatos laimi, tau reikia jau vieną kartą nebelaimėti, tau reikia nebelaimėti jau.
4: Kad nėra taip, kad aš nuolatos laimiu, bet...
0: Kad visada laimi.
4: Jo.
0: Nėra taip, kad visada laimiu.
4: Ne, nu aš matai, aš kadangi vežuosi visada ne vieną šunį, tai vienas, kuris nors pasididina tikimybę laimėti, supranti.
0: Aha.
4: Nes kai veži keli, žinai, nu tai šansų, kad kuris nors kažką gerai pavarys, tai yra daugiau, negu kai atsiveži vieną.
2: Tai keli ant podimo, kelis užsiundai ant tų realiausių pretendentų pakonkuruoti, žinai, ir tokiu būt...
4: Pusė išpjauna konkurentus.
2: Labai nešvarus žaidimas, bet tikslas pateisina priemonės, taip sakant.
0: Nu gerai, Silva irgi iš parodos pareina.
2: eina.
4: Pilvo, ne, ne.
2: Čia, žinau, gedas.
4: Yeah? Čia gedas. Čia,
2: gedas. Jo, jie panašus, aš irgi kažkada sumaišiau.
4: Jie sakė, perduoti jums, kad
2: užknisom, negyvai.
4: Jūs užknisot ją ir sakė, kad...
2: Jeigu sako vyrai, tai dėdėjo, tai o ką moteris galėtų sakyti?
4: Moteris gali...
2: Tai tą patį irgi. Tą patį.
4: Papą dėt gal kokį.
2: Silvant apsikeitimo papą dėt, tai galime.
4: Dėjau papą.
2: Nu tai malonu, malonu. Iki, ate, gras laidos, iki.
1: Laiminga

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės Du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai.

0: Na ką, mėlyjei, savaitgalis praūžė, mes esam jūsų išsiilgusios, tikimės ir jūs esat mūsų pasilgę, gal darbų ir nepasilgat, bet to vieno dalyko, kuris būna pirmadieniais, kad ir pavyzdžiui mūsų su Skype laida, tikimės šiek tiek pasilgot, nes čia visuomet mes turim įdomių diskusijų, turim prizų, turim geros muzikos, turim gerų komentarų, temų. Ko dar turim?
1: Visko turim, žinokite, turime gero bairio, turime dvi puikias moteris, kurios ateina jums dieną praskaidrint truputėlį ir pabūti kartu su jumis. Artimiausias 3 valandas, Skaivos ir Silvo šou, tikimės, kad įsijungsit.
0: Prisijungsit.
1: Prisijungsit, įsitrauksit ir netgi kokį nors laišką mums parašysite su komplimentu, pageidautina. Pirmadienį, sutarkim, nauja taisyklė bus tokia dabar įvesta. Pirmadienį negalima sakyti jokio hate on.
0: Na ir Skaivos, ant Skaivos žodžių, taip 10 laiškų
1: hateriui. Pirmadienį hateriui turi susivaldyti.
0: Laisvadienis.
1: Pirmadienį, ta prasme, visas kitas dienas gali rašyti, ką tik norit, visokį heitą, bet pirmadienį mes norim savaitę pradėti gerai ir kad nebūtų jokio heito.
0: Šiaip tai galėtume daryti statistiką laidos pabaigoje, vesti, kiek gavome heiterių laiškų. Heiterio koeficientas. Šiandienos laidą matuosime heiterio koeficientais. Žodžiu, šiandien buvo 8 laiškai iš ten, nežinau, iš 50 heito. Tai tam proporciškai paskaičiuosim, koks mūsų koeficientas ir tada išvesim, žodžiu, ir pasižiūrėsim, man kiek sutrigerinoma, kiek ten, žinai, išprovokavom savo klausytojus. Tai linkėjimai visiems, mėgstat, nemėgstat, bet linkėjimai visiems, siunčiam gerą energiją, o...
1: Gal net vandenį kokį užkalbėsim laidos eigoj. Kažkas parašė, kad man jūs fainiausios vedėjos, tai ačiū jums, jūsų laiškas yra priimamas ir maloniai perskaitytas. O heiteriams šiandien yra uždėtas banas, jeigu jūs mums parašysit kokį piktą laišką, tiesiog jums ateis per VMI baudą. 76,35 €. Tiek kainuoja heito laiškas pirmadieniais.
0: Gerai, tai nešvaistykit pinigų, o mes su Skaiva nieko nelaukusios keliaujam prie dienos temos.
2: Paplėtėkim.
0: Taip, tai šiandien kažkaip su Skaiva, aišku, ateiname po savaitgalio į darbą, pasikalbam, kaip tavo savaitgalis, ką veikiai, kur buvai, ar pailsėjai, ar nepailsėjai, tai žodžiu. O dieve, atsimenat, klausytojai, kaip mes čia iškėlėm tokį klausimą, kaip Skaivai užsivesti savo žoliapjuvę, nes moteris niekada nebuvo užsivedusi žoliapjuvės ir jai atrodė, tai yra toks didelis reikalas ir įvykis, sako, tai kokį ten benzą, ne benzą pilti, kaip ten užtraukti, neužtraukti. Tai čia klausytojai siūlės ir atvažiuoti padėti ir siūlė ir atsiųsti video ir siūlė, kad paskambintų Skaivą ir video kolų, kad parodys, pasakys, kur ten ką daryti. Tai žodžiu, Skaiva šį savaitgalį, šį šeštadienį man pasakoja, kaip jinai nusipjovė žolės, sakau, Skaiva.
1: Taip, aš tai padariau. Nes iš tikrųjų tą žolę reikėjo pjauti jau praeitą savaitgalį, bet praeitą savaitgalį man, nu, ta prasme, labai tinkamas žodis būtų nestovėjo visai tą daryti. Ir aš finale pasiūliau pinigų vienam savo giminaičiui, kuris atvažiavo ir nupjovė.
0: Kiek kainavo?
1: Pem.
0: Už pem? Mhm. Giminaitis. O tu giminaitis?
1: Jo.
0: Bet giminės. Šiais laikais.
1: Giminės yra
0: giminės. Ir giminės už ačiū nebedaro.
1: Jo, nes aš kviečiau už ačiū, sakė, labai užsiemės yra, bet rimtai, ta prasme, aš pavyzdžiui pasakau, nu, būk geras, padėk man tą žolę nuspjaut, ta prasme, man labai sunku. Sakė, turiu žiauriai daug darbo. Tada aš pasiūliau jam pinigų, jisai atvažiavo ir dar nupjovė žolę, dar kokias 3 valandas šilino pas mane. Ir aš sėdžiu, žinai, tokia pikta, galvau, tai tu užsiemės gyvate, ne?
0: Už 50 € žmonės pasidaro nebeužsiemę. Nu,
1: jo, tai čia toks mažas pavyzdys. Tai žodžiu, giminaitis atvažiavo, man žolę nupjovė, bet tada per savaitę, kadangi praeitą savaitę lijo gerokai, ta žolė vėl ataugo. Ir mano, ta prasme, mano šunim nepatinka, vat čia blogiausia, jiem nepatinka.
0: Tai tu tik dėl šunų tai darai?
1: Jo, nes man šiaip vienodai, kaip viskas atrodo.
0: Ne, galėtų ten iki 2 metrų žaukti.
1: Iš principo... Ne, tiek negalėčiau apsileisti, bet jo, mano šunim nepatinka ir aš noriu, kad jiem patiktų, tai giminaitis, ta prasme, giminaitis nebeatvažiavo, aš tiek pinigų nebeturiu, kad mokėt kiekvieną kartą, tai aš išsitraukiau tą žoliapjovę pati ir pasirodo, ne raketų mokslas jie ten užves, ten už šniurelio tokio patraukia ir užsiveda.
0: Taip.
1: Tai, bet šiaip tie žmonės, kurie, aš turiu kaimynę už tvoros gyvena negedas, kita kaimynė, kuri nors turi vyrą, visada pati pjauna žolę. Aš to vyro niekada su žoliapjove nesumačius per 10 metų, kiek ten jau gyvenu, žinai. Tai man, ta prasme, tie žmonės, kurie sako, kad kaifas pjauti žolę, aš jų nesuprantu visiškai, nes, nu, tai sunkus darbas yra.
0: Bet, žinai, pas tai dar tokia žoliapjovė, kur reikia, sakyti, pačiai ten stumti, pastumti,
1: ne,
0: ten...
1: Ne, jinai savaigiai yra, viskas ok, jinai pati važiuoja, bet kokiu atveju ją reikia sukinėti, nu, tu vis tiek ją turi apsukti, kad jinai važiuoja, jinai sunki gyvatė, jinai didelė, sunki, taip. Monstrinė žoliapjovė.
0: Taip, tai prie ko mes sukam? Mes, kadangi kalbėjom čia apie tas kaivos žoliapjovę ir žolės pjovimą jau kurį laiką, ir, nu, tai tikrai buvo vienas iš tų darbų, kurį kaivė labai atidėliojo, ir mes šiandien vat pagalvojom, paklausim jūsų, kokį darbą jūs atidėliojat, kiek laiko atidėliojat, kodėl atidėliojat ir ar planuojat pasidaryti?
1: Čia nebūtinai darbas, čia gali būti, gal jūs, pavyzdžiui, atidėliojat vizitą pas dantų gydytoją.
0: O dieve, kaip aš atidėlioju kiekvienais metais deklaravimuose mokesčių?
1: Aš ne, aš priešingai, žinok, man tik sueina laikas, kada galima, aš žiauriai greit pasidarau.
0: Bet iki tau ateina, reikia susimokėti mokesčių. Kodėl tu taip darai?
1: Ką?
0: Nu vis tiek, tau visai nemažai turėtų būti mokesčių susimokėti.
1: Nu, taip, bet aš noriu kuo greičiau
0: atsikratyti šito?
1: Atsikratyti ir pamiršta deklaravimą Vilniop, žinok.
0: Pavyzdžiui, man komunaliniai mokesčiai kiekvieną mėnesį, man yra toks galvos skausmas, aš dieve, ir vėl tie vandens skaitliukai, nu, dieve, man atstokit nuo manęs.
1: Ja, aš tau pritariu, nes aš jau dabar, šiandien jau aš ant šaldytuvo, ant lapelio priklijuojimo pasirašiau elektrą, nu, kad nepamirščiau susimokėti už elektrą, nes man visada tada paskaičiuoju už vidutinį suvartojimą ir aš ten moku gerokai daugiau negu šiaip, žinai. Tai...
0: Arba Skaiva pasakoja, sako, velnės, reikėtų garažą susitvarkyti, sakau, Skaiva, garažą susitvarkyti, čia yra dešimtmečio darbas, tai prasme, garažą susitvarkyti, aš nežinau, kiek laiko reikia garažą susitvarkyti, 3 dienų.
1: Nežinau, aš manau, kad per vieną galima pilną dieną susitvarkyti, bet aš jau žinau, kokius 2,5 metų tą garažą tvarkau. Ta prasme, neprisiruošiu niekaip.
0: Tai va, tai klausytojai, mes jūs ir norim paklausti, kokį reikalą darbą jūs atidėliojat, galbūt va dabar, va stovi ant galvos, ant širdies ir vis gal, va šiaip atrodo, pasidarytumėt, pamirštumėt ir labai gerai jaustumėtės, bet ne, tempėt gumą, atidėliojat, išsisukinėjat, čia dabar tą reikia pasidaryti, aną reikia pasidaryti, sugalvojat N plus K priežasčių, dėl ko to nedaryti. Tai va, jūs mums ir papasakokit. Šiandien lengvai nebus labai galbūt didelių dramų, o gal...
1: Nu, pažiūrėsim.
0: Gal su žmona susipykot dėl ko nors, ką atidėliojat labai stipriai.
1: Tai va, laukiam jūsų laiškų, parašykit, mes grįšim, paskaitysim. Skaiva ir Silva.

0: Kaunas. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
9: Reklama.

0: metus nuolat atidėliojate. Būtent to šiandien paklausime mes su Silva jūsų ir turim pirmosius jūsų laiškus.
1: Oi, viena klausytoja rašo, kad pats nemaloniausias dalykas, kurį jį visuomet atidėlioja, yra vizitas pas ginekologą.
0: Na, šiaip nėra labai malonu, tikrai.
1: Todėl ten tikrai, sako, labai retai apsilanku, vengiu kaip velnės kryžiaus.
0: Nu, bet reikėtų.
1: Nežinau, man kažkas...
0: O tau, jeigu tau reikėtų pasirinkti, kur šiandien nueiti, ar pas odontologą, ar pas ginekologą, pas ką eini?
1: Žinau, aš nei vieno nebijau ir nei vieno neatidėlioju.
0: Jeigu... Vis tiek, kuris mažiau nemalonus.
1: Gal tada einu pas odontologą.
0: Aš einu pas ginekologą.
1: O.
0: Ne. Aš turiu dar tą baimę iš vaikystės.
1: Nežinau, man nei tas netrovo baisus ir kažkaip nėra mano atidėliotinių darbų sąraše. Gerai.
0: Kažkas rašo, sveikos merginos, aš dažnai atidėlioju spintos tvarkymą, bet kai jau visiškas bardakas būna, tai, iš pagrindų viską išverčiu ir perrušiuoju, ką išmesti, ką palikti, ir dar baisiausias dalykas yra rūsio tvarkymasis. Vis atidėlioju, gal žiemą daugiau laiko, žiemą praeina ir neatsiranda, sako, ne. Tai va taip jau tęsiasi kelinti metai.
1: Čia keli laiškai yra į tą pačią temą, atidėlioju užuoldų skalbimą.
0: O, jo.
1: Aš irgi, žinokit, vis galvoju, kokie 2 metai galvoju apie tas užuoldas, bet niekaip nepakyla rankos. Bus, sako, 2 dienų skalbimas. Sau, kalėdom būtų gerai, negerai atidėt. Nes kažkas sako, dar pakabinties, išlyginti, va čia yra dar didelis darbas.
0: Aš prisipažinsiu, aš antiek neapkenčiau šito darbo, kad aš tiesiog nukabinau visas užuoldas namie, išmečiau ir pakeičiau į roletus.
1: Antiek.
0: Dabar man antiek nepatikdavo ir ten tas,
1: Bet yra... Koks
0: nebuvo su tais smulkiais, kabliukais, mažiukais, kur siaubas kažkoks.
1: Man tai, žinok, labiau plovimas ir lyginimas atrodo baisesnė dalis, bet žinau, kad galima nuvežti, išplauti, išlyginti, tik tai nemažai kainuoja. Šalituvą išvalyti atidėlioju viešpatė su viešpačiukais ir dar nekenčiu skambinti kirpyklą, užsirašinėti. Žodžiu, visoms procedūroms labai tingiu užsirašinėti.
0: Kažkas rašo, kiekvieno mėnesio 10 diena, tai yra sąskaitų diena, kurias reikia surinkti, priduoti buhalterijai, nes aš, sako, turiu savo verslą. Tai žinokit, man čia didžiausias kirvis. Kartą net taurelį įsipiliu, ant kiek buvo sunku tai padaryti.
1: Bet po to, koks geras jausmas yra padarius, toks pasididžiavimas savime ateina, man atrodo. Galiu iškepti tortą, cepelinus išvirti, bet spintos tvarkymas man nekenčiamiausias darbas.
0: Spintos tvarkymas yra fui, tikrai, žinokit, aš pritariu jums. Kažkas rašo, atidėlioju daiktų peržiūrą, norint atsikratyti nereikalingų daiktų. Į damą atsikraustėme prieš 8 metus, palėpėje dar kokios 3 nepaliestos dėžės. Akivaizdu, kad juose esančių dalykų nereikia, bet ranka nekyla. Jo, išmetinėt, nors aš sakau, aš kokį kartą per metus, žinok, susikaupiu ir pereinu per visus namus tiesiog be gailėšio mesdama viską, ko nepanaudojau.
1: Man tai gera, žinok, yra išmetinėt daiktus, man toks palengvėjimo jausmas. Atsimeni, mes su tavim netgi darėm akciją, kad išmesk po daiktą į savaitę ar kažkaip tai atsikratyk seno daikto nereikalingo, atiduok, parduok, išvežk ir toks atrodo, oro atsiranda daugiau namuose. Pasikeitė namo stogą ir kieme pilna šiukšlių, kurios mane baisiai erzina, bet tingiu visą savaitgalį skirti tam, kad sutvarkyti, išvežti, tai dabar jau eidama į kiemą, nusuku akis į kitą pusę, kad nematyt.
0: Kažkas parašė, kad tvarkyt rūbų spinta labai fainai yra, tai sveikinam jūs su tuo.
1: O tai gal galima apsikeisti, žiūrėkit, pavyzdžiui, man koks nors darbas nepatinka, jūs ateinat pas mane sutvarkot, aš ten galiu kokį nors darbą pas jūs. Man rūbų spinta nėra pats pirmoji.
0: Kažkas, aš galėčiau ateit pas jūs išvalyti langus, nes man patinka visai langus valyti.
1: O.
0: Bet kažkas rašo, aš juos atidėlioju, sako, kažkoks siaubas. Man patinka rezultatas be galo, žinok, man tas švaraus lango vaizdas, žiauriai patinka.
1: Aha, aš irgi pritariu tau. Persikrausėm į namą balandžio mėnesį, iki šiol yra neišdėtų daiktų kampas, nekyla rankos, nes tokie daiktai, kuriems nerandu vietos, reikėtų tiesiog išmesti, bet sako, aš esu kaupikė ir atrodo, o gal dar prireiks?
0: Kažkas rašo, beveik prieš metus sugedo automobilis, nupirkau detales, išardžiau ir niekaip neprisiverčiu jo surinkti. Tai man per karštą, tai per šaltą, tai lyja, tai mėnesio fazė neta. Bet aš tikiuosi, kad jūs turit gal kitą automobilį, nes, šiaip, jeigu metai be automobilių, tai aš jau čia senai būčiau viskas susitvarkęs.
1: Gal ir antras. Bet žinai, kaip juokingai veikia žmogaus psichologija, kai reikia padaryti darbą, kurio tu nenori, tu susigalvoji tiek daug priežasčių, dėl ko to nedaryti. Bet kaip sakė, mėnulio fazė neta, nuotaikos nėra pavargęs. Čia svarbiau dabar indus gal išsiplauti, svarbiau gal reikia tą kampą išvalyti. Bet tik tais ne tai, ko tu labiausiai nenori.
0: Gerai, darom per trukėlę, brūkštelkit ir jūs, kokius darbus jūs vis atidėliojat. Mes grįšim, dar paskaitysim, o kol kas muzika.

0: Jeigu tu galėtum rinktis būti sugyventinė ar būti sužadėtinė, ką renkiesi?
1: Aišku, kad būti sužadėtinė. Ir aš prisimenu, kad vienas populiariausių klausimų, kuriuos mes gauname su Skaiva, tai yra, kodėl jis man nesiperša?
0: Taip. Kodėl jūs jom nesiperšat, ką?
1: Aha, vyrai, kodėl jūs jom nesiperšat?
0: Kaip kelmai kažkokie tai. Nu, turėkit gėdos ir sąžinės. Mes kartu su Factory by Ribas norim paskatinti visus būti sužadėtiniais. M1.
1: Taip, ir dabar yra, aišku, ir šiaip smagu yra be, nu, dėl to, kad tu nori, kad tas žmogus būtų tavo gyvenime ir pasipiršti, susižadėti, bet dabar yra ir dar viena papildoma priežastis, dėl ko tai padaryti, nes jūs galite, žinai, kaip ten prisigalvoja daug priežasčių, čia ne laikas, čia dabar vėl ne ta mėnulio fazė, galbūt ten dar gal kažkokių tai klausimų yra. Da, ir gal vienas iš tų tokių abejonių yra, o, čia dabar neturiu pinigų, žiedas, nežinau, no, tai. Koks čia tas žiedas, koks čia brangu, čia neuždirbu. Tai žinok, kad mes žiedą turim.
0: Taip, mes turime žiedą, nes mūsų partneris Factory by Ribas paleido tokią fainą kampaniją, kuri vadinasi būti su gyventiniais neužtenka. Jie išleido, netgi man labai patiko, ant bairio išleido tokius žiedus su gyventinėms, tai raktų žiedas. Nu, ta prasme, žiedas raktam, žinai, nes nu, tu tik su gyventinė, tai kitokio žiedo tu nesiverta. Factory by Ribas siūlo vienam iš jūsų padovanoti fantastišką sužadėtuvių žiedą su deimantais. Viskas, ką reikia padaryti, tai mūsų puslapyje m1.fm užsiregistruoti ir pasižadėti susižadėti. Jeigu jūs planuojate sužadėtuves, o viskas, ko jums trūksta, tai tik tai žiedelio su deimantuku, tai žinokite, čia yra jūsų proga, nes tas žiedas gali atitekti jums. O mes dabar iš visų dalyvių atrenkam finalistus, su kuriais ir sveikinamės, ir viena finalisčių yra Kristina. Kristina, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kristina, tai iš karto pirmas klausimas. Kiek laiko jums nesiperša?
2: Na, žinokit, pas mane istorija tokia, kad vaikinas jau yra pasipiršęs prieš 6 metus su nematomu žiedu.
0: Ką reiškia nematomas žiedas?
2: Nematomas žiedas, tai buvo tokia situacija, kad mes lipome į kalnus. Ir tuo metu tiesiog buvo toks laikotarpis, prieš 6 metus, kai buvo vasara, covidas, negalėjome keliauti, tai ėjome į žygius. Ir tuo metu, matyt, buvom nepasiruošę, bet mes 2 kartus lipome į tą patį kalną.
0: Aha.
2: O aš pasakiau, jeigu aš lipsiu 2 kartą į tą patį kalną, tai tu turėsi man pasipiršti.
0: Okay. Ir
2: užlipome mes tuo metu į tokį kalną, arba saloje kalnas, tai buvo Norvegijoje. Ir jis man pasipiršo su nematomu žiedu ir sakė išsirinkti tai kokį, na, išsirinkti žiedą, kurį aš tikrai norėčiau turėti. Ir aš atsakingai tą darbą vis vykdau.
0: Aha, 6 metus.
2: Ieškoti.
0: Dar neišsirinkot per 6 metus žiedo, Kristina, kaip taip?
1: Ar jūs tikrai norite ištekėti?
2: Taip, noriu, tai aš gal pamačiau šitą konkursą ir aš tai pagalvojau, gal tai yra ženklas.
0: Aha.
1: Gal tai iš tikrųjų yra ženklas. Kristina, tai žinokit, turi daug šansų laimėti Factory by Ribas žiedą, nes jūs esat jau tarp finalisčių.
0: Taip, žinokite, jūs esate finale, penktadienį klausykite, penktadienį mes trauksime vieną nugalėtoją, kuriam atiteks sužadėtųjų žiedas, galbūt tai būsite jūs ir ant jūsų piršto atsiras fantastiškas Factory by Ribas meno kūrinys. Sveikinam.
2: Taip būtų, iš tikrųjų labai, ačiū labai.
1: Gerai, tai laikykit, žodžiu, sukryžiuotus pirštus, o visi kiti, kas irgi gyvenat kartu, dalinatės sąskaitom, šaldytuvų raktais, Netflix'o slaptažais, gal turit net ir bendrą anketą Facebook'e, bet vis dar esat sugyventiniai, tikrai neskamba, žinokit, labai romantiškai. Todėl Factory by Ribas sako, gana būti tik bendros būties partneriais, metas pažadėti vienas kitam susižadėti.
0: Ir visai nesvarbu, kuris pradės pirmas, ar ji, ar jis, tiesiog registruokitės m1.fm, pasižadėkite susižadėti ir galite laimėti tikrą Factory by Ribas sužadėtuvių žiedą su deimantais, o tuomet viskas bus tikrai jau lengviau, nes kai jau žiedą turit, jau ir nebėr kur trauktis, ar ne?
1: Taip, Factory by Ribas rasite žiedų kolekcijas, kurios įprasmins jūsų draugystė, žiedai iš balto, geltono ir rožinio aukso, puoštų deimantais bei kitais brangakmeniais.
0: Factory by Ribas būti su gyventiniais neužtenka. Pasižadėkite susižadėti jau dabar. Reklama.
3: Vasara su M1. Please, please, please, please.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
6: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Mokiveži.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.

0: Aš jau sakau Silvai, kad greitai bėga laikas, žiūrėk, jau pirma valanda beveik baigėsi, tai grįžtam dar prie mūsų temos.
1: Skaivos ir Silvos šou. M1.
2: Nežinau, Skaiva, tau greitai laikas eina šiandien, man greitai eina gyvenimas. Tai nežinau, netgi, kadangi intensyvi vasara pas mane su darbais, tai netgi, žinai ką darau rytais? Silva, užuosk ryto kvapą. Specialiai savo sakau. Silva, pajausk momentą. Pajausk tą donos skonį.
0: Wow.
2: Aš galvoju, gal aš išprotėjau.
0: Būtau visai jau. Išprotėjau.
2: Nes viskas automatu eina pas mane rengtis, valgyti, eiti, daryti.
0: Nu, tai...
2: Silva, sustok. Pažiūrėk į rytą. Pastebėk ką nors. Gerai, grįžtam prie jūsų laiškų. Ką jūs atidėliojat? Atidėlioja viena klausytoja paskambinti treneriai, nes nori individualių treniruočių ir jau taip antrą savaitę jinai skambina treneriai, kad eitų sportuoti. Nu, žinokit, vasara sudėtinga, mes jau suprandam. Vasara sportuoti yra labai, labai sunku.
0: Nu jo. Kažkas rašo, vis atidėlioju būte išsivalyti balkono langus. Nu, kaip suprantu, balkonas tikriausiai stiklintas, sako, sunku iš kitos pusės nuvalyti ir atidėlioju jau antri metai. O taip norėtųsi sutvarkyti gražiai balkoną, bet ten dabar tik batus ateinu pasimti, ne, galbūt reikia motivacijos iš šalies.
2: Sveiki, čia kviečiu, žinokit, fan klubą, aš steigiu žmonių, kurie nemėgsta nuo džiovyklės surankyti rūbus ir juos sulankstyti ir išnešioti po spintas, kuriu šio nemėgstamo darbo fan klubą. Nes aš esu, mano numeris vienas darbas, kurį aš visuomet atidėlioju pas mane, nu, kadangi aš neturiu džiovyklės namuose, tu tokia pusdžiovyklė, nes skalbenkė pas mane išdžiovina kažkiek, bet vis tiek reikia padžiauti.
0: Okay.
2: Tai aš padžiaunu ir džiūsta jie, savaitė džiūsta, dvi savaitės, oi kokie išdžiuvę būna rūbai.
0: Aš tai irgi taip darau, bet aš paprasčiausiai, tie rūbai ant tos mano džiovyklės, jie kaip man, kaip spinto, aš nuėjau iš ten pasiemu, ta prasme, apsirengiu.
2: Panašiai.
0: Ir man visai, žinokit, gerai yra.
2: Tai va, tai visi klubą galit stoti, mes su Skaiva būsim, aš prezidentė, Skaiva viceprezidentė, ar pasitarsim, pasidalinsim dar postais. Gerai, ko dar klausytojai nemėgsta ir ką atidėliojam?
0: Kažkas rašo, virtuvės spintelių tvarkymas, rūšiavimas kruopų ir kitų produktų. Jo, mano virtuvės, aš turiu tokią virtuvės spintelę, kurioje mama man vis atveža visokiausių savo marinuotų ir gerybių.
2: Kaupėsi.
0: Jo, ir aš ten pasidedu ir kažkaip pamirštu. Ir paskutinį kartą aš kažko ten ieškojau, tai radau, man atrodo, 2018 metų kažką.
2: Iš kur tu žinai, kad ten buvo du?
0: Jinai surašo ant dainiuko.
2: Nuo Skaivos šešto gimtadienio.
0: Ir aš ištraukiu tą 2018 metų ten kažkokie pomidorai ar kažkas ir galvoju, bet tai gal galima dar valgyti, ar tu jau nerizikuotum? Jeigu tai yra konservuota.
2: Jeigu tai nėra ekstremalios gyvenimo sąlygos šiuo metu, tai tikrai nerizikuočiau. Juodai dienai pasilikčiau. Juodą dieną gal ir suvalgyčiau. Gerai.
0: Prašykit, ar galima valgyti, pavyzdžiui, konservuotus pomidorus iš 2018 metų.
2: Vizitas pas ginekologą, dar vienas panašus dalykas, kaip ir prieš tai rašė klausytoja, kur atidėlioja visuomet eiti.
0: Kažkas rašo, po kelionės lagaminas mažiausiai savaitę stovi, kol iškraunu.
2: Kaip aš jums pritariu, savaitę, dvi, iki kitos kelionės, žinokit, kartais stovi tas lagaminas.
0: Aš iš tų, kur, žinok, išsikrauna.
2: Yra dvi stovyklos žmonių, kurie iškart išsikrauna arba kurie iki kitos kelionės laiko.
0: Aš išsikraunu, nes kažkaip man...
2: Arba kaip spinta naudoja, irgi.
0: Taip, gerai.
2: Nuo kalėdų, prie durų padėtas stovas nuo eglės. Sakiau vyrui išnešti, tai nieko, aš vis irgi žadu išnešti, bet jaučiu, kad stovas lauks kitų kalėdų.
0: Na ir ką, nedaug beliko jau, žiūrėkit, to reikės tą eglę statyti.
2: Net nebejoju, pas ką nors atrastume dar ir kalėdų eglę.
0: Yra tokių žmonių. Šiaip atsiliepkit, jeigu turi dar namie kalėdų eglę, būkit gerai, atsiliepkit, ką. Kas rašo, ilgai su tėte atidėliojam vartų dažymą, bet šiandien prisiruošėm, tai dabar dirbam, o jūs labai fainos. Ačiū labai šaunuoli, kad dirbat.
2: Aš labai daug ką atidėlioju spintos tvarkymą. Nu taip nemėgstu ir pas mane tvarka ilgai neišlaiko, nes esu visur vėluojantis žmogus, tai kur jau reikia apsirengti, iškuisiu tą spintą. Taip pat labai atidėlioju mašinos tvarkymą, tai jau tikrai baisu salonas, tada tik tada ir prisiverčiu. Taip pat atidėlioju virtuvės spintelių generalinę, žodžiu, tvarką, nu ir kaip pušknisa, tiek visko prikaupiu visokių sulaikėlių, kiaušinių dėžučių, atiduosiu kam nors ūkininkam ir taip toliau, bet galų gale paimu ir išmetu ir be reikalo renku. Čia turbūt, sako, trys mano žiauriausi.
0: Gerai, mes pažadam kitą dieną, kurią padaryti temą apie kaupikus, man atrodo, labai daug čia atsiras žmonių.
2: Bet tikrai gera tema kaupikai. Žiūrėk, baikit, mes grybus marinuotus valgom kelių metų ir viskas gerai, jeigu dangtelis neišpūstas, štai tau ir ženklas.
0: Okay, ačiū, viskas. Eisiu pažiūrėsiu, jeigu dangtelis neišpūstas, šiandien užkasiu 2018 metų pomidorų. Ačiū už laiškus.
1: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlių į sąskaitą. Iškart pasiimk.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Taip ministrė kalbėjo šiandien po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui žadant kitąmet finansavimą keliams didinti nuo 815 milijonų iki milijardo eurų, asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad kol kas vyriausybės sprendimai neaiškus, o velnės esą slypi detalėse. Jo teigimu finansavimo didinimas keliams turėtų būti realus. Asociacija prašo atstatyti kelių priežiūros ir plėtros programai skirtą finansavimą bent iki pernykščio lygio, o įplaukas į kelių fondą laikyti papildomais pinigais.
1: Labai svarbu suprasti, kokie tai skaičiai, iš kur jie atkeliauja, nes jeigu tai yra vėlgi, biudžete bus suplanuota, kad kitais metais įvyks PPP projektų už 200 ar 300 milijonų eurų, tai formaliai gal tas skaičius ir susirinksi milijardą, bet ar tie PPP projektai jau bus stadijoje, kai jie vyksta ranga, manau, kad ne. Galbūt kažkokie dar bus karinio mobilumo pinigai, galbūt kažkokie europiniai. Esminis dalykas, tvarus finansavimo šaltiniai čia yra tik tai du, kelių fondas ir KPP. Dėl to mums ir labai svarbu, kad KPP būtų statytas į tą buvusį dydį, tuomet mes tikrai galėtume matyti, kad dar yra pinigų, už kuriuos gali būti tvarkomas baisingai nudėvėtas valstybinis kelių tinklas. Tikrai yra labai geras postrinkis tvarkyti automagistralę. Turime į visų pirma Vilnius Klaipėdą ir visi tą jaučiame, bet tinklas nudėvėtas yra ne tik ten. Ir tai, ką mes matėm pavasarį, ar ne, tai subirėjo ne tik autostrada, bet subirėjo ir kiti keliai.
0: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Dalį lėšų nukreipus į kelių fondą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą šiemet sumažėjo nuo kasmetinių 540 milijonų iki 440 milijonų eurų. Bendras finansavimas išliko toks pat kaip ir pernai 815 milijonų. Kiek daugiau nei pusė šios sumos skiriama valstybinės reikšmės keliams, apie 200 milijonų savivaldybėms. Likę pinigai paskirstomi ne kapitaliniam remontui, o kelių valymų žiemą, greideriavimui ir kitai kasdieniai priežiūrai. Iranas šiandien pareiškė tebe kontroliuojantis Hormūzo sąsiaurį ir nesiekiantis atnaujinti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, tai paskelbta po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas nutraukė dvi savaitės trukusią bombardavimo kampaniją kariuomenės vadams pranešus, kad taikinių yra nelieka vis mažiau. Teherano teigimu šeši laivai buvo priversti apsisukti, nes mėgino praplaukti sąsiauriu be Irano leidimo. Traukinių keleiviai Nyderlanduose netrukus turės laikyti krepšius ant kelių arba sudėti juos į bagažo lentyną, net ir tuo atveju, jei traukinys tuščias, tokia taisyklė netrukus įves Nyderlandų geležinkelių operatorius. Šiuo metu keleiviai gali pasidėti daiktus gretimoje sėdimoje vietoje, tačiau privalo juos pašalinti, jei kas nors nori atsisėsti. Tačiau pripažįstama, kad daugelis nedrįsta kreiptis į bendrą keleivį su tokiu prašymu, bet to krepšių savininkai dažnai apsimeta, kad nepastebi, kiek vagone yra žmonių, pavyzdžiui, žiūri pro langą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnyje, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: tikimės, kad jūsų pirmadienis visai neblogas šiandieną. Oras galbūt nelabai lepina, bet Vilniuje jau sušilo iki 23 laipsnių šilumos. Ir panašu, kad šis savaitgalis turėtų būti karštas ir geras, tai ne, tikrai yra ko laukti. O kol laukiam, laikas praeis greičiau žaidžiant įdomų žaidimą, todėl kviečiame sužaisti 50-50. Taip, tai žaidimas 50-50, kaip ir kiekvieną dieną, su 10 klausimų privalomų, arba dar dviem klausimais, kuriuos galite rinktis, jeigu norite padidinti savo taškų persvarą. Tai 5 klausimai nuo manęs, 5 nuo Skaivos, jūs galite rinktis, kurios etape jūs norite dalyvauti.
1: M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Sigita.
0: Sigita, iš kur būsit?
2: Iš Klaipėda.
0: Iš Klaipėdos. Atlaikėt jūros šventę?
2: Tai žinot, kaip klaipėdiečiai nelabai ten tą koją ir kelią.
0: Aha, nebuvot nuėjus, ar ne?
2: Ne.
0: Ne, nu va, tikra klaipėdietė, Sigita, yra gerai. Gerai, Sigita, su kuo norėtumėt žaisti, su manim ar su Silva?
2: Gerai.
0: Su manim. Gerai, Sigita, klaipėdietė su klaipėdietė.
3: Labai gera komanda.
0: Mhm. Pradėkim. Sakyta, pasakykite man, prašau, ar žiogų patelės čirpia?
2: Čirpia.
0: Ne čirpia. Ne, čirpia tik žiogai berniukai, žiogų mergaitės nečirpia. Kaligula buvo doras imperatorius ar imperatorius tironas?
2: Kaligula, doras ar tironas?
3: Čia jūs savo pasakėt?
2: Vaikam. Tarkim, kad jis buvo tironas.
0: Taip, žinokit.
3: Oi, kiek filmų prikurta apie jį. Oi, žinokit, blogio įsikūnymas.
0: Kurio gyvūno galva yra juodai baltai dryžuota? Barsuko ar meškėno?
2: Juodai baltai dryžuotas yra meškėnas.
3: Žodžiu, visa šeima žaidžia.
0: Ne, žinokit, barsukas turi juodai baltai dryžius, meškėnas ne. Kiaulių ganimas, tai yra kortų ar kauliukų žaidimas?
2: Kauliukų.
0: Ne, Sigita, tai yra kortų žaidimas. Ir Lietuvoje gyvena rudaakis ar baltaplaukis laumžirgis?
2: Tarkim, rudaakis.
0: Ne, baltaplaukis.
3: Žodžiu, visa šeima pralaimėjo, čia ne tik jūs pralaimėjot.
0: Sigita.
3: Skaičiuokim, ką ten turim.
0: Vieną.
3: Tai dalinam ant kelių žmonių.
0: Ant keturių.
3: Žodžiu, vat po tiek kiekvienas gavo.
0: Sigita, gal čiumpam dvigubą klausimą, nieko nebeprarasi.
4: Tai, sakiau, manęs nereikėjo.
2: Reikia.
3: Sakiau, manęs nereikėjo, sako vyras.
4: Dvigubą.
0: Imam dvigubą, gerai. Dėmesio dvigubas klausimas. Nu, žiūrėkit, gal šitas pais. Kanarų salyne yra toks restoranas pavadinimu El Diablo. Jis yra kai kuo labai žymus. Jums reikia pasakyti kuo. Pirmas variantas – pačių aštriausių maistų pasaulyje. Nu, žodžiu, ten eina jau visi aštraus maisto mėgėjai ir šikšnosparniai skraidančiais restorano salėje. Maistu kepamu virš kraterio su lava ar velniais persirengomis padavėjomis, kurios vaikšto tik su stringais.
3: Skaiva, tu mane stebini savo fantaziją.
2: Oho.
3: Tikrai, nes trys variantai yra išgalvoti, tai pažiūrėkit, kokia Skaivos fantazija laikyra.
0: Trys variantai yra visiškai mano išgalvos, vienas variantas yra tikras. El Diablo restoranas. Kuo yra garsus?
3: Velniais persirengė.
2: Logiškiausia būtų tas aštrus maistas.
0: Nu, galvokit, Sigita.
3: Ką vyras galvoja?
2: Čia sunus, ne vyras. Tai, taip, o, bet čia negalėtų būti taip paprasta, kad aštrus maistas, todėl
3: neapsirikit. Neapsirikit.
0: El Diablo.
3: Bet aš irgi nieko nenoriu prisidėjus.
0: Silva nežino nieko irgi.
3: Aš nieko nežinau, mes atskrai su Skype ruošiamės, nes dalinam atsakymais.
0: Aštriausias maistas pasaulyje.
2: O šikšnosparniai skraido?
0: Šikšnosparniai restorano salėje, maistas kepamas virš kraterio su lava, ar velniais persirengusios padavėjos tik su stringais.
3: O tai gal viskas vienu metu?
0: Ne.
2: Bet būtų toks geras.
3: Va ten tai būtų populiarus restoranas.
2: Jo, vaikai, jūsų tai nesivežčiau. Bandom, kad virš kraterio lava.
0: Virš kraterio lava.
3: Šeima protestuoja, ne.
2: Ne, sūnus protestuoja, sako, aštriausios vaizdas.
0: Virš kraterio, nu gerai, dabar jūs apsispręskit, ne sūnus, ne kažkas, apsispręskit, būkit geras, Sigita.
2: Virš kraterio lavos kepamas maistas.
0: Turim tai, turim. Sigita!
3: Šeima džiaugiasi.
1: Oi, Sigita, kaip gerai, kad neklausėt sūnaus.
3: Kaip sako, savo galvą reikia vadovautis.
1: Taip, Sigita, žinokite, tai yra restoranas, kuriame maistas kepamas virš kraterio su lava.
3: Nu, geras, aš norėčiau į tokį restoraną.
1: Šiaip jo, tuo įsižymus visam pasaulyje, labai įdomi vieta, galite pagūglinti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo.
3: Sigita, galiu jūs paguosti, mano klausimai bus labai sunkus.
1: Bet tai gerai, Sigita, trys taškai yra geras rezultatas, džiaugiamės už jūs ir laukiam dabar antro turo tada. Ačiū už žaidimą.
3: Iki.
5: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt.

0: kreditų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Reklama.

0: Viskas, keliaujam į antrą žaidimo raundą. Pirmajame Sigita iš Klaipėdos žaidė.
1: Su visa šeima.
0: Su visa šeima žaidė, tai linkėjimai visai jo šeimai. Buvo linksma visai, Sigita surinko 3 taškus.
1: Taip, 3 taškus.
0: Per plauką.
1: Per plauką su paskutiniu dvigubu klausimu išplėšė dar 2 taškus ir sumoje turime 3. Dabar kviečiam skambinti jau mano etape sužaisti. 18.30, 6 klausimai yra. Reikia tik tais klausytojo.
0: Reikia klausytojo ir... Nu gerai, M1, laba diena. Oi, neįjungiau. M1.
2: Laba.
0: Laba, kuo vardu?
2: Raimundas.
0: Gerai, Raimundai, malonu labai.
1: Iš kur jūs esat, Raimundai?
2: Iš Klaipėdos rajono.
1: Klaipėdiškiai šiandien už dominavę yra M1 etri.
2: Beveik, pajūris.
1: Pajūris. Ar buvot jūros šventėj?
2: Teko.
1: Teko, kas labiausiai patiko?
2: Patiko labai šita fejerverkai.
1: Fejerverkai. Klaipėda ne kaip Vilnius, neuždraudus yra fejerverkų.
0: Klaipėdiečiams fejerverkai patinka.
1: Gerai, Raimundai.

0: Važiuojam, netemkim gumos, jūsų klausimai jums paruošti. Raimondui, pasakykite man, kas yra banka, laivas ar šokis?
1: Bankas.
0: Banka, laivas. Banka. Laivas.
1: Banka, laivas.
0: Kas čia per laivas dabar?
1: Nu, kur bunkeruoja, ką nors.
0: Iš tikrųjų, laivas tai yra tradicinis medinis filipinietiškas laivas su tokiais šoniniais plūdurais. Kas pasakė, Ritz yra mano namai? Ar Coco Chanel, ar princesė Diana?
1: Ritz.
0: Kaip sakot?
1: Coco.
0: Coco. Ir esat visiškai teisus. 34 metus gyveno Chanel Ritz viešbutyje. Antinksčiai. Žmogaus kūne gamina insuliną. Tiesa ar netiesa?
1: Taip.
0: Ne, netiesa, žinokit, kas gamina insuliną. Vaivorykštėje yra 6 ar 7 spalvos?
1: 7.
0: Taip, teisingai. Ir paskutinis klausimas. Sudane yra daugiau piramidžių nei Egipte. Tiesa ar netiesa?
1: Netiesa.
0: Ir tiesa. Jūs esate neteisus. Tiesa. Egipte yra, žinokite, iki 200 piramidžių išlikusių, o tuo tarpu Sudane, mažai kam žinomas faktas, yra daugiau 255 taip. Piramidės. Mes įsivaizduojam, kad pasaulio apskritai yra piramidės tik Egipte.
2: Ne, Sudane tikrai yra jų daugiau, ne Raimundai.
0: Trys taškai
2: lygiosios pas mus yra.
1: Valio.
2: Ką darom toliau? Ar traukiam burtą?
0: Tokį saugų variantą?
1: Traukiam.
2: Tai gal dvigubą norit?
0: Garbingai gal norit laimėt?
1: Laibūna garbingai. Pavyks, nepavyks.
2: Imkim dvigubą, bus įdomiau.
0: Bet labai sunkus klausimas.
2: Labai sunkus?
0: Aha.
1: Gerai, jeigu būna sunkus.
0: Raimundo sunkumų nebijo. Gerai, bandom.
2: Gerai.
0: Kaip jums, Raimundai, su istorija?
1: Nu, kaip, nelengva.
0: Istorija nutyli. Gerai, nusikelsime į senus laikus. Gajus Augustinas, pirmasis Romos imperatorius, kuris sukūrė nuolatinę kariuomenę, pertvarkė mokesčių sistemą. Žodžiu, buvo labai geras imperatorius. Klausimas jums. Jį užaugino netikras tėvas, kuris neturėjo teisėtų įpėdinių. Kas buvo jo tėvas? Trajanas, Konstantinas Didysis, Markas Aurelijus ar Julius Cezaris?
2: Oi, kaip sunku.
1: Oho.
2: Žinokit, net ir aš Raimundai čia sakau oho. Supratimo neturiu.
1: Taip, sakėt, dar kartą galim pakartoti.
0: Trajanas, Konstantinas Didysis, Markas Aurelijus ar Julius Cezaris?
1: O gal tas Konstantinas Didysis?
0: Mhm, sakot, Konstantinas Didysis. Žinokit, ne, dėja, ne Konstantinas Didysis, čia Skaiva, žinokit, jeigu gerai pažinot, jeigu Skaiva gerai pažinotume, tai Skaiva jau čia mane per dantį traukia, tai akivaizdu turbūt, kad geriausiai žinomas vardas šitame ketvirtuke buvo Julius Cezaris, tai Julius Cezaris buvo jo netikrasis tėvas.
1: Na, dabar jau visą laiką prisiminti.
0: Žinosit, Raimundai, ačiū jums už žaidimą, iki.
2: Buvo smagu, iki ir ką, ir viskas, sveikinam Sigitą, į Klaipėdą iškeliauja koinės.
0: Taip sunkiai kovojom.
3: Vienas!
4: Taip.

0: Jo, mūsų šita vasara yra tokia, kokia yra. Nieko tu su jie nepadarysi. Vieną dieną karšta, kitą dieną gali pliaukti lietus. Ir niekas nebesistebi. Kažkaip žmonės susitaikė, dar vienas kitas paburba.
1: Mhm.
0: Bet gal rugpjūtis bus šiltesnis? Dabar paskutinės Liepos dienas skaičiuojam.
1: Taip, tai viltis miršta paskutinę. Žinau, kad viltis kieno yra motina. Ir dar ką norėjau pasakyti, tai problemą norim patonsuoti, ar ne?
0: Jo, žinokite, jeigu turite kažkokią problemą, tai parašykite mums laišką su savo problemą. Mes tą problemą eteryje išnarpliosim visaip kaip.
1: Taip, tai rašykit mums dramą, problemą. Daug gali būti skirtingų nuomonių ir klausytojai prisideda prie jūsų problemos sprendimo. Tai parašykit, anonimiškai rašot, niekam nesakysim, kad čia buvot jūs.
0: Tikrai taip. Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. M1. Reklama.
0: Orus pristato naujas hibridinis viešbutis Solo Society Vilniaus centre. M1 klausytojams šis viešbutis dovanoja net 20% nuolaidą, jau čia ženkli nuolaida, su kodu radijas 20, o netrukus mes apie šį viešbutį jums papasakosime ir daugiau.
1: Taip, o šios savaitės orus stebėjau jau nuo kokio praeito antradienio, nes turėsiu keletą laisvų dienų ir galvoju, dieve mano, šią vasarą visai neturiu laisvų dienų ir jeigu per mano tas laisvas dienas bus blogas oras, tas tragiškas, kur buvo, aš tiesiog apsiverksiu, verksiu į pagalvę krūvinom ašarom. Tai nuo antradienio taip stebiu ir taip gerėja ir galvoju, yes.
0: Ja, turėtų būti visai neblogai. Jeigu rytoj dar tokia vėsesnė diena, bet jau be kritulių, Vilniuje šils iki 19, Kaune rytoj 20, Klaipėdoje rytoj 19 su saule, Šiauliuose rytoj 19, Panevėžy rytoj 19 laipsnių šilumos. Tai žinokit, nuo trečiadienio jau orai sušyla, ne, Panevėžy va 23, penktadienį 27, Šiauliuose 24 trečiadienį, penktadienį irgi 27, Klaipėdoje 21 ir lietus, o penktadienį lis ir 24.
1: Žodžiu,
0: tu į pajūrį, nevarai?
1: Į pajūrį, bet tai žinai, 24 ir lietus man visai nebaisu. Žinai, pajūry ten ateina, nueina tas lietus, viskas bus gerai. Tai žodžiu, bet kokiu atveju, jeigu jūs turite atostogas šią savaitę, jauskitės ištraukę tarsi laimingą biletą loterijos, nes taip ir yra su šios vasaros orais. O jeigu ieškote vietos nakviniai Vilniaus centre, naujasis Solo Society, pirmas hibridinis viešbutis Baltijos šalyse, aš užbėgau greitai į jų svetainę vilnius.solosociety.lt ir pasižiūrėjau, kas per viešbutis. Nu, žinok, labai gražus, labai modernus toks, stilingai labai įrengtas. Mm-hmm. Jau viešbutis, kuriame yra stalo tenisas, jau mane papirko, žinok.
0: Okay. Ten jūs rasite mini apartamentus su virtuvėlė, su darbo vieta ir viskuo nepatogiai jūsų viešnagiai. Kaina juokinga nuo 39 eurų už naktį.
1: Ir dar 20% nuolaida su radijas 20 kodu. Tai įsivaizduokit, kiek čia gaunasi? Aš nežinau.
0: Neskaičiuok, tau sunkiai suskaičia.
1: Net nebandau, bet gaunasi nedaug.
0: Taip, gaunasi tikrai nedaug, žinokite, ne, tai užsukite į svetainę vilnius.solosociety.lt rašosi, solosociety.lt, naudokite kodą radijas 20 ir gaukite savo nuolaidą. Šis pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 8 dienos, o viešnagę su šiuo pasiūlymu galite rezervuoti ir rudeniui, jeigu planuojate atvykti į sostinę, tai žinokite, kur apsistoti patogiai ir bus jums faina.
2: Reklama. Įsijunk. Skaivos ir Silvos šio. M1.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
6: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime kliniko tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
5: Čia šeimos gydytojai rūpinasi viso šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
6: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo, teikiamos nemokamai.
5: Meliva.lt.
7: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima – tai, ko reikia.
8: Radio stotis Lietus, kurio šūkis – visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną.
9: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
8: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
0: Reklama.

0: net pradėjom kažkaip rimtai su Silvo šnekėt, tas retai būna, žinai.
1: Oi, žinokit, krito toks laiškas, kur sakau, oi, Skaiva, imam šitą problemą, su kuo aš galėsiu šitam žmogui paantrinti, žinau tą jausmą ir galėsiu kažkiek tai galbūt patarti ar palaikyti. Skaiva sako, oi, sako, ir aš sako, žinok, tu negalvok, kad čia tu viena tokia.
0: Aš manau, žinokite, kad dabar išgirdę šitą problemą šiaip nemažai moterų, greičiausiai gal net ir kai kurie vyrai sakys, blemba, man yra visai panašiai.
1: Taigi, parašė mums klausytoje, rašo į mums laišką, kuris prasideda štai taip. Esu išsituokusi ir gyvenu su 15-mečiu sūnumi. Draugo neturiu, turiu nemažai draugių, giminių, pusbrolių, sesę, mamą, tačiau šiuo metu vis tiek jaučiuosi labai vieniša. Taip gyvenu beveik 10 metų, bet šis laikotarpis man yra ypač sunkus. Sūnui dabar esu nebetokia įdomi, jis auga, turi savo gyvenimą, savo draugus. Labai daug dirbu, turiu pagrindinį darbą ir dar papildomai užsidirbu. Kartais net nežinau, kam tiek daug dirbu, nes pinigų vis tiek nuolat trūksta. Tiesa, kartą per metus pavyksta susitaupyti kelionį ir tai yra bene vienintelis dalykas, kurio nuo savęs neatimu. Tačiau pastaruoju metu, sako, jaučiuosi užstrigusi. Gyvenu mažesnėme miestelėje, atrodo, kad dienos vis kartojasi, o gyvenimas sukasi tik apie darbą ir namus. Noriu pokyčių, noriu artumo, noriu žmogaus, su kuriuo galėčiau dalintis kasdienybę, bet kol kas to nėra ir kartais atrodo, kad tiesiog egzistuoju, o negyvenu. Va toks laiškas rimtas. Ir
0: aš manau, kad tą vienišumo tokį jausmą, nepaisant, kad atrodo, jog aplink tave nemažas ratas žmonių, patiria tikrai labai daugelis, ypatingai jeigu tu jau esi nebe 25 metų, žinai, kur klykaudamas neri į visas avantiūras, kurios pasitaiko tavo kelyje, tai tą tokį vienišumo jausmą daug kas išgyvena. Rutina, kuri yra kasdienė ir kurios tu negali išvengti dėl įsipareigojimų tiek šeimai, tiek darbams, nu, ji paverčia tave tą voverę truputėlį.
1: Mm-hmm. Aš žinokit, jūs labai labai puikiai suprantu, kadangi aš, nu, taip tarpose gyvenimo auginu savo du vaikus vieną irgi nemažą ir ilgą laiką ir aš žinokit, labai puikiai suprantu, ką jūs kalbat apie tos darbus, apie tą rutiną, apie tas dienas, apie tai, kad laiko nebeturi savo ar ten, kad vat, kažkaip tai nu, vat, nėra laiko, ne, asmeniniam gyvenimui netgi kartais. Tai labai gerai jūs suprantu, bet pabandykim patart, ar ne, žmogui?
0: Žinokite, niekas jūsų iš to... Vienas geras dalykas, kad jūs problemą suvokite pati, ta prasme. Ir niekas jūsų iš to rato neišlaipins, jeigu pati nelipsit. Ir yra dėja nefainas dalykas, kad nu, nekrenta tos antros pusės ir artimi žmonės iš dangaus.
1: Bet... Paklausykit, jūs esate laisva moteris, jūs auginat vieną sūnų, kuriam jau yra 15 metų ir kuriam jūsų tiek daug nebereikia, jau tiek daug jūsų laiko nebereikia, jisai jau turi savo turbūt socialinį ratą, jis turi savo pomėgius, hobius ir jūs galite turėti laiko savo vienas dalykas ir laiko, nežinau, vat, atrasti kažkokių tai hobių, atrasti žmonių, eikite žmonės.
0: Eikite Tinderį, eikite pasimatymus, teks nueiti 10 šlikščių pasimatymų, kad rastumėt vieną normalų žmogų.
1: Už tai pasijuoksit po to su draugėm.
0: Už tai turėsit jo ką papasakot.
1: O beje, čia žinok, buvau Vilniuje kaviniai, aš pastebėjau, kad labai grįžta į madą speed datingas, kur žmonės eina gyvai pasimatymus. O ką tik žmogus negali atvažiuoti kažkur tai
0: atvažiuoti.
1: Į kitą miestą. Šiaip gyvas bendravimas, man atrodo, grįžta į madą gyvi pasimatymai ir vat, gyvi susipažinimai. Tai jūs tik tais vat, per hobį galima atrasti tą žmogų.
0: Tai žinokit, jūs sakot, norit pokyčių, bet pokyčius turit pradėti daryti jūs pati ir kažkaip tai tos mažų žingsniukus žengti jūs pati, nes jeigu būsit užsidariusi namie ir gailėsit savęs, kad jaučiatės vieniša, niekas nepasikeis.
1: Taip, pirmiausia, pagalvokite, kas darytų jūs laimingą. Ne kitas žmogus, vat net neatsiradusi antra pusė jūs turėtų padaryti laimingą, galbūt. Atraskit vat, pomėgio, atraskit veiklos, veikit kažką tai.
0: Veikit kažką tai.
1: Vat, veikit kažką tai.
0: Ir viskas. Ir va.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama.
1: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rollėje. M1 dance. Visada judesy.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
2: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai, Samsung šaldytuvas 619 eurų, o Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Reklama.

0: 6.
1: Mes sėdėm su Skype studijoje ir abi dvi alkonos esam ir galvojam, gerai, nu top 6, reikia sugalvoti temą, apie ką klausti jūsų, kokį topą šiandien sudarinėjom ir abiem maistą tik tai į galvą lenda. Tai žodžiu, šiandien mes sugalvojom su Skype sudaryti sriubų top 6.
2: Taip, žinokite, rinksime, bet žiūrėkite, neimsime ten tų visų rytietiškų lietuvių.
1: Tom jamai visokios gaspačio ar ten kokio nors čili. Išmetam.
2: Ne, nu,
1: išmetam.
2: Čili dar lietuvių virtuvėje verdama.
1: Nu verdama, bet čia meksikietiškas riba. Visas egzotiškas ribas išmeskim. Mes aplinkui, kaimynai, lietuviai, vat, ukrainiečiai, nežinau,
2: Lenkai,
1: vat, visi šitie tinka, tokie vietiniai.
2: Tai va, tai rinksime skaniausią lietuvišką sriubą.
1: Ir mes žinom, kadangi yra vasara, tai visose šešiose vietose būtų šaltibarščiai, tai ne.
2: Tai žinokit, pripažįstam, lenkiam galvą prie šaltibarščius, pripažįstam, kad jie yra sriubų karaliai ir išmetam juos iš.
1: Išmetam, nes tikrai būtų labai lengva atspėti, manau, kad šaltibarščiai be konkurencijos būtų pirmoji vietoje šiuo metu vasara, tai šaltibarščius išmetam. Ir dabar grįžtam prie visų tų sriubyčių, kurias mes valgom rudenio vėsiais vakarais, žiemą ir ten pavasarį. Ir vasarą gal mažiau tų karštų sriubų valgom, bet
2: aš galiu sriubą valgyti, žinok, bet kada man, aš esu toks sriubinis žmogus, kad dabar tu pradėjai išnekėti, man realiai suka pilvelį, kaip aš norėčiau dabar kokios trintos kreminės grybų sriubos.
1: Tai mes su Skype kalbėjom, kokia jos mėgstamiausia sriuba, kokia mano, aš tai sakiau, kad ta turbūt po šaltibarščių būtų kokia barščiai. Su šonkauliukais parūkytais.
2: Su parūkytais šonkauliukais labai skanu. Man sriubos karalaitė yra pupelių sriuba. Dievinu pupelių sriubą. Antroje vietoje tikriausiai stotų rūgštynės. Gera rūgštynių sriuba yra
1: seniai, žinok, rūgštynių sriubos
2: nevalgiu. Labai skanu, žinok. Tada man labai skanu yra grybų sriuba, bet ta tokia tradicinė lietuviška su perlinėm kruopom, žinai, su baravykais džiovintais išvirta, nu labai labai.
1: O dieve, visi žmonės valgantis dabar tiesiog seilė ryja. Dar kartą paaiškink, Skype taisyklės, ką mes čia dabar darysim? Sudarysim topą.
2: Taip, žinokite, jums dabar viskas, ką reikia padaryti, tai parašyti savo mėgstamiausios sriubos pavadinimą. Aš viską suskaičiuosiu, susumuosiu ir padarysiu top 6 mūsų klausytojų mėgstamiausių sriubų nuo pirmos iki šeštos vietos. Tada du klausytojus priimsim į eterį, jie bandys spėlioti, kuo aukštesnė vieta atspės, tuo daugiau taškų gaus, kas surins daugiau taškų, tas gausim vieno kojinės. Viskas.
1: Viskas aišku, tai greit bėgam m-1.fm rašyt savo mėgstamiausios sriubos.
0: Skaiva ir Silva.

0: dienas. Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
4: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Skaičiavau, sąžiningai skaičiavau.
1: Oi, Skaiva, žinokit, čia suplukusi, žymėjusi, braukė, vėl žymėjusi, tai galim drąsiai pasakyti, kad Lietuva yra sriubų šalis, nes sriubininkai visi sukrito į mūsų pašto dėžę, užgriuvo liaunus Skaivos pečius ir Skaiva bandė šiaip netaip išrušiuoti tos laiškus ir pasižiūrėti, kokios sriubos labiausiai kartojasi ir kaip jie sureitinguoti dabar į top šešetuką suguldyti.
0: Sriubų kovos buvo aršios ir rezultatai, aš neslėpsiu, mane nustebino. Nes, nu, yra tokių, kur keista, kad ne, yra sriubų, kur, man atrodo, tikrai turėjo pakliūti, į topą nepakliuvo. Yra tokių sriubų tope, kur aš galvoju, ką, jūs rimtai šitą valgot?
1: Gerai, tai ko mums dabar reikia? Reikia dviejų klausytojų, kurie skambintų 18.30 ir bandysim išsiaiškinti, kokia sriuba į kokią topo vietą pateko. Jeigu jūs atspėsit, tai gausit taškų už tai.
0: Taip, kuo aukštesnė vieta atspėt, tuo daugiau taškų gaunat, kas nori M1 koinių, galite dabar prisiskambinti, bandyti ir mes smagiai su jumis pažaisim šitą žaidimą. Va, gerai, kažkas vienas prisiskambino. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Raimundas.
1: Raimundai, būkit geras, patildykit radiją.
0: Raimundas išsijungia pats.
1: Atsijungia.
0: Atsijungia Raimundas. Bet kaip apmaudu būna, prisiskambini
1: ir atsijungi tiesioginę metrį.
0: Ir ką tu gali padaryti? M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Saulius.
1: Sauliu, kokia jūsų mėgstamiausia sriuba?
2: Nu, šaltibarščių, manau.
1: Ne, išimkim šaltibarščius. Kokia sriuba?
2: Nu, burokėlį.
0: Gerai, Sauliau, sveikiname su jūsų konkurente. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Va, kuo jūs vardu?
3: Karolina.
1: Karolina, kokia jūsų sriuba numeris vienas?
3: Greičiausia, kad būtų agurkinė.
0: O, agurkinė, okay.
1: Gerai. Čia irgi stebinantis atsakymas.
0: Agurkinė. Bet man patinka agurkinė, man skanu. Nu tai gerai, metas keliauti į sriubų kovas. Sauliau, pradėkime nuo jūsų. Jūsų pirmas spėjimas.
2: Nu tai burokėlių.
0: Burokėlių, Saulius sako burokėlių sriuba. Tai burokėlių sriuba, žinokite, yra pakankamai aukštai, nu kaip nekeista. Ji yra antroje vietoje ir atneša Sauliui 5 taškus. Karolina.
3: Galbūt grybų.
0: Grybų sriuba surinko daug taškų, bet nepateko.
1: Ajajaj, kokia gera sriuba ir nėra jos tupe.
0: Žinok, grybų sriuba kovoja aršiai su kita sriuba viena, dabar negaliu įvardinti kokią, bet žinok, pasidavė ir topą nepateko, tai Karolina 0 taškų. Sauliu, važiuojam toliau.
2: Čili sriuba.
0: Čili sriuba, sako Saulius, ir čili sriuba jums atneša 0 taškų, nes čilių sriuba į topą nepateko. Ir šiaip buvo, žinokit, gal 3 laiškai su čilių sriuba.
1: Ir mes sakėme, egzotiškų sriubų.
0: Na, čilių tokia dar lietuvių virtuvė įprasta yra, tai gerai, bet ne, nėra. Karolina.
3: Kopūsto.
0: Kokių reikia patikslinti? Nes yra 2, yra šviežių ir raugintų.
3: Gal raugintų?
0: Raugintų kopūstų sriuba yra pas mus 6 vietoje, Karolinai atneša 1 tašką, šviežių kopūstų sriuba iš karto galiu pasakyti, į topą nepateko. Kad jums palengvinti truputėlį, nes jums lieka po vieną spėjimą. Tai Karolinai, jeigu jūs atspėjat pirmą vietą, jūs aplenkėt Saulių, nu dar priklauso, ką Saulius dabar atspės. Sauliu, jūsų sriuba.
2: Žuvies gal kokia?
0: Žuvienė, sakote. Žuvienė, žinokit, rinko irgi labai labai daug taškų, bet į topą nepateko. Nu, Karolina, viskas jūsų rankose.
3: Rūkštynių sriuba.
0: Rūkštynių sriuba, taip sudvėjojusi, sako Karolina. Ir išplėšė iš Sauliaus pergalę. Taip, rūkštynių sriuba yra pirmoje vietoje.
1: Jūs įsivaizduojat, rūkštynių sriuba yra M1 klausytojų mėgstamiausia nuo šiol oficialiai sriuba, nes surinko beprotiškai daug balsų, kur mes su Skaiva nustebusios buvom. O dabar paklausykite, koks yra visas topas.
0: Taip, žinokite, pirmoje vietoje karaliauja rūkštynių sriuba, labai aršiai besikovojusi su baršiais, bet baršiai nusileido. Tai baršiai antroji vietoj, trečioji vietoje moliūgų sriuba, ta moliūgų sriuba.
1: Mane labai, labai, keista.
0: Labai keistas pasirinkimas, bet labai daug taškų. Ketvirtoje vietoje žirnių sriuba, skanu. Žirnių sriuba, skanu. Vat kaip tik norėčiau pasidaryti. Penktoje vietoje, Karolina, jūsų agurkinė. Ir šeštoje vietoje raugintų kopūstų sriuba. Toks yra mūsų sriubų top šešetukas. Karolina, M1 koinės gaudykit. Sveikinam jūs. Labai, labai gražiai šį kartą sužaidėt. Iki.
1: Iki.
3: Ačiū.

0: Mes šiandien atradom netikėtai laisvo laiko ir kažkaip su Silva pagalvojom, kad jeigu jau randam laisvo laiko, tai imam ir padarom tai. M1.
1: Tas ar tas? Aš jau Skaivai baigi išūšti galvą, sakau, Skaivai, nu gražinam šitą rubriką, tas ar tas, sakau, tokia smagi būdavo rubrika ir vienas labiausiai turbūt įstrigusių tas ar tas pasirinkimų mūsų klausytojams yra, kur iki dabar mums rašo, sako, panos, niekada nepamiršiu, kaip jūs liepėt rinktis, ar prakaituoti majonezo, ar plaukai, vėl į plaukų spagečiai.
0: O virti ar
1: šitą ir mesgi kalbėjom irgi.
0: Virti spagečiai,
1: nu tik ir tau ten, jeigu nevirti, tai stovėtų.
0: Svirotų tada tie,
1: nu tai iš protėjusio mokslininko tokia šukosina arba ežiukas. Tai žodžiu, pagalvojom, kad tas ar tas mes kars nuo karto grąžinsim, nes Skaiva sako, dieve mano, mes jau visus įmanomus pasaulio variantus esam idėję į šią rubriką, mes jau viskas išsiemėm.
0: Nes kol tavęs nebuvo, ta rubrika buvo kiekvieną dieną ir mes, žinok, ta prasme, mes jau sėdėdavom ir
1: nebesugalvodavom.
0: Ir su Gintu, ir su Ryčka, ir ta prasme galvodavom, velnes, ką čia dar įkišu, žinai.
1: Bet kadangi aš kiekvieną dieną nedariau paskutinius 5 metus, tai aš jaučiu tokį įkvėpimą ir antplūdį. Turim pasirinkimus šiandien, mums reikės 3 klausytojų ir rinksim. Moteris sako, kad celiulitas yra blogai, bet celiulitas yra blogai, kol tu nepateiki prie celiulito dar blogesnio varianto.
0: Nu žiūrėkit, jums dabar reikia pasirinkti, bet gali ir vyrai, ir moteris rinktis. Arba žiaurus celiulitas, bet toks nu jau geros stadijos jau toks, ketvirtos stadijos celiulitas.
1: Ne persino žievelio, o persino žievė jau tokia.
0: Jau ten, nu...
1: Nu ten gumbeliai, tokie jau kalneliai, krateriai.
0: Jeigu plonesnės kelnės per kelnės matos. Vyrui per kostiuminės kelnės lenda jau.
1: Žodžiu, celiulitas gali būti ir vyram, ir motėm. Čia šita universaliai rubrika yra.
0: Taip, arba plinkat.
1: Moteris jūs irgi plinkat.
0: Ir moteris plinka, jo.
1: Tai man labai įdomu, ką rinksis vyrai. Ar plikti?
0: Bet plinkat irgi taip jau, nu...
1: Per atgalę ten, tas rutuliukas.
0: Ai, šitas gale rutuliukas plinka?
1: Aha.
0: Gerai. Rutuliukas gale pradeda plikti.
1: Tai įdomu man labai, ką vyrai rinksis. Ar visgi rinksis celiulitą, ar kiek jam blogai vat, yra plikti?
0: Man įdomu, ar iš viskas nors mums paskambins, nes žinok, paskutiniu metu mums šitą rubriką tiesiog nebeskambina.
1: Skambina, skambina. Skambinkit, klausytojai, mes norim išgirsti jūsų balsą, norim pasikalbėti.
0: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Ignas.
1: Ignai, man labai įdomu jūsų, koks bus pasirinkimas.
2: Tai čia žinau, kad kai išgirdau, va dėl to ir paskambinau. Šiaip tai plikimas, nesu ir dabar beveik plikas, va kaip sakot, tas rutuliukas toks ant pakaušio, o šonas ir plaukai auga. Tai nebaisu, ta prasme.
0: Nebaisu plikimas.
1: O tai ką, plikimas yra, celiulitas jums yra baisiau, ar kaip?
2: Bet, man atrodo, jo.
0: Nu, bet žiūrėkit, Ignai, o jeigu taip, Ignai, jums pasiema celiulitą, bet jums grįžta absoliučiai visi plaukai ant galvos, vešli šukuosena lieka.
2: Nu tai tada rinkiuosi celiulitą, jo.
0: Celiulitą imat?
2: Jo, tada rinkiuosi celiulitą, jeigu tokio atveju.
0: Matot, kaip lengva, gražink vyrui plaukus ir jis ima celiulitą iš karto.
1: Perkalbėt.
0: Gerai, Ignai, ačiū labai jums, iki.
1: Gerai, skambinam dar, 18.30, dar 2 žmonių mums reikia, kol kas 1-0 laimi celiulitas.
0: M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Ignas.
0: Dar vienas Ignas, labai gerai.
1: Šiandien skambina tik Ignai.
0: Šiandien Ignam tai galima skambinti. Gerai, Ignai, ką jūs renkatės?
3: Ne, vienareikšmės, kai celiulita.
1: Kodėl?
0: Kodėl? Bet taigi negražu.
1: Šviečia, nu, tai... pležą, eisit.
3: Nu, su... Ne, bet... koks skirtas, o plikė, tai visada šviečia. Nepaslėps.
1: Ar Ignai, jūs plinkate?
3: Ne.
1: O sakykit, Ignai, kuri vieta yra blogiausia plikti? Priekis ar galas? Ar tas rutuliukas? Ta vienuolė.
3: Rutuliukas
0: gale blogiausia, ar ne? Gerai, Ignai, ačiū jums labai ir už skambutį. Nu gerai, dar.
1: 2-0, celiulitas laimi.
0: Ar bus 3-0 į vienus vartus? M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: O, labai smagu ir moteriška nuomonė bus išgirst. Ko vardu?
4: Gabija.
1: Gabija, kaip manot? Tai ar geriau yra plikti, ar geriau turėti celiulitą?
4: Celiulitas.
0: Celiulitas?
4: Na,
0: tai. O tai rutuliukas taigi yra perukų šiais laikais visokių.
1: Turkish Airlines skraidina į Turkiją. Ne, visgi celiulitas, ar ne?
0: Nu, supratom.
1: Gerai.
0: Ačiū.
1: Žiūrėkit, gabėja, moteris, mes ką tik visos galim pasidžiaugti, mes turim laimėtoją. Celiulitas. Celiulitas nėra tai blogai, kol neatsiranda dar blogesnis variantas.
0: Jeigu turit celiulitą, bet turit visus plaukus ant galvos, šiandien pasidžiaukite tuo ir nebepykite taip ant savo celiulito. Nieko čia baisaus labai nėra, nes pagalvokit, kad gali tiesiog imti ir nuplikti vieną dieną.
1: O taip.
0: O taip. Va taip, va.

0: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: O, Ernas ką tik prisijungė prie mūsų, su Skype'o čia dalinasi, kaip sekėsi praėjusį penktadienį Klaipėdoje jūros šventėje, nes vienas klausytojas rašo, labas, kaip ta silkė gyvena, tai va toj, man atrodo, Ernas galės ir pasidalinti.
1: Silkė dar neatiduota, ne, labas, Arnai?
2: Labas, merginos, labas klausytojams, nu kaip silkė oficialiai yra padovanota, neturi savo savininką, šeimininką.
0: Kas yra savininkas, nauja? Šeimininkas?
2: Bičiukas iš Šilalės, beje. Ačiū Dievui. Ne, visų pirma, tikrai aš jo nepažįstu, tai čia 1000%. Visų antra, ačiū Dievui, kad ne savo rankom visą tai traukiau.
0: Okay.
2: Visų trečia, visas pats traukimas buvo labai toks viešas, atviras ir
0: kaip mes traukė?
2: Traukė Klaipėdos retro automobilių muziejaus įkūrėjas.
0: Okay.
2: Augustinas jo vardas. Susipažinom su jo irgi, beje, ten, nu, šiaip labai faina ta erdvė buvo, tokia retro automobilių. Tai ta audelė ten irgi labai įsipaišė į tą visą retro temą. Bet mes visų pirma tikrinom, ar visi finalistai yra atėję prie scenos.
0: Taip.
2: Tai gerai, kad mes skaitėm ne iš kažkokio lapo pagal sąrašą, bet nuo tų lapelių, kurie ir buvo traukiami. Pasiėmam lapelį, perskaitam, iškelia ranką, pasako, yra, dedam indą. Ir taip visus sudėjom. Ir tada jau traukimo momentu tas Augustinas traukė, ištraukė, padavė man lapelį, išsilankstau, žiūriu, Šilalė.
0: Okay.
2: Tai mano gimtas miestas. Nors iš 7000 dalyvių, vat būtent bičias iš Šilalės papuolė. Tai čia yra kosmosas. Beje, bičiukas sakė, kad jis po kažką laimingą žvaigždė yra gimęs. Sakė, visur, kur būnu, kur dalyvauju, kur kažkas loterijas, aš vis laik sakė laimiu. Kažkokia kelionė yra laimėjęs. Dar
0: o ką veiks su Silke, jisai pasakojo?
2: Sakė, pasilik savo.
0: Žmonės Šilalėj, sekite, ar šitas žmogus vis dar važinėja su Silke po Šilalę, nes...
2: Jis dabar dar nevažinėja, mašina dar yra pas mus.
0: Ai.
2: Mes dabar turim susitvarkyti visus tos formulumus, ten pirkimo, pardavimo, dovanojimo, visus reikalus, visas buhalterijas, GPM'us ir taip toliau. Tai mes vat, kaip tik šiandien ryt baigiam susiruoš dokumentus, tada skambinsim nugalėtojai, pasikviesim jį čia ir dar patį turbūt galėsim pakalbinti retrį. Mm-hmm. Bet aš tai žvengiau, sakiau, dabar Šilalėj turėsiu jau daugiau ką aplankyti, važiuosiu ten, žinai, sesės giminaičius, mm-hmm. tėvus aplankyti ir Silkę.
0: Ir Silkės ar neparduota?
2: Nu, bet sakė, savaitgaliais važinėsi su ta Silkute.
0: Aha.
1: Nu, manau, kad protingas sprendimas savaitgaliais su jie važinėti.
0: Kodėl?
2: Manau,
1: kasdien nėra lengva su jie važinėti.
2: Nėra lengva ir kiekvienas išvažiavimas yra kažkoks naujas Silkės kaprizas. Tai šita kelionė mūsų irgi... Gerai, kad buvom užsimetę laiko važiuoti Klaipėdą. Dar net nebuvom iš Vilniaus išvažiavę, atsidarė bagažinė. Mm. Nu jau jinai ten klibėjo, atsidarė. Nu gerai, uždariau. Pavažiavom kažkiek už miesto, vėl atsidarė. Tada trečią kartą atsidarė, tada penktą kokį kartą, kai penktą kartą atsidarė, tada jau...
0: Slipnė
2: juostą jau klijavom. Bet tada kiekvienas įėjimas į tą bagažinę, kokį ten menknekėlį palieki, visas tas izoliacijas, slipnės juostas reikia nusiklijuoti.
0: Tai šilutiškiai kviečiam stebėti...
2: Šilališkiai,
0: atsiprašom. Kviečiam stebėti Silkės nuotykius jūsų mieste. Raportuokit.
2: Tikėkime, kad tie nuotykiai, nu, gerai žodžio prasme bus nuotykiai.
0: Va, kaip tik rašo Giedrė. Sako, dalyvavau Silkės žaidime. Buvo labai smagu, labai džiaugiuosi, kas laimėjo, nes jam labai tinka ta mašina.
1: Šiaip jo, žiūrėjau storius, tai tinka jam tas Silkė priveido, tikrai.
2: Ne, bet taip labai smagus ir fainas bičiukas. Beje, mes dar turim gerų naujienų visiems, kurie registravosi Silkės projekte. Turim likusių tų išskirtinių koinių su Silkė, tai dar šią savaitę greičiausiai paskelbsim ir 100 koinių savaitę.
0: O, labai nuostabu. Gerai, tai paliekam jūs taip, su Tomu šiandien.
2: Tikiuosi ateis ponas.
0: Gerai, va, Tomas va, jau po truputėlį eina čia, o mes su Skype atsisveikiname iki ryto.
2: Žiūrėk, Tomas su Monika Linkytė, tai eik tu sau.
0: Slabuka. Ir Silvio šou. M1.

0: Reklama.
1: Burga. Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 4 dienos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinė Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimusi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui žadant kitą met keliams finansavimą didinti nuo 815 milijonų iki milijardo eurų, asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad kol kas vyriausybės sprendimai neaišku, o velnės slypi detalėse. Jo teigimu, finansavimo didinimas keliams turėtų būti realus. Asociacija prašo atstatyti kelių priežiūros ir plėtros programai skirtą finansavimą bent iki pernykščio lygio, o įplaukas į kelių fondą laikyti papildomą.
1: Labai svarbu suprasti, kokie tai skaičiai, iš kur jie atkeliauja, nes jeigu tai yra, vėlgi, biudžete bus suplanuota, kad kitais metais įvyks PPP projektų už 200 ar 300 milijonų eurų, tai formaliai gal tas skaičius ir susirinksi milijardą, bet ar tie PPP projektai jau bus stadijoje, kai jie vyksta ranga, manau, kad ne. Galbūt kažkokie dar bus karinio mobilumo pinigai, galbūt kažkokie europiniai. Esminis dalykas, tvarus finansavimo šaltiniai čia yra tik tai du – kelių fondas ir KPP. Dėl to mums ir labai svarbu, kad KPP būtų atstatytas į tą buvusį dydį, tuomet mes tikrai galėtume matyti, kad dar yra pinigų, už kuriuos gali būti tvarkomas baisingai nudėvėtas valstybinis kelių tinklas. Tikrai yra labai geras postininkis tvarkyti automagistralę. Turiu omeny visų pirma Vilnius Klaipėda ir visi tą jaučiame, bet tinklas nudėvėtas yra ne tik ten. Ir tai, ką mes matėm pavasarį, ar ne, tai subirėjo ne tik autostrada, bet subirėjo ir kiti keliai.
0: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Dalį lėšų nukreipusi kelių fondą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas šiemet sumažėjo nuo kasmetinių 540 milijonų eurų iki 440 milijonų. Bendras finansavimas išliko toks pat kaip ir pernai 815 milijonų eurų. Didžiausios Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto srities įmonės nuo šių metų pradžios padidino išlaidas savo interesams Vašingtone ginti iki rekordinių sumų. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Pavyzdžiui, OpenAI išlaidos šiems tikslams per pirmąjį pusmetį išaugo beveik dvigubai ir pasiekė 2,2 milijardo dolerių, o Anthropic trigubai iki 3,5 milijardo dolerių. Bendros šešių didžiausių dirbtinio intelekto įmonių išlaidos lobistiniai veiklai pirmąjį ketvirtį viršijo 21 milijardą Amerikos dolerių. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų numatomos trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Visi kartu.
1: Su jumis buvo Arnas ir Tomas ir Monika Linkytė. Buvo smagi laida.
2: Ačiū visiems.
1: Viso geriausio. Iki rytojaus. Ate.
3: Pasimatysime su manimi.
4: Eteryje Arnas ir Tomas.
2: Na štai ir antradienis grįžtame į eterį, mūsų klausytojai. Labas, dar sykį.
1: Ne, aš tiesiog pagalvojau, mes viską iškalbėjom, ką tik buvo įmanoma prieš eterį, tai galvoju, nevėra ką čia eiti, tai eterį atsisveikinam ir tiek.
2: Galim papasakoti su Monika, labas beje.
3: Labas.
2: Senai be matyta pas mus, aš nežinau, kada paskutinį kartą buvai.
3: Šiaip ne taip jau ir senai, aš buvau pas jūs pasiimti pakvietimą į M1 vadovanojimus, atsimenu.
1: Tai žinok, prasisuko metai, tu jau galėsi pasiimti antrąjį.
3: O galėjau antrąjį? Gerai.
1: Šiaip jau yra ruošiami visi šitie dalykai, bet už kokią mėnesėlę mes paleisim iš tuos reikalus. Būsų. Tu matėjau netgi, kaip tavo kvietimas atrodo.
2: Savo nuotrauką. Mums čia yra toks stendas. Visi,
1: perdarytinas.
2: Kurie gaus kvietimus į gruodžio 9 esančius būsimus M1 muzikos apdovanojimus.
3: Taip, pažiūrėsiu ir kitus savo bičiulius. Pasakysiu, ar kažką perdarysiu.
1: Gerai, tu galėsi surašyti visas pastabas, bet man atrodo, šį kartą nedėl M1 apdovanojimo susirinkom ir iš tikrųjų gerą tave čia matyti.
2: Labai, taip.
1: Tu biški iš Amerikos esi, biški nemokas, lietuviškas jau nelabai.
2: Nes kol kalbėjai, nei vieno angliško žodžio negirdėjom dar.
3: Ne, jis buvo dar. Nebuvo. Ne, aš mėgstu lietuvių kalbą. Man jie patinka graži.
1: Kiek tu laiko Amerikai dabar esi? Šiaip tu iš visų po visą pasaulį ten keliavai visų.
3: Aš keliavai po visą
1: pasaulį. Mokyklas statai ten visokias mačiau.
3: Jo, būna ir taip. Bet aš niekur nesu dingus iš Lietuvos. Man labai patinka, bet tiesiog, kad mažiau gal socialiniuose tinkluose manęs yra. Dėl to, kad pastarėjai 3 kokie metai yra viena apie kūrybą ir apie tokį kažkokį pabuvimą sau su savim. Ir aš kažkaip jį labai taip laikau šalia savęs. Ir man atrodo, kad jo nereikia. Reikia dalintis.
1: Dabar keliauji po pasaulį, kad atrastum save.
3: Ne, aš niekur nepamatau.
2: Naujas kūrybos etapas galbūt kažkoks.
3: Bet naujas, man atrodo, etapas ir labai, man atrodo, kaip ir gyvenime, taip ir muzikoje labai reikalingos tam tikros pauzės. Tai ta pauzė kažkaip ir aš joje taip pagyvenau, pakūriau. Ir gyvenau tarp Lietuvos visokių kitokių tokių trumpų išvažiavimų į pasaulį ir tarp Los Andželo.
1: Tai kaip dabar kaip tas takelis nuvedė iki Los Andželo, trumpai, jeigu taip poro sakinių.
3: O dieve.
1: Ir jeigu taip jau procentaliai, nu, nes dabar visi įsivaizduoja, kad Monika Linkytė yra Amerikai.
3: Maždaug.
1: 50-50?
3: Tai. Jo, gal net, sakyčiau, daugiau laiko Lietuvoj pabūnų.
1: Nu va, bet, žiūrėk, niekur
3: bet
1: nedingo,
3: labai priklauso nuo etapo irgi. Tai kažkada buvau išvažiavus 5 mėnesiam, dabar buvau išvažiavus 2 savaitėm, tada savaitę buvau Lietuvoj, tada vėl savaitę buvau New York'e, tada grįžau.
1: Amžinam jetlag'e gyveni.
3: Šiaip...
2: Išskridus, ar ne?
3: Galimas? Bet žinau jetlag'o, žinokit, heksą.
1: Reikia nemiegoti lėktuve?
3: Ne, reikia magnio, ašvagandos, tada reikia 5-HTP, toks yra, kur padeda serotoniną tau sugeneruoti.
1: Tada THC, CBD.
3: Šito nevartoju, gali būti
1: sugeneruoti. THC negalima.
3: Šito gal ir nereikia. Žiūrėjau, tiesiog papildu, biškai pageri ir tas kūnas atsistato. Bet grįžtant prie tavo klausimo, tai...
1: Kaip nuvedai į Ameriką tą kelią?
3: Visiškai netikėtai mane pakvietė sudalyvauti tokiam muzikle Čikagui. Aš sakau, tai galiu, jeigu leisit man pakeliauti po Ameriką, sako, no problem. Ir nuskridau Čikagos lietuviams, mes statėm tokį muziklą Lituanika. Aš ten padainavau ir tada išvažiavau pabūti tiesiog pažiūrėti, kas ta Amerika. Savo vision board turėjau išsikirpus, net nežinojau tada, kad Los Andželo vaizdų. Nu, kažkaip tiesiog nesusivedė man galai tuo metu. Tiesiog buvo saulėta ir man kur saulė ten faina. Ir aš taip nusileidžiu tam Los Andželę. Galvoju, bliavimo, kaip čia smagu. Man čia labai patinka. Norėčiau čia pabūti. Ir apsistojau pas... Irgi taip netikėtai, man Evelina Nusauskaitė rašo, o tu esi Amerikoje, sakau, jo, ir atskrandu į LA. Sako, tai, nu, gal tu nesusiradai dar kur gyventi, pas mus tiesiog gali pabūti.
2: Okei, okay, sako Monika.
3: Sakau, aišku, nu, dabar prasme, kodėl ne, aš viskam sakau taip, dabar toks etapas. Tai ten tiesiog Evelina visiškai yra mano šito karjeros etapo krikštamotė, nes ji su savo vyru aprodė nuostabiausiai man Los Andželą ir įskiepijo meilę man šitam miestui.
1: Nors prieš tai pusę valandos kalbėjom, kaip Amerikoje yra ne kažką.
3: Aš taip nesakiau, aš tiesiog sakiau, kad
2: tam tikrais dalykais.
1: Tam tikrais dalykais.
3: Jie turi kiekvienam dalykui po savo ten atskirą advokatą, kas yra keista, nes mums visiškai nepriimtina. Tai yra tiesiog labai didelių kultūrinių skirtumų. Taip, taip. Nu taip tiesiog nuvažiavau ir atsimenu, mes taip pusryčiaujam, buvo balandžio 11, kaip dabar atsimenu. Ir aš sakau, žinokit, man tiesiog atrodo, kad reiktų man pagyvenčia. Ir tada netikėtai susipažinau su savo advokate.
1: Va, jau prasideda.
2: Jau advokate.
3: Jau advokate. Su Giedre. Giedre man padėjo prasitęsti darbo vizą ir tada ji tiesiog sako, Monika, tau reikia talento vizos ir aš tau ją padarysiu.
1: Ir tu turi talento vizą?
3: Jo.
1: Wow.
3: Giedre, nuostabioji mano mylimiausia
2: advokatė. Tai reiškia, tu gali be limito būti Amerikoje. Taip suprantu.
3: Dabar 2 metus aš ten galiu, nes aš tiesiog negalėjau ten važiuoti kurti, aš galėjau tik tai važiuoti ten
1: atlikinėti
3: dainas. O su talento vizą, kurią gavau čia balandžio gale, tai dabar viskas, aš galiu rašyti muziką, tiesiog performant, ant galvos stovėti, ką tik noriu.
2: Kiek Amerikos žmonių pažįsta dainą? Čiūto, tu to.
3: Pažįsta.
1: Jau pažįsta.
3: Šiek tiek pažįsta, nes jie, tai ką tu čia dainuoji? Ir tada jau, aišku, jie žiūri būtent tą dainą. Bet yra, Lietuvoje mes prirašėm labai, labai daug gražios naujos muzikos. Ir kadangi jau dabar turiu galimybę rašyti Amerikoje muziką, tai dabar buvau išvažiavusi, buvau New York'e, savaitę laiko rašiau muziką. Labai patiko visas tas etapas, nes su labai daug nuostabių žmonių ir kuriejų susipažinau. Parašėm dainą apie Rūtą Ly, kas buvo labai faina. Ir dabar paskutinį kartą, kaip prieš savaitę buvau Los Andželė, tai parašėm muziką su tokiu produseriu, kuris ten su Dua Lipa kūrė ir taip toliau. Tai.
1: Bet žinai, kai tu pasakėjai, parašėm dainą apie Rūtą Ly, man prieš akis pirmas vaizdas buvo apie Rūtą Mūr. Kodėl? Paskui tik tai, ai, Rūtą Ly, ne Rūtą Mūr.
3: Buvo toks nuostabus momentas, kad žodžiu, kai aš ten pirmą kartą apsipažinau su Los Andželu, tada grįžau į Lietuvą, tada savo geriausiai draugė, sakau, Veronika, mes turim, mes privalom išpažiūrėti į Ameriką. Sakau, tu iš visų su kinu ten susijus, ta prasme, tu dar nesi buvus Holivude, čia ne, turim išspręsti tą bėdą. Ir aš tiesiog ją užparinau, kad mes išvažiuotume.
2: Išsitempiau
3: draugę. Ir žodžiu, mes važiavom susipažinti su Rūta Ly. Ir jinai pasakoja, nuostabę savo istoriją, kaip jin susipažino su savo vyru. Ir kaip jin pamatė, žodžiu, tiesiog iš batų, suprato, kad tiesiog bus ten jas vyras.
1: Nu va, sako apie vyras priesk iš jo batų.
2: Išsibūrė,
3: tai,
2: labai gerai.
3: Lėktuve susipažino ir ten labai, labai, labai graži meilės istorija. Ir jinai mums pasakodama tą istoriją, tokia viena frazė pasakė, kad sako, aš taip pažiūrėjau jį ir jų pavardės kažkaip ten panašiai
2: skamba.
3: Sako, oh, we should get married.
2: Ir pasakėm.
1: Tada pasitarė dar su advokatais. Gerai.
3: Tada pasitarė su advokatais.
2: Klausytojai rašo, sako, kas čia dalyvauja laidoje. Linkite, Monika. Jūs įsijunkit vaizdą transliaciją.
1: Taip, vaizdu pasižiūrėkit, bet aš suprantu, ką jie nori pasakyti. Aš nežinau, ar čia Amerikos įtaka, ar čia tiesiog, nu, tu žiūri gerai atrodai.
3: Ačiū labai.
2: Amerika to, tinka.
1: Kai degusi gražiai visą. Wow, spintas, švytis, spindas. Paskutinį kartą neatsimenu, kada mes tik matėmės, jau praėjo šiek tiek laiko. Tai, bet žinok, tu dabar spindi.
3: Aš su visais narcisistiniais santykiais, man atrodo, atsisveikinau savo gyvenime.
1: Va, mes dabar prieisim prie dainos to.
3: Tai man atrodo, kad jie padeda tiesiog klausyti savęs.
1: Ar yra toje dainoje kažkas apie tai, nes ten apie narcizus dainuoja?

0: pavyzdžiui, žodį, kaip angliškai pasakiau? Nėra.
1: Nu, tikriausiai ieškotum kažkokio kitokio.
0: Būtų paprastas vienas kažkoks, o lietuvių kalboje yra daug sudėtingiau.
2: Tą pačią dainą Narcizai. Aš paklausiau Arnas ir paklausė, nustebau, kad buvo žemesnių tembrų nedainuojama.
0: Ir dar vienas dalykas. Žinai, nu, Monika Linkytė dabar Amerikoje, jinai ten kūrė ir čiuk lietuvišką gabalą atsinčia. Kas čia per dalykai?
1: Nes aš pasirašiau kontraktą su vadybos agentūra Amerikoje. Bet sakau, mergos, bet mano, sakau, aš padėsiu parašą, jeigu mes pirmą išleisim lietuviškos muzikos.
0: Okei, okay. Kaip gražu.
2: Okay. Jėga, kokia patriotas, sakyjau, nežinau.
0: Ne, nu duokim.
2: Taip ir sakė, kad skamba gerai.
0: Bravo.
2: Opa.
0: Klausykit, daug mes čia plepam, man atrodo, kad čia mes su Moniko kas 3 valandas galėtumėm šnekėti. Jo, bet gal jau reikėtų judėti link tavo premjerinių kūrinio, nes nu, Moniko, kažko šviežio iš tavęs
2: nesulaukėm. Prieik prie mes tai, pamodysim, kur pasileist kūrinės.
0: Tai Monika, dar labai trumpai vienu sakiniu apie dainą ir paleidžiam premjerą.
1: Tai daina yra apie paleidimus, apie buvimą savimi ir galima ją interpretuoti, aišku, taip labiau tiesiogiai matyti apie tos žmonės, kas turi narcisistinio pobūdžio savy, bet tuo pačiu tai ir apie žmogaus gebėjimą pamatyti, kad netoj erdvėjas yra ir kad jis niekada nepražys ir leisti savo išgirsti tą vidinį balsą ir leisti savo žydėti.
2: Tai daina apie mūsų, Arnai, nes yra kažkada tai, mūsų klausytojai sąjungai, esu narcizai.
0: Narcizai, visiškai.
2: Ačiū, Monika, kad parašiai dainą
0: apie mūsų. Kalbant apie paleidimus, tai gal, Monika, jau ir paleiskim tavo naują dainą.
2: Tuoj parodysim, ką spausti.
0: Tuoj, tai dabar žiūrėkite, dabar vyksta videkas.
2: Tada tik norėsi, pasileisk.
0: Į Ameriką videką daro dabar. 3, 2, 1, Monika Linkytė.
2: Narcizai.
3: Premjera.

0: Reklama.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokyveži.
5: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums. Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: tik ką nuskambėjo premjera Monikos Linkytės daina Narcizai. Mūsų
1: klausytojai
0: patenkinti, sako, fantastika, labai gerai. Dabar kalbėsim apie tos dalykus, kurių nelabai norėtumėm, net bandėm su Arnu boikotuoti šitą rubriką, bet kadangi pamatėm, kokie draugai faini, tai sakomai nupašnekėsim.
1: Šiaip sakėm, jeigu dabar būtumėm Amerikoje, tai mes šitą lietuvišką vasarą tiesiog į teismą paduotumėm.
0: Teisingai, nu, papasakojom bent jau, kas laukia.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Bet šiaip negalima skūstis, nors netgi kartais patys sinoptikai būna melagėliai. Mums praeitą visą savaitę žadėjo, kad bus lietaus Klaipėdoje penktadienį. Mums buvo labai svarbus penktadienis, nes važiavom į jūros šventę. Tai patikė, kad važiavom mėlyniausias dangus, saulė šviečia, šilta, puiku buvo. Apgavo, bet gerąją žodžio prasme. Tai šį kartą gal nemeluos, o orų draugus turim tikrai nuostabius.
0: Taip, kas atvykstate į Vilnių ir galvojate, kur čia dabar apsistoti, apsigyventi.
1: Nereikia galvoti.
0: Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre.
1: M1 klausytojams savo net 20% nuolaidą dovanoja su kodu Radijas 20. Plačiau apie tai porų.
0: Nu, tai 20, žinokit, ir laipsnių net neikipsime. Rytoj Vilniuje 19 ir debesuota, bent jau nelis. Nežinau, šiandien labai ryte mane išgazdino tas perkūno žaibas, ta prasme.
1: Ai, kaidėjo, aš irgi šoka iš lovas.
0: Ne, man buvo taip, kad blikstė tik tai balta ir galvoju, reikia užsidengti ausižinai. Nespėjau irgi to padaryti.
1: Taip. O miegojo dar pravirais langais patie. Gal kažkas progo, žinai, dar iš miegų, bet realiai iš miegų pašokau. Bet girdėjau rytinį irgi tą patį. Studijoje turim žmonių. Ar girdėjo čia ryt vyriaustinį? Visi girdėjo. Sašvaganda, Monika, linkite mėgotis. Ramybė.
0: Gerai, Vilniuje 19, rytoj Kaune 20, saulėta, Klaipėdoje panašu 19, saulės netruks.
1: Gerai, Kaune, kas rytoj, šiandien, žiūrėk, rytoj be lietaus 20 pliuso, trumpalaikis lietus turėtų Kaune būti trečiadienį 23, o giliau į savaitę nebelyskim, nes dar čia daug kas pasikeis. Dar Klaipėdą galim užmest akį. Ai, 19, 21, 24 bus ketvirtadienį ir saulėta diena. Tai tiek gerų naujienų Klaipėdai.
0: Taip, iki penktadienio tikrai sušils Lietuvoj, o jeigu jūs, pavyzdžiui, planuojat į Vilnių atvykti ir ieškot nakvynės, kaip ir minėjom apie Solo Society, rinkitės būtent šį viešbutį.
1: Nu, dar ir nuolaidą duodam 20%.
0: Jo, visi darbo vietai reikalingi patogumai, netgi jūsų labai.
1: Ten, sakyčiau, net tai, kad viešbutis, ten yra nuostabi, toks hibridas, tarsi viešbutis, tarsi erdvė, nes ten yra ir bendros erdvės, ir džimas, žinau, yra, ir nu, toks bendrumo pojūtis.
0: Kažkaip neadekvati kaina, 39 eurai, nuo 39 eurų už naktį.
1: Taip, jaukus mini apartamentai su virtuvėle, darbo vieta ir visais reikalingais patogumais, ir Tomas čia nemeluoja, 39 eurai už naktį. Užsakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt naudokite būtinai dar kodą Radijas 20. Ir iki rugpjūčio 8 dienos gausite kiek?
0: 20% nuolaidą.
1: Va, taip.
0: Neblokite orai su ją, ne?
1: Labai gerai.

0: Nu, grįžta prie savo ištakų. Danceteria, toks kūrinys. Gelateria, atrodo, ne kažkokio šokio kažkokia erdvė.
1: Šokio ledainė.
0: Šokinė kažkokia.
1: Šokinė.
0: Šokainė. Mes šokam irgi reklamą, bet tokie dalykai, kurių negalit praleisti, turim nuolaidą ir kaip sutaupyti pinigų jums
1: pasiūrėti. Oh, yeah. Reklamą. Aišku, visus gerus dalykus galima rasti nugaliavus į mūsų internetinius namus m-1.fm. Ten visada būna ir registracijos, ir visokiausia informacija. Ir dabar rasite vieną baneriuką, ant kurio parašyta taip. Vasaros sveikatos iššūkis.
0: Opa, tai
1: ten reikia registruoti. Ten reikia registruotis. Ir kviečiam visus prisijungti prie vasaros projekto sveikatos iššūkis. Keliaujate į m-1.fm. Įveskite tik savo elpašto adresą ir iš karto gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus. Tai jūsų laukia kas?
0: Antie, matau Lemon Gym ir Benu vaistinę. Tai pradėkime nuo pradžių. Lemon Gym narystė viso iššūkio metu nemokama?
1: Net 73% nuolaida Antie sveikatos ištyrimo programoms.
0: 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benu vaistinėse.
1: Ir čia yra dar ne viskas. Pasinaudokite visais 3 partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės. Vienerių metų Lemon Gym narystę. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms Antie klinikose.
0: Mhm. Ir maisto papildų krepšelį metams iš Benu vaistinės. Tai nedelskit, dabar registruokitės. Tai reikia, kaip Arna sakė, vardo ir elektroninio pašto jūsų.
1: Taip, o projekto partneris Lemon Gym kviečia judėti daugiau ir gyventi energingiau. Ir šiandien sporto klubas yra kur kas daugiau nei tiesiog sporto salė. Lemon Gym savo bendruomeniai siūlo erdves, treniruoklių salę su gausiu laisvų svorių ir modernios įrangos pasirinkimu, plačiausia grupinių treniruočių pasirinkimą, profesionalių trenerių pagalba bei recovery paslaugos, raudonos šviesos įrenginius, hidro, limfodrenažinius masažus, beje, dar galima ir, tu aš pasakysiu, kaip tas vanduo tiksliai vadinas, aš, pavyzdžiui, esu Lemon Gym narys, dar esu užsisakęs abonementą.
0: Taip, tas mineralizuotas.
1: Yanga vanduo. Tai man šitas patinka, nes nebereikia nešiotis ten savo visokių papildų. Turėjo abonementą, prieini, susivedi, tikš, paspaudi, tai gertuvė pribėga iš to vandenuko.
0: Pasportuojai šiai 5 litrus
1: išgėrė. Fantastika.
0: Lemon Gym tiki, kad judėjimas yra ne tik kelias į geresnę fizinę formą, bet ir daugiau energijos, geresnę savijautą bei visavertiškesnį gyvenimą. Todėl ir kviečia kiekvieną atrasti savo tinkamiausią judėjimo būdą.
1: Tai, žodžiu, atraskite Lemon Gym, keliaukite ten, sportuokite, judėkite, o taip pat keliaukite ir į mūsų puslapį, registruokitės, projektas Vasaros sveikatos iššūkis. Reklama. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Tu per žmogus.
4: Jūsų skambučių dabar nereikia, mėlėjai, mes turim heroją.
5: Taip, žaidimas tikrai bus, kas tu per žmogus, už keletos minučių. Žaidimo heroja šiandien bus mūsų viešne, ilgai laukta Monika Linkytė, bet su ja jūs žaisite, tai žaidimo metu jau lauksim jūsų skambučių.
4: Turim gerų prizų, likit kartu.

0: Kaunas. Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ankrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
2: Reklama.
9: M1 topo istorija.
10: Hey,

0: istorijai. Nesustabdomės ir eterio. Čia istorinė data M1. Ir tai yra Black Eyed Peas 2011 metais. Jie kiek būtent su šiuo kūriniu šeštos topo vietos apsipakilę buvo pas mus.
1: Topo istorijos reikalai. Dabar labai greit sužaisime žaidimą Kas tu per žmogus?
2: Kas tu per žmogus?
1: Reklama. Ir mes labai džiaugiamės galėdami pristatyti du dalykus mūsų šito žaidimo heroje. Dar kartelį Monika Lingytė, ponios ir ponai.
0: Turėsiu galimybę jūs paskambinti ir išsiaiškinti vieną faktą apie.
1: Ir dar norim pristatyti žaidimo draugus, tai yra Energylandija. Esi kada nors buvęs Energylandijai?
0: Lenkijai atrakcionų kartelių, ne?
1: Tu nežinai.
0: Numeris vienas Europoje.
1: Nereali pramogų vieta. Amerikiečiai kalneliai, bet amerikietiški sutapimas.
0: Ir amerikietiški numeris vienas Europoje.
1: Puikus pramogų parkas, mes padovanosim žaidimo nugalėtojui, gal tai bus Monika Lingytė, gal tai bus mūsų klausytojas, du bilietus į šį puikų pramogų parką esantį Lenkijoje. O dabar susipažinkime su klausytoju, kuris bandys aiškintis, kas per žmogus yra Monika Lingytė.
0: Gerai, bandom, reiks vieną faktą išnagrinėti. Tai labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Saulius.
1: Sauliau, pažaisime tokį, kas tu per žmogus, taip ir ne principu. Jūs turėsit lygiai vieną minutę, jūs galėsit Monikai uždavinėti klausimus, Monika jums atsakinės taip arba ne, ir jūs turite įsiaiškinti vieną konkretų įvykį, kurį Monika mums papasakoja, kas jai nutiko koncerto metu. Ar aišku?
3: Tai žodžiu, reikės tiesiog klausinės.
1: Jo, o jums Monika sakys taip arba ne? Nu ten pavyzdžiui, lipot laiptais į sceną kažkas, sakys taip arba ne, taip arba ne, taip arba ne. Su ko susijęs tas dalykas? Žodžiu, įvykis, kuris atsitiko
0: nutikimas.
1: Monikai,
0: aha,
1: nutikimas koncerto metu.
0: Kiek duodam laiko? Vieną minutę, ne?
1: Vieną minutę.
4: Labas, Sauliau, beje.
3: Sveiki.
0: Nu ir pradėkim tada.
1: Nu viskas, 3, 2, 1, pasilabinot, pradėkit.
4: Tai, Sauliau, klauskit visko, ko tik norit. Šitas dalykas yra susijęs su koncertais, su koncertu konkrečiai vienu.
3: Nukritusi gal nuo scenos?
4: Ne. Panašiai, bet ne.
1: Krito, bet ne jį.
3: Nustumėte žmogų gal netyčia?
4: Dar netekę.
3: Sužeidėte žmogų?
4: Beveik, bet ne.
0: Beveik, bet ne.
3: Patysiu sužeidėt?
4: Ne.
0: Praėjo pusę minutės.
1: Ten figuruoja vienas daiktas, bandykit daiktą įsiaiškinti.
4: Labai reikšmingas muzikanto karjerai. Dažniausiai.
3: Mikrofoną gal?
0: Wow.
4: Mikrofonas
1: panašu,
4: taip,
1: dalyvis.
4: Sudaužyti ne. Gal, nežinau, šiaip tai, bet veikia.
1: Garsito nebepamasė, davė kitą.
0: Sauliau, toliau,
4: su tuo garsu su nebedirbam.
3: Renkėte gal su mikrofonu.
4: Panašiai, šilta.
0: 2.
3: Numetė. Numetėte.
0: Nu kaip
4: ir...
1: Čia viskas yra per vieną milimetrą, o visa kita yra tokios ploni siūlai, kurie jau pagražina tą istoriją iš Monikos lūpo iš tikrųjų, kaip buvo. Bet aš manau, kad užskaitom kaip išsinkas.
0: Turim skaityti, nes visko pasaulis nežinos. Tai papasakau, kas ten nutiko.
1: Trumpai, Monika, kas ten nutiko?
4: Tai vieną kartą tiesiog nuvažiavom į koncertą. Buvo labai smagu, buvo labai smagi auditorija ir aš jiems norėjau taip ištiesti mikrofoną. Kad
1: jisai buvo laidinis.
4: Taip, ir jis buvo laidinis. Ir aš taip užsimojau su tuo laidu. Ir dar ta scena tokia labai labai aukšta ir aš taip moju tą laidą ir aha, jaučiu, kaip krenta galva pati mikrofono.
0: O laidas lygo.
4: Žmonės, jo, ir aš tokia tiesiog nei padainuoti, nei jau ten kažką tada jau.
1: Tai tavo rankose liko tik plikas laidas?
4: Taip,
1: o mikrofonas
4: tik laidas.
0: Kaip didžiai tas.
4: O mikrofonas išskrido.
0: Steve Aokis mėtų tortų, žinai, Monika, mikrofonus dainuokit.
4: Aš mikrofonus.
1: Aš galvoju, tu tokia su mikrofonu, žinai, ratą bandėjai prasukti, žinai, kaip su lasu.
4: Gali būti, nenustebintų labai manęs tai, bet...
1: Per kiek laiko garsistas atnešė naują mikrofoną?
4: Ai, nežinau, mes ten labai visi juokiamės smarkiai ir žmonės juokios, nes niekas nebuvo sužeistas.
1: Tai, žalos nepadaryta.
4: Bet greit, kažkaip išsprendėm šitą problemą, nes man atrodo, kad mano garsistas visą laiką turi šalia antrą mikrofoną paruoštą. Tai.
1: Puiki istorija, puikus detektyvas yra Saulius. Mes, Monika, nepiksi, kad Sauliui padovanosim.
4: Tikrai ne, Sauliu važiuokit, pasimėgaukit.
0: Mes tau leisim, Monika, paleis dainą kokią norą. Kokį tik norą.
1: Nes mes šitam žaidime nepaliekam pralaimėjus. Kas nelaimi žaidimo prizo, tas gali dainą pasirinkti. Tai šiuo atveju tu renkės dainą.
0: Kokią norėtų?
1: Kas čia galėtų būti?
0: Gal, žinai, kokią naują gerą.
4: Nu, galim paleis dar kartą mano. Šiaip tikriausiai nesirinkčiau to, bet profesinė mano dalis kviečia vis tiek.
0: Išklausyti
1: kadangi
0: naują darbą.
1: Šiandien yra pirma diena, kada šita daina iš vis pasirodė radio eterį,
0: Iš ankstinė premjera.
1: Iš ankstinė premjera, nes kitur dar nėra. Galim leisti tau šitą prabangą ir pagroti dar kartelį.
4: Ačiū labai.
1: Bet prieš tai mes dar savo draugam norim padėkoti. Apsilankykite Energylandijoje, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos iki vaikų zonų ir ekstremalių pramogų.
0: Sauliau, ar nebijot?
3: Ne.
0: Maišelių ten sakė irgi turi, jeigu ką. Tai parke jūsų laukia 20 įspūdingo kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Bet to čia įsikūrė ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai netrūks visai dienai, o nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tai įsigykite bilietus jau dabar energylandija.pl.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rolloje. M1 dance. Visada judesys.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondo atsiimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą, bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar neabejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiu, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako ministrė, nekilnojamojo turto agentūros Oberhaus duomenys rodo, kad šiemet visuose didmiesčiuose kainos augo nuo 11 iki 16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas. Dar 450 milijonų atsimtų lėšų įsigrininta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas dėl derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo, kurio kulminacija taps rugpjūčio 29-ąją vyksiantis referendumas. Ir tai bus jau antrasis 400 tūkstančių gyventojų turinčios salos bandymas patiems savo atsakyti klausimą, ar reikia oficialiai tapti Europos bendrijos dalimi. Apklausos rodo, kad Islandų nuomonės šiuo klausimu kol kas yra pasiskirščiusios po lygiai. Programišiams pavyko įsilaužti į Jungtinėse valstijose vykstančio kino festivalio Tribeca duomenų bazės. Viešai tapo prieinami daugelio Hollywoodo aktorių ir režisierių asmens duomenys. Tarp jų Angelinos Jolie, Roberto De Niro, Martino Scorsese, Giorgio Lucaso ir Morgano Freemano. Į internetą nutekėjo telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai. Apie tai praneša Daily Telegraph. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Could you come a little closer? Model 13 minučių po 17, dar vieną valandą esam čia šį antradienį.
1: Kad jūs žinotumėt.
0: Antradienį pasakiau, kai kurie net neužfiksuotų.
1: Vala.
0: Ką norėjai pasakyti?
1: Kad jūs žinotumėt, kiek mes su Tomu prisukam galvą, kad jum nesuktumėm galvos.
0: Taip, tie klausimai
1: vieną dieną
0: paprasti, bet kartais, kurie gali pakristi kažkur užkritę būti.
1: Sudėtingiausia dalis yra pasiruošti žaidimui nesugalvos.
0: O
1: mes turim
0: jau
1: sugalvoti tokius lengvus klausimus, bet ne per lengvus, bet ir ne per sudėtingus, bet ir la la la la la, dar kad įdomus būtų. Tai didžiausia galvos sukimo dalis yra galvojant šitos klausimus ir tai vyksta kasdien su man ir Tomui, tam, kad jūs tos galvos nesuktumėt.
0: Nu, mes einam priekiu atgal. Oh my God.
2: Nesuk galvos.
1: Reklama. I taip, i taip. I kartais pavyksta, i nepavyksta.
0: I taip, i taip.
1: Tik 6-7, tik
0: 6-7.
1: Rodo mum Indrė, kad nedarykit 6-7. Žinok, mes su Gedu buvom penktadienį jūros šventį ir su vaikais tikrinomės, ar 6-7 yra gerai ar negerai. Tai žinok, viskas priklauso nuo amžiaus vaikų. Ten maždaug iki 12 metų, 6-7, visi 6-7.
0: O paskui tie
1: jau nuo 14 paaugliai, taip galva, tik akis užsidengia, sako, dieve, jis nedarykit, taip yra blogai, taip yra blogai.
0: O gal nuo to, kurie rodo, jeigu jau žmogus nuo jo amžiui rodo 6-7, sakys, nu, nekažkai.
1: Bet esminis dalykas, tai nėra dar atgyvenęs dalykas. Vaikam tai yra kažkas tokio. Vaikam yra kažkas tokio.
0: Nu gerai, sėkse.
1: Iki 12 metų.
0: Aš dabar sėdžiu kolegiją kelbų.
1: Aš nežinau, kaip traktuoti šitą.
0: Išnaudojam kolegas, matai.
1: Šitas.
0: Nu ką, kėdės nebuvo, aš atsisėjau, sakau, tu žinai, paprastai. Indrė, gal gali atspėti, kiek sveriu maždaug? Va, atsisėdau dabar, pabandyk pasakyti.
1: Čia grinai tik tai, kad pasvertų tave, ne?
0: Taip, taip.
1: Tai grinai, kad pasvertų.
3: 90.
1: Indrė, gali užtampyti į teismą.
0: 85. Tai reiškia, biškai daugiau. Beveik.
1: Žiūrėk, kad neišsiųsto tavęs kažkur toli, toli, Tomai. Kita vertus mūsų žaidimo laimėtojų. Novaturas. Novaturas dovanoja prizų rinkinį.
0: A, tai Novaturas, jeigu mane kur nors išsiūs, tai būčiau labai dėkingas.
1: Nu, tai vat sugrūsim tave į lagamino užvalkalą. Paskui įdėsim į Novaturą maišelį, tada užbersiu ant viršaus truputėlį saldumynų, nu ir dar kai kurių dalykėlių.
0: Ir kitų dalykėlių. Būtent tą, ką išvardino Arnas dabar, Novaturas dovanoja tokį, būtent tokį identišką prizų rinkinį žaidimo nugalėtojui.
1: O Novaturo akcija pratęsk vasarą rudenį, jūsų laukia ypatingos kainos rudens išvykimams nuo netgi 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų. Tik iki Liepos 31-osios reikia užsisakinėti.
0: Gerai, pirmas raundas, labas, kuo vardu?
4: Sveiki, Jurgita.
0: Jurgita, ar leistumėt Arnui pasėdėti jums ant kelių?
4: O jis sunkus?
0: Nu, sunkesnis, manau, už mane.
1: Šiaip visą gyvenimą labai nedaug sverdavau. 7-5 būdavo ir nupjauto.
0: Ne, koks 7-5?
1: Ne, dabar apie 90, žinokit, Jurgita.
4: Trumpai.
1: Trumpai.
4: Aha.
1: Nu, prisėst ant vieną keliuką, taip čiukšt, palsėt ir viskas. A ne? Nu, tai gerai. Bet dabar jūs man atsisėskite ant kelio, ramiai. Aš jums užduosiu klausimus, jūs man atsakykit ir dar paskaičiuosim laiką. Gerai?
4: Gerai.
1: Būtų gerai, kad kaip sakėt, trumpai.
0: Trumpai, kuo trumpiau, kuo greičiau.
1: 3, 2, 1, važiuojam. Mados sostinė Italijoje.
4: Milanas.
1: Kas sirpsta su Valkijoj?
4: Vyšnė.
1: Kokia upė užtvenkta Kauno Mariose?
4: Nemanas.
1: Banga iš antro galo, perskaitykit. Banga.
4: Agna? Ne, Agnaba.
1: Taip. Kokiame filme yra moteris katė?
4: Batmane?
1: Stabdom.
0: Jurgita,
1: stabdom,
0: aš
1: stabdom,
0: nors ne daktaras, stabdom, bet stabdom, nenoriu gazdinti.
1: Žinokit, išrašiau receptą.
0: No.
1: Nu, Batmanas ten, žinai, dar vadinasi tos dalys skirtingai, bet tiesiog čia nesukam galvos, man užteko to vieno žodžio Batmanas. Ir taip, aš išrašiau receptą, Jurgita. Ir 5 pliusai, žinokit, padėti.
4: Nu,
1: visi teigiami, visi teigiami.
0: Geras duetas, Jurgita, tai ačiū jums, kol kas einam prie muzikos ir grįšim, gerai?
1: 5 taškai, 25 sekundės. Jurgita, buvo fantastika.
4: Iki.
1: Iki. Ate.

0: Reklama.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
9: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
12: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Norui idealus, tikriausiai kūrinys, Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Nesugalvos.
2: Reklama. Na tai kai mes pavarėm su Jurgita?
0: Tai puikus tandemas, 5 taškeliai, taškyčiai.
2: Leido prisėsti ant kelio ir viskas, ir 5 taškai. Ai, ne, palauk, paskui jau žaidime, jau tada Jurgita man ant kelio atsisėdo.
0: A, taip, dabar taip. Kas, pasisodinsim jūs į kėdę. 18.30 skambinkite, su manim sužaist gausit antrąjį raundą.
2: Taip, o mūsų žaidimo draugas Novaturas dovanoja visą prizų rinkinį, lagamino užvalkalą, kas yra labai gerai. Užsivilkė, lagaminas lieka švarus, nes patys žinom, kaip ten lėktuvose jos mėto, kaip ten vieto,
0: kaip
2: ten išduodama, taip, užvalkalas, taip pat Novaturo maišelis, saldumynų ir dar kitų dalykėlių. Ir taip pat Novaturo akcijoje pratesk vasarą rudenį, jūs laukia ypatingos kainos ordens išvykimams, apie visus šitos dalykus mes pakalbėsim iš karto antrojo raundo.
0: Gerai, o dabar kas man ant kelių, labas, kuo vardu?
3: Tikiai
2: Artūrai. O, Artūrai.
0: Artūrai ant kelių ar prie šalia kėdė?
2: Artūrai, šaša, nesipriešinkit.
0: Kaip norėtumėt pats?
3: Ant kėdės.
0: Ant kėdės. Man irgi gal taip jaukiau bus. Tai pabandom, sužaist 5 klausimai, laikas skaičiuos, Arnas. Važiuojam?
2: 3, 2, 1, pradėkit vyrai.
0: Sako žmogui, eini lėtai kaip koks gyvūnas, pasakykit koks.
3: Bežlyt.
0: Prateskit, pakopa po ko?
3: Po pakopos.
0: Koks lapas dedamas ant žaizdos?
3: Alijočius.
0: Gitaros tipas be klasikinės, akustinės, koks dar būna?
3: Botnė.
0: Apie kokį sutvėrimą dainuoja Jessica Shy? Dainos pavadinime yra parašyta.
3: Žveris.
0: Op! Labai gerai. Man atrodo, čia giedras dangus.
2: Ne, šviečia. Nėra viena taško, aš matau.
0: Kurgi?
2: Pirmas klausimas. Paskaitį klausimą.
0: Sako, žmogui, ne, kaip koks gyvūnas, jūs pasakėt?
2: Vėžlys.
0: No.
2: Ne.
0: Nu, ko ne.
2: Atsakymas yra sraigė.
0: Taip, lietai. Gali būti ir sraigė.
2: Ne, tai yra sraigė.
0: Nesukim galvos, ar?
2: Ne, aš mintį turėjau sraigę.
0: Artūra...
2: Prie ko čia vėžlys, jeigu tai yra sraigė?
0: Gal galim Artūrai pasipriešinti Arnui kažkaip?
3: Nu, irgi lietas.
2: Aš galvoju, kad reikia užskaityti, nes sraigė yra visiškai nesąmonė. Vėžlys eina.
0: Vėžlys.
2: O sraigė šliaužia.
0: Šliaužia, taip.
2: Va, viskas, seaiškinu.
0: Arturėlė geri reikalai, 5 taškai.
2: Aš juokavau dėl tos sraigės. Nors būtų tik ir tas ir tas, manau, ne?
0: Uh-huh.
2: 5 taškai. Bloga naujiena yra tai, kad Artūra, jūsų laikas yra 23 sekundės ir deja prizas atitenka jums.
0: Opa!
2: 2 sekundėm buvot greitesni už Jurgitą.
0: Tai kur emocijos, kažkaip be emocijos.
2: Nu.
0: Vau, ir mūsų pasiūlymas nuo Novaturo, paklausykit Artūrai ir su jumis dėl prizo susieks mūsų administratorė. Kol kas?
2: Kol kas, sakom Artūrai, o vasara tikrai nesibaigė. Novaturas kviečia pratesti vasarą rudenį, kad jinai būtų dar ilgesnė. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų.
0: Vasara gali būti į rugsėjį, spalį ir lapkritį nuo šiam 9 eurų jums.
2: 6-9.
0: Jūsų laukia ypatingi viešbučių pasiūlymai ir garantuoti išvykimai. Kelionė tikrai, tikrai vyks, o tu keliauji tiesiog grame širdimi.
2: Taip, nes Novaturos.
0: Novaturų.
2: Garantas. Taip, netidėliokit, šios kainos galioja tik iki Liepos 31. Rinkitės krypti nukeliavę į novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasiimkite savo vasaros tęsinio dabar, Tomai. Mes negalim palikti neapdovanotų žmonių. Aš rūpinusi savo raundo dalyvę Jurgitą ir tu privalai padovanoti gerą, gražią dainą.
0: Tada reiks pakeisti, nes dabar bus bloga.
2: Kokia uždėjęs esi?
0: Ne, viskas gerai. Marshmallow, another drink. Čia tokia penktadieninė.
2: O, manau, kad Jurgitai tiks.
0: Tikiai.
2: Jurgita, linkėjimai.
0: Jei ką, rašykit.

0: Reklama. Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 M1.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Royce Vanas dainuoja lietuviškai nerašink.
1: Nerašink.
0: Nerašink.
1: Nu, nerašinkit.
0: Nerašinkit.
1: Pirmadienis, nėr čia ko persistengti.
0: Paklausykit, ar garsas pažįstamas jums? Nu, to prasme, nesvarbu, ką čia daro, aš nežinau, bet nuo tokio garso po to gali apsisukęs naktį ir nebeužmigt po to, jeigu ten, na, ne, kokia antra pusė.
1: Žinok, mes turim ir vasarinį džinglą, jeigu dabar tu paieškotum greitai, vat su šituo garsu mes turim dar ir vieną džingliuką, žinok.
0: Okay,
1: taip. Ką?
0: Kai vadinas?
1: Nu, eik į džinglį, vasara 2026.
0: Ai, tugi šitą.
1: Mhm.
0: Ai, tu šitą. Iš trijų tą raidžių, ne?
1: Taip.
0: Gerai.
1: Nu, va tokia visiškai tema.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Kad ir tiems dalykams reikia geros kokybiškos lovos.
2: Meilės sezonas tai meilės sezonas, ale tas meilės sezonas kartais išklibina net ir tvirčiausias lovas. Gerai, apie baldus ir magres baldus. Magres baldai, šiandien 30 metų jubiliejų ir kviečia švęsti kartu. Ir jau net dviems Emieno klausytojams mes padovanojame 1000 eurų vertės Magres baldų dovanų kuponus.
1: Aha, penktadienį girdėjau, kaip Skaivas su Silva padovanojo žmogui tas, o Jėzus, sako, rimtai.
2: Taip, džiaugsmingos akimirkos eterį. Bet jeigu 1000 eurų kupono nelaimėjate, mes sakom, nenusiminkite, nes Magres baldai padovanos dar vieną 1000 eurų dovanų kuponą. Ir jūs dar galite registruotis. Nukeliaukite į mūsų puslapį minusienas.fm, Magres baldų žaidime, užeikite ir užsiregistruokite. Ir tada jau sulaukite mūsų skambučio.
1: O jeigu jūsų namuose jau gyvena Magres baldai, arba svajojat, kad jie taptų jų dalimi, jūsų namų pasidalinkit didžiausių norų savo namams. Ko reikia? Galbūt būtent tavo istorija, būtent ir bus įvertinta 1000 eurų vertės Magres baldų dovanų kuponų.
2: Tai va, tą istoriją reikia parašyti mūsų jau vardintoje minėtoje registracijoje. Mes taip praseinam per tas istorijas, kažkas kažkur užkimba akis ir tada skambinam jums. Duodame Magres dovanų kuponiukų, o Liepos 30 dieną, penktadienį, dar vienas dalyvis bus apdovanotas 1000 eurų vertės dovanų kuponų, o šiandien vienai mūsų klausytojai norime padovanoti Magres baldų dovanų rinkinuką ir tai yra, aš dabar to
1: termo podelis, namų kvapas su lasdelėmis.
2: Taip, va. Taip, einu registracijas, matau, yra vardas Loreta ir istorija yra tokia trumpa. Labai esam keturių asmenų šeima, kovo mėnesį nusipirkom butą, remonto labai reikalauja vienas kambarys.
1: Taip.
2: Susitaupėm, bet baldams pritrūkom. Teks miegoti ant senos ofkutės, kuriai 9 metai. Nu, gal ir laikas atsinaujinti, ką galvoju. Prisidėkim prie tos gražios didelės šeimos gerovės. Pabandykim paskambinti Loretai ir išsamiau paklausim apie šitą istoriją.
1: Galbūt taip į penktadienį išgirs, sakysim, kad va, 1000 eurų kuponą mes jums turime.
2: Taip, tai dabar skambinam Loretai. Čia numeriukas. Ir bandykim ją pakalbinti.
3: Klausau.
1: Labas, Loreta.
3: Labas.
1: Ar žinot, kas skambina? Tokie balsai.
3: Gal M1.
1: Palikim tą galą šone, o dabar kalbėsim apie jūs.
2: Loreta, iš balso girdim, kad gyvenat gerai, bet norėjom paklausti, kaip gyvena ta jūsų 9 metų sofutė. Kiek jinai balių mačiusi, kiek jinai ten visokiausių dalykų mačiusi, apie kurios net negali pasakoti.
1: Gal ir negali, nedrasu klausti.
2: Ir kiek pašalinių garsų jinai skleidžia šiai dienai?
3: Skleidžia. Garsų tai skleidžia. O mačius visko.
2: Aš įsivaizduoju.
1: Kiek joje yra miegoja vienu metu asmenų?
3: Trys gal.
1: O kiek ilgiausiai esate iš lovos neišlipus?
3: Ilgiausiai?
1: Mhm. Nu, taip maždaug.
3: Nu, supratom. Gal
2: ilgai. Pusę savaitgalio. Loreta, mums tai kažkaip užkliuvo žokiu, tai jūsų istorija. Nemažo šeimino, ar seniai nusipirkot tą naują būtą?
3: Kovo mėnesį. Pusę metų,
2: ne? Tai jau šiek tiek apsimėtėt, apsitvarkėt, bet baldams kaip ir trūksta. Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, burtų keliu penktadienį mes prisidėsim 1000 eurų. O šiai dienai už jūsų istoriją ir už jūsų tą gražų pokalbį mes norim padovanoti Magres baldų dovanų rinkinėlį. Ar priimsi dovanas?
3: Būtinai.
1: Namai kvėpės, nes namų kvapas su lasdelėmis iš Magres baldų ir termo podelis atsigert. Įžanga galbūt į naują sofkę.
2: Gali būti. Tai, Loreta, į kurį miestą siunčiam linkėjimus?
3: Panevėžį.
2: Linkėjimai Panevėžiui, linkėjimai visai jūsų gražiai šeimai ir linkim, kad ta sena sofutė jau išeitų už tarnauto poilsio ir jos vietą užimtų kokią nors, gal net nebūtinai sofą, gal jau ir kokią lovą, kokią nors, nežinau, iš Magres baldų.
3: Ačiū.
1: Iš mani lovą, kokią, žinai, pati tave užmigdo.
2: Ir pažadina, kai reikia. Loreta, ačiū už pokalbį. Dėl dovanų gausite atskirą informaciją. Kol kas sakom geros dienos likusios.
3: Jums irgi
1: visą. Ačiū,
2: iki. Iki.
1: O Magras Baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų, dėl to ir švaistosi tokiomis dovanomis, sakydami, kad mums sekasi, mumis pasitiki mūsų lankytojai, tai yra klientai. Per tiek metų pasikeitė daug kas, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs, tai didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminami yra Lietuvoje puoselėjant šeimos, verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę.
2: O taip, o 30 metų istorija kuriama kartu su jumis, su visais klientais, su mūsų klausytojais, todėl jubiliejaus proga Magras Baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%. Pasinaudokit.
1: Taip, galbūt gera proga tokia išsirinkti baldus, apie kuriuos jau senai svajojot. Bėkit Magras Baldų salone, tikrai rasit apšiai arba internete net pasižvalgyt galima.
2: Galima ir internetu. Magras Baldai stilingos vertybės jau 30 metų.

0: That's right, party people.
1: M1.
2: Reklama.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
2: Reklama.

0: Blogas triušis M1 E3, o dabar grįžtame... Pikts kiškis. Mūsų klausytojai, mes norim jūs įdarbinti, atrasti ateivę dainą, kuri negrojama per M1.
1: Žvaigždžių karai.
2: M1 įdarbinimo agentūra pradeda darbą. Norim jūs įdarbinti.
0: Taip, pinigų nežadam, bet M1 prizą tai jau tikrai.
2: Va taip, už gerą bus atsilyginta.
0: Pagalvoja, eitum į darbą ir gautum tik kažkokiais daiktais atlygį. Yra siūlė kažkada, ne?
2: Aš tik taip dirbu. Už maistą, už daiktus. Atsiskaitimas natūro. Man visada.
0: Brokuliais.
2: Bet žinai, rask tu kažkur kitur pasaulyje vieno kojinės. Niekur nerasi, tik pas mus.
0: Tik iš mūsų gautumės.
2: Taip.
0: Labas, ko laimingasis vardu?
3: Sveiki, Mindaugas.
2: Mindaugai, jūs esat pats pirmasis bandytojas surasti ateivį šį vakarą, tai gal na jūs ir pradėkim tada. Kur šaunate?
0: Gal ir užbaigsim su jumis.
3: Bandom gal į B3.
2: B3, pabandom, patikrinkim.
0: Grojam šitą Nombeko senjasą. Kvadratinė galva.
2: Naujas kūrinėlis. Neseniai čia mum atnešė merginos pristatė ir tai jau tapo mūsų planeta. Mindaugai, ačiū skambutį, bandykit dar.
0: Gerai, bandom čia atsiliepti. Sveiki, kas skambina?
4: Sveiki, Dovilė.
0: Dovilė, ar žinot šitą dainą jau? Ar ne labai?
2: Girdėta. Gerai, ieškom kitos dainos. Dovilė, kur šaunat?
4: Atvys.
2: Žiūrim, tikrinam.
0: Ir Dovilė. Noris Gabrieliaus vagelio tą judesiuką galvą atgal į kairę, į dešinę.
2: Nors čia Gabrieliaus nekvapo, čia šeškės vienos.
0: Kol dar vasara, Dovilė reiks bandyti dar sykį. Kol kas iki.
2: B3, A3, langeliai, po kuriais slėpėsi mūsų planetos gyventojai, kur yra ateivis, padėkit įsiaiškinti. Labas vakaras.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Giedrius.
2: Nu, Giedriu, bandom.
5: Nu, bandom į C1.
2: Yra į kitą viršutinį priešingą kampą.
0: Pataikė, čia lietuviškas, kas čia auksas. Iškilautojų dainelė parašyta lietuviškai, bet šiaip Italija G. Rafaela Kara šitą gabalą turi.
2: Bet tai kokia čia iškilautojų, čia šios vasaros himnas. Debesėliai, nu kiek jūs čia gali dar mus kankinti?
0: Šiaip šitą dainą itališkai dainuoja gimtadienio proga.
2: Gimtadienio proga?
0: Tant jau gūri ate ir po to tenka daug meilės, sekso būtų ir panašiai.
2: Tai... Nu va, Tomas yra italų galvos ekspertas, Tomas žino. O žinai kaip skamba pilnai šitą itališką dainą, ne?
0: Aha. Kažkur galim vat padainuoti, žiūrėk, kažkokią vietą. Va. Come bello far l'amore da triste in giù. Come bello far l'amore sono pronto tu. Kaip fainai daryti meilę triste ir kaip fainai daryti tą meilę, aš esu pasiruošus, o tu sveikinimai toks.
2: Nu va, turim ir originalaus teksto vertimą, viskas jau išsiaiškinta maksimaliai, kiek tik įmanoma šitam žaidime. Ir turim jūs pasveikinti. C1 šiandien buvo laimingas langelis, iš trečio karto pavyko nuskinti M1 kojines. Giedriau, sveikinam.
5: Jo, gerai, ačiū. Geras dienas
0: jau. Jo, ate, gerai, jau. Ir skaltų kojinių, ate.
2: Ki.
5: Ate.
2: Koks laimingas Giedriukas, fanelė, ką.

0: Vienas. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
0: Reklama.

0: Kaip turi Marijonas Mikutavičius savo dainoje, vienoje tiek daug žodžių myliu, ne? Ten girdėjo 53 kartus myliu žodį.
1: Va, juk aš tave myliu, myliu, myliu.
0: Ir jis pat to pasako dainos pabaigoje, kad
1: tiek ir tiek kartų buvo tiek ir tiek kartų pasakyta
0: žodžių myliu. O kažkiek kartų buvo pasakyta šitas F ir dar šitas alcavimas moters, kuris labai išsiriškino dainoje. Galėjo irgi paim pavyzdį. Jūs girdėjo tiek ir tiek A.
1: Tiek kartų buvo sudėjuota štai.
0: Ai, ai, ai, kartais dėjojam dėl ko? Pavyzdžiui, dėl sveikatos. Ai, ai, ai. Reklama.
1: Na, tai ko dabar? Nenoriu gąsdinti, bet...
0: Nu, gydytoje, pas gydytoje laikas.
1: Na.
0: Pasitikrint truputėlį, o tada, žinai, atrodo visai gerai gyvenai, bet atranda netyčia kažko kažką, kad reikia pasiturbinti truputėlį. Gal kažkokių tyrimukų, gal kažkokių papildukų, gal kažko dar. Mhm.
1: Mhm.
0: Tai tada mes ir pakalbėsim apie savo draugus.
2: Draugus. Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
1: Reklama. Taip, taip, taip, taip. Mūsų draugai Meliva. Beje, Meliva rūpinasi ir mūsų pačių.

0: Asmeninė sveikata. Kada paskutinį kartą dabar tyrimų ką kokį pasidaryti?
1: Tais, nunais, antais.
0: Nunais? Aš prieš keletą mėnesių dariausi pilną kraujo tyrimą. Absoliučiai maksimalų, kokį įmanoma.
1: Aš irgi, žinok, dabar prisiminiau sausį, kokį tik įmanoma man padarė, ten ir kainytė buvo nebloga.
0: Normos ribose viskas.
1: Viskas lyg ir puikiai.
0: Man, žinai, ko trūksta? Vario.
1: Vario?
0: Vario, dabar vario papildus.
1: Mažai vyrinė kažkuo.
0: Bet žinai, jeigu nemėlyva, aš būčiau to nesužinojęs. Sveikata prasideda nuo patikimo šeimos gydytojo, o šeimos klinikose mėlyva šeimos gydytojai rūpinasi visa šeimos sveikata. Konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais, gydo ūmiais lėtiniais ligų atvejais, skiria reikiamus tyrimus, išrašo siuntimus pas gydytojus specialistus.
1: Taip.
0: Ir padeda pasirūpinti ligų. Prevencija, žinoma.
1: No.
0: Tai šeimos klinikos mėlyva veikia visoje Lietuvoje, tiek ir didžiosiuose miestuose, tiek ir mažesniuose miesteliuose, todėl kokybiška sveikatos priežiūra yra arčiau jūsų prie šeimos klinikos mėlyva prisirašysiems ir privalomuoja sveikatos draudimo apdraustiems pacientams. Pirminė asmens sveikatos priežiūros paslauga kompensuojama iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Teikiama nemokamai.
1: Aha, tai tokių naudų suteikia mėlyva. Tai taip, mėlyva misija visam gyvenimui, reikia pasidomėti ir kažkaip nebėgt nuo savęs, ne, žinot, kaip tu gyveni ir kokia ta tavo sveikatos būklė.
0: Ir žinai, neprisispaskim į kampą ir nebėkim pas gydytojus tik jau, kai yra visiška bėda. Karts nuo karto reikia tiesiog profilaktiškai apsilankyti.
1: Man patinka.
0: Reikia pasidomėti.
1: Nu, eini tą kraują, va, pasižiūrėti. Pamatai rodiklius grinai savo,
0: taip.
1: Savo, ne nuo automobilio savo.
0: Taip. Kai kurie tyrimai, pavyzdžiui, yra jau net ir privalomi ir nemokami nuo tam tikro amžiaus. Pavyzdžiui, man senukui po 40-ies,
1: yra...
0: taip, širdies konsultacijos.
1: Žemiau jos mens irgi?
0: Taip, kas metai, kas pusę metų reikia pasidaryti, pasižiūrėti, kaip cholesterolis, kaip viso kito. Taip, kad rūpinkime savimi, o rūpintis labai lengva kartu su šeimos klinika mėlyva.
1: Mėlyva.lt
2: Va, visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: premjeras.
1: Premjeras.
2: Premjera.
1: Premjera.
2: Premjera.
1: Premjera.
3: Viruks vienas padainuos mums. Smitas toksai.
0: Jo Vilas?
3: Yra. Ne.
0: Koks čia dar Smitas gali būti?
3: Sam Smithas.
0: Sam Smith.
3: Turi naują singlą. Oh,
0: rimtai?
3: Mother jis vadinasi. Oh, Mother.
0: Aš Oh, Mother. Aš dabar galvoju, kada paskutinį kartą jis išleidęs buvo naują gabalą. Vienu metu labai vieno po kito kepė. Hitas. Paskui sustojo, tada darė pertraukėlę, tada dar vieną šovę. Ir dabar jau tokia ilgesnė pertrauka. Ilgesnis laiko tarpas, kada... Nu, nieko kažko nebuvom iš jo išgirdę naujo.
3: Jis bus ruošė mums albumą naujo, reiškia Hazel Eyes, vadinasi albumas, ir dabar ta antra daina iš jo čia albumo. Žodžiu, pasikvietė dar hybridas daugiau padainų iš tą dainą. Spėk, kiek chore buvo žmonių?
0: Nu, bus pusantra.
3: Pusantra? Ne, 28
0: choristai
3: buvo šioje dainoje.
0: Wow.
3: Paklausom.
0: Paklausom.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance live. Andy Rose ir Snickeris garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rolloje. M1 Dance. Visada judesys.

0: Nu tai va, kokia ta meilė, ne? Skausminga būna, visokiai būna.
1: Dažniausiai skausminga.
0: Tikriausiai apie tokį ir dainuoja Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Mes turim irgi pranešti vieną naujieną, kad dabar jau patys galit pasirinkti dainą, kokią tik norit. Nu, iš trijų galimų.
2: Žalia šviesa.
1: O ar gera ar bloga naujiena, kad mūsų laida eina į pabaigą, tai jau čia turbūt kiekvienam asmeniškai spręsti. Vieniem gera, kitiem bloga, bet esminis dalykas, kad šią laidą visada baigiame su jūsų pagalba, kur jūs galite išsirinkti dainą, kuri keliausiai jėtri, tai viena iš trijų dainų, jūs degat žalią šviesą, o tų dainų ištraukas pasiūlomės.
0: Šiandien meniu yra Lenkija, Lietuva ir Latvija.
1: Ar tai bus Blanka?
0: Tai bus Blanka. Tai yra naujausias jos darbas Dance This to This. Dance to This.

0: Įdomi, įdomi, įdomi.
1: Turime dar dvi mergaitės, Nombeko ir Senjasa. Magnetinė trauka.
0: Šviežias irgi kūrinys mūsų eterija vos
1: penktadienį
0: pristatyta daina eterija. Senjasa, Nombeko, puikus duetas.
1: O čia, jeigu tėtis mano klausosi, tai tikrai paskambins į eterį.
0: Ar tai yra Brainstorm?
1: Taip, Brainstorm, a day before tomorrow.
0: Puikiai. Rinktis tikrai yra iš ko. Trys labai skirtingi kūriniai.
1: Alio, labas.
2: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
2: Julius.
1: Nu ką?
0: Taip, Julio, klausom, už kurią dainą?
2: Tiek tai už antrą.
0: Už antrą, opa. Nu, jau be, spėjo ir patikti. Nauja lietuviška daina ir jau patinka mūsų klausytojai.
2: Pas jūsų premjerą girdėjau, tai būtent tik tai už antrą.
0: Puiku, gerai, kad klausotės vieno.
1: Mes bandom kuo daugiau ir kuo iš ankstinių daugiau premjerų pateikti. Ačiū Jums, Justai. Juliu, iki.
0: Ačiū skambutį. Nu va, žiūrėkit, jau Nombeko su Senjasa turi pirmą.
1: Labas, kas skambina?
0: Balsą.
1: Garsiau jį galima kalbėti.
3: Davidas.
0: Nu ir už kurią dainą?
3: Už antrą.
0: Viskas, žiūrėk, tai reiškia, turim hitą.
1: Turim hitą, viskas, kvadratinė galva, tai po 6-7 valandą mums dažniausiai tokia jinai ir būna poeterio.
0: Nedažanas atvejis, kad naujas lietuviškas kūrinys iš karto taip kristų jūsų širdis. Puiku, džiaugiamės už Nombeko, džiaugiamės už Senjasą.
1: Jo, ir daugiau nebegrosim.
0: Daugiau nebegrosim, viskas.
1: Čia iš tikrųjų reikėjo balsuoti, už kurią ne.
0: Taip.
1: Gerai, jokavim. Ryt grįšim su geresniais jogeliais.
0: Viskas.
1: Čiau.
0: Čiau. Mylimu, čia. Ate.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30-ą rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondų atsiimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar neabejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiuosi, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako ministrė. Nekilnojamojo turto agentūra Soberhaus duomenys rodo, kad šiemet visuose didmiesčiuose kainos augo 11-16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsiimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas. Dar 450 milijonų atsiimtų lėšų išsigryninta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl anksčiau negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas dėl derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo, kurio kulminacija taps rugpjūčio 29-ąją vyksiantis referendumas. Tai bus jau antrasis 400 tūkstančių gyventojų turinčios salos bandymas patiems savo atsakyti į klausimą, ar Reikjavikui reikia oficialiai tapti Europos bendrijos dalimi. Apklausos rodo, kad Islandų nuomonės šiuo klausimu yra pasiskirščiusios po lygiai. Programišiams pavyko įsilaužti Jungtinėse valstijose vykstančio kino festivalio Tribeca duomenų bazės. Viešai tapo prieinami daugelio Holivudo aktorių ir režisierių asmeniniai duomenys, tarp jų Angelinos Jolie, Roberto De Niro, Martino Scorsese, Džordžo Lukaso ir Morgano Freemano. Į internetą nutekėjo telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai. Apie tai informuoja Daily Telegraph. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės. M1.

0: vienas. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Reklama.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Kiekvienas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
2: Reklama.
3: Čia mano muzika.
4: Čia mano radijas M1.

Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.
2: Vienas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.